Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

stund. Vi gjorde en avtale.

0: hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet.
1: Play some for me, Alicia. There you go, Chris. What's up? Just got something on my mind. So speak on it, girl.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Der vi først skal høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforsker Thea Muri.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
1: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
3: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler. Senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også i Starshield, som brukes i offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta i bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende som trolig redde en mann i 60-årene fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaget en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Finnmark Legeforening mener det utopi å tro at man kan ruste opp en beredskap mot krig og krise uten ekstra penger. Finnmark sykehus i midlertid i gang med å arbeide uten at de har fått en krone mer fra staten. Pøl Olav Røsbø, leder i Finnmark Legeforening, har følgende å si om saken.
5: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap, men det går ikke ihop. Og jeg tenker at helseministeren går ut og gir den ordren, har ingen rot i virkeligheten. Det ikke gjennomførbart.
4: Kittel Foss, rektor ved Pasvik Folkehøyskole, reagerer kraftig på at regjeringen igjen foreslår å kutte studiestøtten til folkehøyskoleelever. I statsbudsjettet foreslås det å redusere stipendandelen fra 40% til 15%, et kutt Stortinget stemte ned i fjor. Foss mener endringen vil gjøre et folkehøyskoleår langt dyrere og i praksis begrense tilbudet til kun å gjelde elever med god økonomi.
6: Vi tror at færre ungdommer vil vurdere å gå folkehøyskole for at det blir for dyrt. Da vil vi få en folkehøyskole som mer for de som har råd, og som kanskje har foreldre som kan hjelpe dem å betale for skoleår. Vi har jo merket noe de siste årene, en konkurranse om de her 18-19-20-åringene. Klart, hvis de da i tillegg blir en dårligere studiefinansiering, så vil det gjøre det enda vanskeligere for skolene å få norske elever.
4: Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at alle norske fiske- og fangstfartøy skal ha posisjonsrapportering, VMS, ombord. Kravet utvides til også å gjelde de gjenværende fartøyene under 8 meter, som til nå har vært unntatt.
7: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
8: Nordkapp nytt.
7: Nordgående hurtigrute Vesterålen kansellerte anløpene Havøysund og Honningsvåg onsdag på grunn av sterk vind. Onsdag blåste det sør-vestlig kuling langs kysten og Finnmark. Det kraftigste vindkastet i fylket ble målt før midnatt natt til onsdag med 42,7 meter per sekund på Storfjellet i Hammerfest. Værstasjonen på Honningsvågfjell rapporterte om sørlig sterk kuling 18 meter per sekund onsdags formiddag. Vesterålen ankom Kjøllefjord onsdags formiddag, ordinær avgangstid på nord fra Kjøllefjord 17.00. Sydgående kystrute Havila og Kapella måtte sløyfe anløpene Berlevåg, Meham og Havøysund tirsdag kveld og onsdag. Når Hålogaland Teater framfører Markens lille grøde lørdag, det mest sannsynlig fullt hus i kultursalen Nordkapp Rådhus. Det har vært veldig godt forhåndssalg av billetter, så godt at det ikke så mange billetter igjen. Hålogaland Teater i Finnmark og Troms med forestillinger med noen avstikkere til Nordland. Kristian Figenskaug speiler Hamsuns Markens grøde i nordnorsk fortellertradisjon. Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur i Nordkapp, har sett forestillingen og han synes det var artig. Nordkapp kommune samarbeider med Nordkapp Filmfestival om arrangementet. Det blir kiosksalg og skjenking i kultursalen lørdag. Billettsalget pågår på internett. Nordkraft, SKS og NTE starter i høst grunnarbeidet for vindmålemasten i planområdet Reinelva i Nordkapp og Skarberg i Porsanger kommune. I nærmeste uken vil det forekomme helikopterflyvning. Målingen skal gi bedre grunnlag for videre planlegging og behandling av vindkraftprosjektene. Vi har stor tro på vindkraftprosjektet Reinelva og Skarberget, samtidig det her konkret skritt til videre arbeid med kraft- og industriløftet for Finnmark. Nå skal vi fremskaffe ytterligere kunnskap om vindressursene i området, sier prosjektleder Siri Holm Stråbø i en pressemelding. Arbeidene omfatter grunnarbeid til to mastefundamenter. Målene å få gjort mest mulig før vinteren, slik at masten kan reises når forholdene for helikopterflygning blir bedre. Etter dialog med reindriften er arbeidet tilpasset perioden etter at rein er flyttet til vinterbeite. Værforhold og korte dager gjør dette tiden av året krevende. Vi håper å være spillet på lag og tilpasse fremdriften til forholdene, sier Ståbø. Nordkapp og Porsanger kommune har gitt dispensasjoner til vindmålemasten som midlertidig tiltak. Masten skal stå i minst ett år for å kartlegge vindforholdene gjennom alle årstider. Resultatene skal brukes i arbeid med endelig utforming av prosjekt og plassering av turbiner samt inngå i kunnskapsgrunnlaget for videre behandling hos kommunene og Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Konsesjonssøknaden med konsekvensutredning skal leveres innen 31. januar 2027. Måleperioden vil fortsette også etter at søknaden er sendt inn. Nordkapp Senterparti og Radio Nordkapp er kommet til enighet om reklame for partiet foran valget 2027. En stor del av partiets valgkampbudsjett blir brukt i Radio Nordkapp. Nordkapp Senterparti skal være synlig på radionordkapp.no fra juni 2027 og frem til valget.

satsade på den här infrastrukturen med en varighet på minst 20 år, sa Thomas Møllmann Nordkalott Folke I fylkesutvalget. Investeringsplanen legger opp til oppstart av flere store prosjekter I 2027, blant de her sjørettelinjen ved Nordkapp videregående skole, nytt feskefartøy til Nordkapp videregående skole, Mikkelsby Kombikai, Ingui Kombikai og rehabilitering av fylkeshuset. Samtidig var flere representanter opptatt av at fylkeskommunens evne til å gjennomføre de store investeringsprogrammet. Arbeiderpartiet uttrykte bekymring for at investeringen blir utsatt år etter år. Vi flytter over 200 millioner kroner til 2027. Jeg vil ha klar beskjed til desember om det her mulig å gjennomføre, og eventuelt hvilke investeringer som kan utsettes av Kristin Royala Arbeiderpartiet. Det ble også diskutert kostnadsutvikling av fremdriften I samferdselsprosjektene. Flere representanter etterlyste bedre prosjektstyring og mer realistisk investeringsramme. Finnmark fylkesutvalg støtter hovedretningen I energidepartementets forslag til endring I forskrift om tariffer og rapporteringsplikt for omsetningskonsesjonærer. Samtidig ble det enstemmig vedtatt å presisere at staten må sikre at kostnader som følger av økt terskel for anleggsbidrag ikke veltes over på nettkundene gjennom høyere tariffer. Saken gjelder oppfølging av den nye energiloven som fører til at tilknytning av strømnettet kan prioriteres av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Fylkeskommunedirektøren foreslo blant annet å støtte tilbakebetaling av utredningskostnader og anleggsbidrag for aktører som mister nettkapasitet som følge av sånne vedtak samt statlig finansiering av merkostnadene. Under behandlingen uttrykte flere medlemmer bekymring for konsekvensen av å øke terskelen for anleggsbidrag fra 1 til 5 megawatt. Jeg tenker at vi må skrive helt klart at staten må gå inn med midler når det gjelder nasjonal sikkerhet på regionalnettet også. Ellers kan vi dumpe en stor regning på innbyggerne våre I ulike regioner I Finnmark, sa Kristin Royala, Arbeiderpartiet I fylkesutvalget. Også Raymond Robertsen støtta problemstillingen. Det kan være flere tiltak I nettet som må gjøres, og da blir spørsmålet hvem som skal betale. I regionalnettet det få som deler regning, og derfor det viktig at staten tar ansvar dersom det her følger av hensynet til rikets sikkerhet, sa Raymond Robertsen Høyre. Etter diskusjonen fremmet Thomas Møllmann Nordkalott Folke forslag om å tydeliggjøre at staten må sikre at kostnader som følger av økte terskel for anleggsbidrag ikke belastes nettkunder som får økte nettleie. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Politiet I Lakselv røkket onsdagsmorgen ut etter tips fra publikum om en person som kjørte berusa I Lakselv sentrum. Politiet fant bilen og tok kontroll av mannen I 70-årene. Det opprettet sak på kjøring I ruspåvirket tilstand. Lebesby formannskap har vedtatt å lyse ut areal I havna I Kjøllefjord. Det flere som ønsker tilgang til areal I Kjøllefjord til sin maritime virksomhet. Når Kystverkets havneprosjekt ferdigstilt, vil det bli ledig flere areal I Kjøllefjord havn. Det vil også da ligge til rette for et nytt næringsareal som regulert I Breivika, der steinbruddet nå. I mellomtida har formannskapet besluttet å lyse ut areal I Kjøllefjord havn. Tomta som tidligere skal bebygges med permanent bygg, og det settes en frist på 2 år for oppstart av byggeprosessen. I motsatt fall vil festeretten bortfalle og tomta lyses ut på nytt. Tana Ballklubb og idrettslaget Freia ønsker begge opprykk til 4. divisjon menn. Dermed skal de to avdelingsvinnerne fra årets 5. divisjon gjøre opp om den ene ledige opprykksplassen. Etter dialog har klubbene blitt enige om opprykkskamp som blir spilt I Finnmarkshallen lørdag 7. november mellom Finnmark fotballkrets. Når det så gjelder 4. divisjon 2027, så har Bjørnevatn direkte opprykk betyr samtidig at idrettslaget Nordhille sikrer videre spill I 4. divisjon neste år. Bjørnevatn skal spille I 3. divisjon. Fra før det klart at Nordkyn rykker ned til 5. divisjon, mens Hifstein fortsatt avhengig av at Bossekopp berger plassen I norske tippingliga, altså 3. divisjon. Skulle Bossekopp røkke ned, vil det også medføre nedrykk for Hammerfestklubben. Bakgrunnen for dette kretstingets vedtak om å redusere antall lag I 4. divisjon menn fra 10 til 8.

0: fra med 2027-sesongen. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvota for nordøst-arktisk sei for 2027 til 127 807 tonn. Dette 22% lavere enn i 2026 og i tråd med det internasjonale havforskningsrådet ICES. Vi følger forvaltningsplan for sei. Nedgangen merkbar, men nødvendig for at gytebestanden skal vokse igjen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes Arbeiderpartiet i en pressemelding. Gytebestanden har gått ned de siste årene, men ligger fortsatt klart over førevarenivå. Men den nye kvota ventes den å øke igjen fra 2027 og 2028. Seikvota har de siste årene ikke blitt fullt oppfesket. Nedgangen vil derfor trolig gi et mindre utslag i faktisk fangst enn 22%. Sei nord for 62. breddegrad er en norsk bestand, og Norge fastsetter kvota uten forhandlinger med andre land. Bedrifter over hele landet opplever nå en økning i målrettet svindelforsøk. Angrepene er ofte godt planlagt, gjennomført over tid og kombinerer flere kommunikasjonskanaler for å bygge tillit hos den som blir kontaktet. Også i Nord-Norge er det økning. Vi ser en klar økning i antall målrettet svindelangrep mot bedrifter. Angrepene gjennomføres ofte i flere steg. Der svindlerne kombinerer SMS, e-post og telefonsamtaler for å bygge tillit og få tilgang til bedriftens nettbank og gjennomføre betalinger, sier Gjermund Koi, fagansvarlig for svindel i Sparebank 1 Nord-Norge. Gjermund forteller at svindelen gjerne tar og starter med en SMS eller e-post som ser ut til å komme fra et kjent tilsynelatende troverdig avsender. I noen tilfeller handler det om påstått ubetalt faktura. I andre saker utgir svindleren seg for å representere offentlige tjenester eller kjente virksomheter. Målet er å få mottakeren til å klikke på en lenke og oppgi sensitiv informasjon. Hold Norge rent reagerer kraftig på regjeringens forslag om å redusere tilskuddet til tiltak mot marin forsøpling fra 29,4 millioner kroner i 2026 til 5,8 millioner kroner i 2027. Kuttet kan i praksis avvikle store deler av den frivillige opprydding av sivilsamfunnets innsats mot forsøpling i Norge. I regjeringens forslag til statsbudsjettet er det foreslått å kutte tilskuddet til opprydding etter marin forsøpling med 80%. Regjeringen ønsker med dette kuttet i praksis å avvikle frivillig opprydding og sivilsamfunnets arbeid mot forsøpling, sier Cecilie Lindvald Vendelbo, generalsekretær i Hold Norge Rent i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Nussvåg 10,3 grader onsdag før klokka 20. Laveste temperatur Tjaudamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino minus 5,1 grad natt til torsdag før klokka 04.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Njeddan på Sjanger 515 meter over havet 28,8 meter per sekund før klokka 7 om morgenen onsdag. Mest nedbør falt det på Domen på Avinors stasjon der. 0,7 millimeter. Observasjoner gjort i morges torsdag 15. oktober klokka 7. Honningsvåg 5 grader, sørlig laber bris 8 meter per sekund. Mehamn 4 grader, sørvestlig laber bris 7. Fruholmen 7 grader, sørlig frisk bris 10. Lakselv 1 grad, sørlig frisk bris 9. Karasjok minus 1, svak vind. Hammerfest 7 grader, sørvestlig frisk bris 8 meter per sekund. Torsdag. Stort sett uendret temperatur. Sør-vestlig frisk bris til liten kuling. Fra om formiddagen økende til stiv kuling. I utsatte kyst og fjordstrøk lokalt sterk kuling. Fra morgen til skyen og regn, først i vest. Temperatur i Gjesvær 4-7 grader. Fredag, sør til sør-vestlig liten til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest, lokalt sterk kuling. Regnbyger hovedsakelig vest om kvelden synkende snegrense. Temperatur I Skarsvåg 5-6 grader.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi høre mer fra fylkesutvalgets forhandlinger. Vi skal også snakke om at det godt billettsalg foran Hålogaland Teaters forestilling I Honningsvåg.
1: Virksomhetsleder for kultur I Nordkapp kommune, Andreas Børvik, blir det fullt på teaterforestilling I kultursalen på lørdag?
2: Vi håper på det. Det ser veldig lovende ut, så hvis du har tenkt å få med deg en fantastisk artig forestilling av Hålogaland Teater og Kristian Figenschou, så det få billetter igjen, så da må man bare få fingeren ut og hente ut en billett.
1: Ja, jeg var innom billettkartet før du nå kom I studio, og det var overraskende godt salg.
2: Ja, det positivt det, så, og det skulle egentlig bare mangle. Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått sett denne forestillingen for noen måneder siden, og det en fantastisk artig forestilling, så det mange I Honningsvåg eller Nordkapp kommune som absolutt burde få med seg den her. Alle som glad I og flir og ha det artig, og den som kjenner til han, Kristian Figenschou, vet jo at han en fantastisk dyktig aktør, så det kommer til å bli en veldig bra forestilling.
1: Hva den handler om?
2: Nei, nå jo titelen på den, Markens lille grøde, så dem som kan litteraturhistorie og kjenner til han Knut Hamsun, så kan det jo bli tro at det er der det er, men han Knut Hamsun en av flere ja, kan man kalle det for skribenter eller aktører eller ja, folk som har bidratt til nordnorsk ja, tekster og lyrikk da. Så det på en måte en forestilling som tar for seg ja, nordnorsk historiefortelling og humor da, og det innom flere kjente aktører, som blant annet Arthur Arntzen da.
1: Imponerende av teaterselskapet I Tromsø besøker hele Nord-Norge.
2: Ja, men det er jo da på en måte en relativt lite forestilling. Det jo en aktør da, det jo han Kristian som alene på scenen, så sånn sett tar de jo da, og det jo det litt av strategien deres jo å prøve å legge til rette for å kunne komme seg ut og besøke distriktene I tillegg, og det jo vi veldig glad for, og selvfølgelig så tar vi også gjerne mot litt større oppsetninger. Det har vi jo gjort, det ikke så lenge siden var med Bukkene Bruse-forestilling, og de har vært tidligere med Karius og Bakte, som mye større forestilling med flere aktører og mer kulisser og sånt. Så. Men absolutt en sånn type forestilling som det her med en aktør og ikke det meste av kulisser, det også kan bli en veldig, veldig bra forestilling.
1: Legg dere opp til noe spesielt under arrangementet på lørdag?
2: Ja, vi har fått med oss, siden det jo en lørdag, og det klokka 6 på en lørdag, så tenker jeg det jo det perfekt for å få en ordentlig teaterkveld I Honningsvåg, og at folk som ønsker å få seg noe godt I glasset, de har muligheten til det, for vi har samarbeid med Filmfestivalen, så de har kiosken åpen, og de har også fått skjenkebevilgning. Så det egentlig alle, ikke alle rettigheter, men I hvert fall delvis rettigheter der på den fronten. Samtidig så det jo en konsert på Perleporten klokka 8, så vi håper jo at mange av dem som tar turen på teatret, fortsetter kvelden videre med en konsert, en scene nordmusikere på Perleporten, som jeg sikker på blir kjempebra. Så det, alt ligger jo egentlig til rette for en kulturell helaften i kulturbyen Honningsvåg.
1: Som kinogjenger eller besøkende i kultursalen Nordkapp Rådhus, så er det egentlig gode forhold. Det ser flott ut på alle mulige måter. Hvordan er det for dem som skal arrangere teater i den samme salen?
2: Altså, den som kommer og skal opptre, både om det teater eller konsert, vi hadde jo en konsert med han Trygve Skau forrige helg, så de storkoser seg og synes jo det er en fantastisk fin og intim sal. Så er det noen som ser charmen med den gamle garderoben, og så kanskje noen som ikke synes at de er så charmerende. Og samtidig så tror jeg heller ikke de besøkende kanskje så kjempefornøyd med den gamle toaletten vi har tilbud. Men selve salen er jo veldig bra og veldig godt egnet for sånne her type forestillinger.
3: Nå går vi videre til sak 8426, det er da høring. Forslag til endringer i forskrift om tariffer og rapporteringsplikt for omsetningskonsesjonærer. Forskrift for omsetningskonsesjonærer. Man kan tegne seg for ordet. Vær så god. Da har Rajala tegnet seg. Vær så god, Rajala.
4: Ja, takk, fylkesfører. Jeg orker ikke å si overskriften for nytt. Det sa du, så det går greit. Nei, altså, denne saken er jo komplisert, men jeg føler liksom at man må få klarhet i noe, fordi at det er jo sånn at transmisjonsnettet som er E6-en, ikke sant? Der er det jo sånn at det er jo Statnett som gjør de utbyggingene der, og alle utbyggingene som blir gjort der, blir jo delt på alle innbyggerne i hele Norge, ikke sant? Så kan også staten gå inn med egenkapitaltilskudd, sant, til Statnett. Når det gjelder regionalnettet, som drives av Varanger Kraft og Alta Kraft og sånne her, som er fylkesveiene våre, hvis man kan si det sånn, så er det jo sånn at det deles jo på de innbyggerne i den regionen. Der går ikke staten inn med noen penger. Og så ser jeg jo det at man vil at det skal skje her. Men jeg er litt sånn skeptisk til å øke det her, hva det heter det her ordet, om tilknytningsavgifter fra 1 til 5. For det som skjer, det som kommer til å skje da, det er jo det at bedriftene slipper å betale, mens innbyggerne må betale. Og staten går ikke inn med penger der. Så derfor synes jeg den saken her blir litt vanskelig. Altså, jeg er helt enig med det som fylkeskommunedirektøren skriver i innstillingen, at staten må inn. Jeg tviler på at staten går inn med noe annet enn egenkapitaltilskudd på transmisjonsnettet. Og da er det sånn at da kan bedriftene knytte seg til nettet opp til 5 megawatt, og innbyggerne betaler. For noen betaler uansett. Så jeg vet ikke helt om det er noen andre som har reflektert over det. Jeg til og med tillater meg å kikke litt på Robertsen der borte. Sånn at jeg tenker at er det lurt å si det? Tror vi at, da må vi i hvert fall kanskje si enda sterkere at staten må faktisk gå inn med eget kapitaltilskudd på regionalnettet, også når det gjelder nasjonal sikkerhet. Men jeg kan ikke, det har vel aldri skjedd, for å si det sånn. Det er som sagt egenkapitaltilskudd til Statnett som kan gis her, siden de er eier av der, for der er jo staten eier av nettet. Så det her er kjempevanskelig. Men det kan bli en liten uheldig konsekvens med at bedriftene betaler ingenting som tilknytter seg, og alle innbyggerne må betale det i regionen da. Så hvis Varanger Kraft må gjøre noen utbedringer på regionalnettet, så slipper bedriften å betale tilknytningsavgift. Eller ikke tilknytningsavgift, men nå har jeg helt glemt hva den er. Anleggsbidrag selvfølgelig, ja, det var det ordet jeg lette etter. Jeg slipper å betale anleggsbidrag, og regningen går til alle abonnentene, i stedet for helt opp til 5 megawatt. Det er det vi ønsker. Og det er derfor jeg synes denne saken her ble veldig vanskelig. I tillegg til at den var vanskelig fra før. Men jeg har nå suttet noen år i styret ved Varanger Kraft, sånn at jeg tenker at det er noe som man bør reflektere over, men jeg vet ikke om noen andre enn meg har noen tanker om det. For da tenker jeg at vi må skrive helt klart at staten må gå inn med midler når det gjelder nasjonal sikkerhet på regionalnettet også. Det er jeg litt usikker på om det kommer godt nok fram i denne saken her. Så jeg tenker bare det kan være lurt å vite at vi kanskje dumper en stor regning på innbyggerne våre i de ulike regionene i Finnmark. Og dette vil jo mest gjelde i Øst-Finnmark, for det er jo her den samfunnskritiske infrastrukturen er lavest og virkelig trenger å bygges opp på grunn av nasjonal sikkerhet. Sånn at denne saken er jo noe som har følt fylkestinget veldig lenge i flere år, det ser vi jo av saksutredninger, men Det er jo helt nytt nå med at man sier at man skal ta fra noen bedrifter konsesjon for å bruke det til nasjonal sikkerhet, som jeg mener er riktig da, selvfølgelig. Vi må jo ta vare på nasjons sikkerhet. Sånn at denne saken er veldig komplisert. Du skjønner utfordringen min, Møllmann. Ja. Så jeg vet ikke hva vi bør gjøre.
3: Takk til Raila. Da følger Møllmann opp. Vær så god, Møllmann.
5: Takk, fylkesordfører. Ja, Møllmann skjønner utfordringen til representanten Raila. Så jeg har egentlig lyst til å spørre om fylkeskommunedirektøren kan redegjøre litt for de spørsmålene som blir tatt opp her, og spesielt med tanke på kostnader knyttet til å endre fra 1 til 5 megawatt den grensa der for anleggsbidrag. Og så foreslår jeg at vi kanskje tar et raskt gruppemøte før vi går til votering i denne saken.
3: Takk til Møllmann. Fylkeskommunedirektøren klar for å svare på det? Nei, da går vi videre med replikk til Bjørkmann. Vær så god.
6: Mulig jeg misforstår, men er ikke det det som står i punkt 4? Eller?
3: Ja, det var en replikk på...
4: Ja, hvis jeg leser det punkt 4 riktig, så gjelder jo det de merkostnadene til nettselskap og til, som får redusert eller mister tilgang på grunn av omprioriteringer til nasjonal sikkerhet. Fordi at det er klart at hvis du skal gå inn og omprioritere de konsesjonene som er allerede gitt, så må du jo kompensere de kostnadene som bedriftene eller har hatt, ikke sant? Ja, men sånn som jeg tolker det, så gjelder det jo bare i de sakene at det er endringer. Så jeg vet ikke, kanskje det er dekk der, men jeg synes bare ikke det kom klart nok fram. Jeg skjønner hva du sier, men jeg føler at det ikke er dekk der, nei.
3: Ja, vi skal ha Robertsen på talerlista. Vær så god, Robertsen.
7: Ja, fikk så før. Jeg synes spørsmålet som reiser representanten Raila fra Arbeiderpartiet er bra. Fordi det er helt riktig, vi har egentlig ikke noen mekanismer i dag, og det har vi aldri hatt for at staten skal dekke mer kostnad på både transmisjonsnettet og regionalnettet i Norge. Det er brukerbetalt, hele det systemet. Sånn har det alltid vært, og sånn sett, så blir jo spørsmålet å definere hva på en måte, vil være innenfor rammen av den nye energiloven paragraf 3-8, og hva er ordinær virksomhet. Så sikkerhet, det er noe hensyn til rikets sikkerhet, det er det som er paraplyen her. Men det er klart at det med sikkerhet og redundans i nettet er jo i mange, vi får mange gråtilfeller her. Hva er på en måte bare rikets sikkerhet? Og da må det jo foreligge mer kostnad med det. Og hva på en måte gir annen nytte som på en måte er ordinær drift. Sånn at den bekymringen som Raila tar opp, at her er det jo veldig lett for mange jurister i departementet til å skrive seg rundt og si at nei, det her skal selvkostfinansieres. Og ett og to tiltak i nettet kan man jo kanskje leve med, men det man tar opp er at vi vet ikke omfanget av det her. Det kan være flere tiltak i nettet, og hundrevis av tiltak i nettet som gjøres, og som må brukes finansieres. Når det gjelder transmisjonsnettet, så er det noe på et spleiselag på hele kongeriket, så det er noe flere deler regninger på. Men de regionale nettene, der er det jo veldig få deler regninger på. Og sånn at, jeg synes resonemanget er bra, men så er spørsmålet, og det, synes jeg, det har jeg ikke noe godt svar på. Det som jeg har på punkt 4, har den tatt høyde for det? At det er en forutsetning for å støtte den omleggingen av energiloven. Og hvis det er en forutsetning, og det tror jeg vi egentlig mener, bør vi måtte enten omformulere det eller omprioritere hvor det står. Og bør vi gjenta det? At det er et vilkår for å støtte det.
3: Takk til Robertsen. Da var det Raja da.
4: Ja, jeg er helt enig med det som Robertsen sier, men det som også kan være en løsning her, det er å si at vi ikke støtter det forslaget om å ta vekk anleggsbidrag opp til 5 megawatt. Og at vi sier at det skal være anleggsbidrag fra 1 megawatt på regionalnettet. Fordi at, ellers så kan det bli en utrolig stor regning vi dumper over på sluttbrukerne i regionen, i Øst-Finnmark, som kommer til å bli rammet hardest av det her, mens bedriftene ikke betaler noe. Og så kan vi jo si at vi trenger flere bedrifter, og det gjør vi jo også. Men samtidig så er det ganske høye kostnader for regionalnettet her allerede. Så er det rimelig at bedriftene ikke skal betale noe, mens forbrukerne betaler alt det som er spørsmålet mitt.
5: Fylkesordfører. Vi har laget et endringsforslag her. Det handler egentlig om det som representanten Raila tok opp. i forhold til anleggsbidrag i transmisjonsnettet, hvis vi øker det fra 1 til 5 megawatt, så kan vi støtte det under forutsetning av at staten sikrer at kostnadene som følger av økt terskel ikke belastes nettkundene gjennom økte tariffer. Sånn at det er det som er hovedbudskapet i endringen.
3: Men da oppfatter jeg det for å være et helhetlig forslag som jeg kan sette opp imot innstillingen. Da tenker jeg at jeg tar opp det forslaget som er fremmet av samtlige her. Da var det enstemmig vedtatt. Da går vi for votering på innstillingen, og da vet dere jo allerede at punkt 5 blir redigert i protokollen til det vi akkurat har vedtatt. Så da kan dere stemme på innstillingen. Da var også innstillingen enstemmig vedtatt.
0: Alle kommuner og fylkeskommuner, politikere der, opplever at ting de setter på investeringsbudsjettet for neste år ikke blir gjennomført i året. Det kan gå ett år, det kan gå to år, det er opp i ti år for ting endelig skjer. Det har skapt mye frustrasjon, og man prøver hele tiden å forbedre systemet uten kanskje å helt lykkes med det. Det var gjennomgangsmelodien når fylkesutvalget i Finnmark tirsdag diskuterte investeringen for 2027 og helt frem til 2030. Vi skal begynne med Nordkalottfolkets Thomas Møllmann.
5: Jeg registrerer jo at forprosjekt for kombibåtkai i Hammerfest ligger inne i budsjettet for 2027, og så vidt jeg vet så er jo det ferdig allerede i 2026. Det må jo bety at vi kan ta steget videre da. Det er jo sånn at i Hammerfest, når vi ikke har kombibåtkai der, så taper fylket penger faktisk hver dag på det fergetilskuddet som vi kunne ha fått dersom vi hadde hatt en bilførende ferge der. Og det har vi jo ikke i dag, siden vi må heise bilene ombord. Sånn at jeg har lagt inn et forslag, for jeg tenker at eierskapet, det burde ligge hos Hammerfest Havn og fylkeskommunen leie. Det vil være både ryddig og greit med tanke på at det her blir midt i sentrum i Hammerfest Havn sine områder da. Forslaget som er lagt inn, det er da, som det her går ut til fylkestinget, viser til prosjekt kombibåtkai i Hammerfest. Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Hammerfest Havn gjennomført forprosjekt i 2026, som nevnt da. Fylkestinget ønsker å realisere dette prosjektet så snart som mulig med ferdigstillelse innen august 2027. Fylkestinget ber om at fylkeskommunedirektøren inngår en leieavtale på denne infrastrukturen med en varighet på minst 20 år. Kostnaden for leie, det innarbeides i driftsbudsjettet. Feilskriving, men det tåler vi. Jeg tror alle skjønner budskapet her. Så, ja.
0: Kristian Bergeton Klausen, Arbeiderpartiet.
8: Fra denne representanten hadde en bitteliten budsjettlekkasje den 11. desember 2024 fra flertallsbudsjett. Det hadde jo vært artig. Mindretallsbudsjett, og den gikk akkurat på det her med kombibåtkai, og da ønsker Arbeiderpartiet å sette av 1,5 millioner for å komme i gang. Det mener flertallet gjorde noe lignende, det får de nå redegjøre for selv, men det vi i hvert fall er enige om rundt det her bordet virker det som, det er at den kombibåtkaia her er viktig å komme i gang med. For det er en del kombibåtkaier ute i distriktene, som er blant annet i Akkarfjord, som er klart å tas i bruk, men ikke kan brukes fordi man kommer rett og slett ikke ut på båten hvis uten kran fra Hammerfest sentrum. Så også mener vi, i likhet med flertallet, at en løsning der Hammerfest Havn KF forvalter havna er en god løsning, for de forvalter omtrent alle havna i Hammerfest kommune, det er få private eidekaier. Det er noen, men det er få. Og vi har den oppfatningen at dette er en god løsning, så vi blir å støtte forslaget.
0: Kristin Rajala, Arbeiderpartiet.
4: Ja, jeg skal komme med litt generelle kommentarer til økonomiplanen for den kommende fireårsperioden. Og da også komme selvfølgelig inn på statusen som er i dag. Men fylkesordfører, det har blitt en tradisjon at vi i fylkestinget flytter over investeringsmidler fra ett år til et annet. Jeg mener at forrige år det her skjedde, så flyttet vi vel over 116 millioner, nå flytter vi over 200 millioner til neste år, fordi at vi ikke klarer å gjennomføre de tiltakene som er i investeringsplanen. Og så har jeg lest et innlegg med Robertsen på Hammerfestingen, hvor han tar opp det her når det gjelder vedlikeholdsplan, og det var et greit oppslag, og der står det at det skal styrkes med 3 nye stillinger, leser jeg i det oppslaget i Hammerfestingen, at vedlikeholdsavdelingen. Men jeg kan ikke finne noe lignende styrkninger på andre deler, spesielt på samferdsel, hvor det er veldig masse investeringer som ikke vi klarer å gjennomføre, hvor vi flytter fra år til år. Og når fylkeskommunedirektøren var oppe og snakket om sine visjoner fremover, så er jo det veldig bra i visjoner og alt sånt der, men jeg føler at det henger ikke helt på greip, fordi at jeg synes ikke det her er en god tradisjon å drive og flytte over så mye midler fra et år til et annet, så det er gjerne en tradisjon som jeg har lyst til å bryte. Og så når vi holdt på med budsjettet forrige gang, så synes jeg at vi kom i den situasjonen hvor vi i mindretallet, som ikke har noen heltidspolitikere, måtte sitte og prøve å finne ut hvordan prosjektet vi skulle flytte over, eller vi skulle utsette for at vi skulle få det her budsjettet til å gå ihop, så vi skulle slippe å flytte så mye investeringer hvert år over. For vi så jo allerede da at det her kom til å skje. Nå vet vi at det skal flyttes over 200 millioner. Det er et betydelig beløp, det er 20% av investeringene som er vedtatt. Det er mye. At man hadde flyttet over noen prosent er helt greit, men ikke 20%, det er faktisk ikke greit. Og så sier fylkeskommunedirektøren i dag at man må bruke 2027 på å få snudd denne skuta og få ting til å jobbe ihop, alle sånne ting, og det er helt ok. Men så står det jo da, så har man da som mål at man fra 2028 allerede skal ha et 4% driftsresultat. Og jeg skjønner ikke hvordan det skal kunne gå seg til. Hvordan skal fylkeskommunedirektøren kunne bruke 2027 på å få det her til å jobbe ihop, og så plutselig 2028 skal alt være løst? Jeg ser ikke helt det. Hva er den konkrete opptrappingsplanen til 4%-målet? Og hvilke beløp skal hentes inn i 2027 og 2028? Og hvordan tiltak skal gi denne effekten? Og så jeg kan jo nesten ikke se at det er annet om det er flere ansatte til, eller om man skal digitalisere en masse det. Jeg synes det er vanskelig å få denne oversikten. Og hvor stor del av denne forbedringen skal komme av varig reduksjon i driftskostnadene, det er jo også noe. Og hvordan skal økte finansutgifter håndteres? For hvis at vi, nå slipper vi jo unna med veldig stor økning, det er selvfølgelig det er jo en økning på finanskostnader, men de blir jo ikke så stor, og det er jo fordi så stor som de kunne blitt, for vi klarer jo ikke å gjennomføre de investeringene vi har vedtatt. Og da løser det seg jo litt selv, rett og slett. Men det er jo en veldig uheldig måte å løse ting på, bare litt sånn med litt sånn, ja, vet ikke helt hva du skal kalle det for. Sånn at, og hva er alternativet der som 4%-målet ikke nås? Og det er det jeg føler at det blir så vanskelig for oss politikere, ikke føler jeg, det blir vanskelig for oss politikere å ta en beslutning. Hvordan investeringer skal vi utsette når ikke vi får noen råd? Fordi at jeg har vært politiker i mange år, og jeg mener at en av de viktigste tingene da er en god, altså at man har en god, man snakker i lag mellom politikere og administrasjon, og jeg synes det er helt greit hvis fylkeskommunedirektøren sier at vi har ikke personell, eller vi har ikke det og det som jeg skal til for å gjennomføre det her, men jeg føler at jeg får ikke en sånn beskjed. Vi får ikke en sånn beskjed. Og da vet ikke vi hvordan vi skal legge opp budsjettet, så vi kommer ikke til å komme med noen forslag nå. Men vi trenger råd for hvordan vi skal forholde oss til det her når vi skal pusle sammen budsjettforslaget vårt som vi skal levere i desember, som faktisk skal gjelde for et valgkampår, som blir veldig viktig for alle partiene her i fylkestinget. Og da blir vi nesten nødt til å sitte og ta fingeren opp i lufta og si, ok, da utsetter vi denne investeringen. Og siste gang så måtte jeg og Bergton Kløsen bare løse det med å ha en generell utsettelse av investeringsnivå, for vi kunne ikke sitte og si hvordan investeringer som skulle utsettes og ikke, for det har ikke vi fagkompetanse til, og vi har heller ingen helsepolitikere som kan hjelpe oss med det. Og vi har ikke tid å springe rundt på samferdselavdelingen og spørre om hvert eneste prosjekt. Kan det her utsettes? Kan det ikke utsettes? Det er ikke vårt jobb å gjøre heller. Vi har formannskapsmodell, sånn at det er vanskelig å få de rådene. Så jeg trenger råd. Hvordan skal vi forholde oss til det her fremover? Takk.
3: Takk til Reiland, som gir ordet videre til fylkeskommunedirektøren. Vær så god.
9: Fylkesordfører og fylkesutvalg, takk for at jeg får ta ordet. Jeg kommer nok ikke til å kunne klare å svare fyllestgjørende på de konkrete spørsmålene som representanten Reiland har, men en del av men jeg takker for alle betraktningene, og jeg synes det klokt. Så det sånn at for å ta det siste først, når det gjelder investeringsporteføljen vår, så har vi avdekket at vi ikke internt har fulgt helt med på det som vedtatt, og det blant annet når et investeringsprosjekt, hvis et investeringsprosjekt, går over den vedtatte rammen som skal brukes, så skal det komme enkeltsak som blir behandlet i hovedutvalg for samferdsel, og som da også går videre. Det skal vi nå rydde opp i, sånn at vi får alt det opp å stå, sånn at det settes opp et ekstraordinært husmøte for å få alle de sakene opp. Det vil si at når vi kommer i gang med den rutinen, så vil det bli lettere å følge med på enkeltprosjekter, og hvorfor, og eventuelt hva som årsaken til at det overskrider den ramma som dere har vedtatt. Og så jeg enig i at det mye når 20% av investeringsbudsjettet, det kan oppleves så mye når 20% av investeringsbudsjettet flyttes over. Nå pekte du på at dette var en sedvane, og så tenker jeg at det vil jeg skrive under på, og så det sånn at når man skal finne andre måter å gjøre dette på, så må mange endre seg, og da betyr det at vi må ha en liten kulturendring, for hvis dette har vært vanlig fra år til år, så kan vi prøve å bryte det nå, men det en av grunnene til at jeg også tenker at 2027 bør være det året hvor man jobber betydelig med både drifts- og investeringsbudsjett og regnskap for å få dette her til å henge mer sammen. Så vil jeg veldig gjerne være på tilbudssida på også andre måter for å få dette i orden på. Når det gjelder 4% av driftsbudsjett og regnskap, så er jo ikke det nødvendigvis til den saken her, men sånn, og der kan jo ikke jeg si noe konkret nå, for dette lager vi en rigg for nå, som gjør at vi kan gå i gang fra januar av, sånn at vi har et budsjettforslag for 2028, som kan inneholde et driftsresultat på 4%. For det er da oppfyller vi det kravet dere har gitt meg, eller det oppdraget dere har gitt meg, med at innen 31.12.2028 så skal det være 4% driftsresultat. Hvordan vi gjør det, det er både de tingene du sa, det kan være reduksjon i ansatte, det kan være digitalisering, det kan også være økte inntekter, og det kan være i form av at man får flere oppgaver som gjør at man skal klare flere oppgaver, men innenfor dagens ansatt portefølje, og da må det kompetanseheving til, for eksempel. Dette veldig mange og store omfattende spørsmål. Vi har begynt i lederteamet å kna på dette her allerede i år, men vi rigger oss nå for å ha en organisasjon som kan også ta imot de endringene og foreslå de tiltakene. Så vi er skodd for prosessen, sånn hvordan vi vil drive den, men vi har jo ikke begynt på den enda. Det begynner i januar.
3: Takk for den avklaringen. Da går vi videre på talerlisten. Da var det Not som neste inntegnet. Vær så god, Not.
6: Det med å ha ambisiøse investeringsplaner, det det jo lange tradisjoner for i Finnmark fylkesting. Vil jeg bare si det. Men jeg lurte litt på, når man går inn i det her selve dokumentet som omhandler investeringsbeslutninger, så synes jeg det med fordel kanskje kunne stått noe om status på de prosjektene. Hvor langt man er kommet, og hva tid man ser for seg at det skal realiseres. Blant annet, jeg har et konkret spørsmål som gjelder kombikaja på Mikkelsby. Og det var jo en fergestrekning, i alle fall vi i Venstre har vært veldig engasjert i tidligere, og derfor jeg veldig nysgjerrig på. For der står det at det skal være byggefase satt til 2027, og det er jo til neste år. Det er ikke så lenge til. Og da lurer jeg på status i forhold til det prosjektet, om man har estimert at budsjettrammen vil holde, og om det foretatt nye grunnundersøkelser for å være sikker på at det fast grunn der man planlegger å legge denne kombikaja.
3: Takk til Not. Det Strifeldt som den første. Vær så god.
10: Jeg har ikke noen direkte kommentar til eller spørsmål til det generelle investeringsnivået, men jeg har interessert i å få vite litt mer om noen av de punktene her, og det går på et punkt her som går på hybelbygg og elevboliger. Så jeg prøvde å trenge meg inn i det materialet her, og jeg forstår det sånn at det skal komme en tilstandskartlegging forventet ferdigstilt i september 26 for hybelbyggene. Og da forstår jeg det sånn at det gjelder for alle hybelbygg som fylkeskommunen har i fylket. Og så står det videre, altså det er jo noen poster her for investeringer i knyttet til hybelbygg i Honningsvåg, Nordkapp. Så står det en kommentar her i bremsikt. Altså det ene er det her med tilstandskartlegging som går på hva er vedlikeholdsbehovet antagelig. Har det noe å gjøre med, skal man selge noe, eller skal man, har man tilstrekkelig med hybler? Og så stiller man egentlig, eller man sier i en kommentar her at det må også ta stilling til finansiering av eventuelt bygging av hybelhus i Nordkapp eller kjøp av hybelhus i Laksem. Retningsvalg for Nordkapp forventes behandlet politisk i oktober, altså nå, i dag. Er det da å forstå at den posten som er inne i investeringsbudsjettet her, da bestemmer vi eller innstiller på at det kommer til å være for Nordkapp. Så er det liksom, jeg prøvde å se i den her skolebruksplanen også, jeg klarer ikke helt å se liksom, hva er tilstanden egentlig rundt omkring i fylket for når det gjelder elevhybler. Har vi tilstrekkelig? Er de godt nok vedlikeholdt? Åpenbart for få, for eksempel i Nordkapp og eventuelt i Lakselv. Og når man da skriver her at man skulle få en sånn full oversikt over det her, så klarer jeg ikke å finne at det er gjort, om det er behandlet i hovedutvalgene, eller om vi har fått noe her i fylkesutvalget eller fylkestinget knyttet til det. Så det var litt sånn forskjellige betraktninger rundt tematikken rundt hybelbygg. Jeg har også fått noen signaler fra folk her om at det står ikke så bra til med det i hyblene og det vi har å tilby, for eksempel i Nordkapp. Et annet punkt er i forhold til vei og samferdsel, og også her de tiltakene som er da listet opp i denne investeringsplanen. Så nevnte jeg for fylkesordføreren her tidligere i dag at egentlig så sover litt under en behandling om regional transportplan. Og det er egentlig et hjertesukk i forhold til det her med finansiering av prosjekter, av samferdselsprosjekter og veiprosjekter som vi har i Finnmark, kanskje spesielt veianlegg. Som jeg ser at vi har en del anlegg som jeg kjenner til, i hvert fall fra Alta, det kan gå til andre plasser også, hvor det egentlig kreves en samfinansiering for å få gjennomført det her, både fra Stortinget, altså gjennom statsbudsjettet, og at fylkeskommunen også bidrar eller kan sette i gang med prosjekter. Så det virker som at det er ganske tunge, kompliserte prosjekter som bare blir liggende. Fordi at de dukker ikke opp i statsbudsjettet, hverken NTP, eller ikke det at regionene har noe særlig med frie midler som de kan liksom prioritere på hva de ønsker å gjøre det her. Og at man da får liksom initierte samarbeidsprosjekter med fylkeskommunen og eventuelt også kommuner som har, at de må jobbe sammen om prosjekter, og så er resultatet da rett og slett at de blir bare liggende. Vi setter ikke av penger for å få gjennomført sånne prosjekter fordi at vi ikke ser at det møtes med en finansiering fra staten, så det er egentlig jeg vet ikke hvem man skal kritisere, i hvert fall ikke administrasjon eller. Spørsmålet er egentlig rettet oppover noen steds utenfor våres kanskje nedslagsfelt, men uansett så synes jeg det er viktig, fordi at de prosjektene blir bare liggende her. De kommer ikke frem i investeringsplan. Så vi har vel alle et ansvar der å jobbe litt oppover i systemet for å få bedre fokus på det her i Finnmark. Så når man ser på de anleggene som er havnet i NTP-en og som nesten ikke blir gjennomført, jeg vet ikke hvilken tempo de har lagt opp til. De har reparert en veistubb, det er opp til Neiden og gjør det til en stor sak. Egentlig en ganske liten sak i forhold til de investeringsbehovene som er her i Finnmark. Så forstår jeg, den brua der borte i Sør-Varanger, den er jo også utsatt. Ja, så der er en jobb å gjøre. Så, til slutt så er det bare, hvis jeg får bruke et halvt minutt til, Så hadde vi en sak i fylkestinget i sommer, hvor vi også fikk et vedtak om at vi skulle få opp en utredning om det her med kontraktstrategi. Ja, det står en kommentar her om at den kommer. Forutsetningen var at den skulle ligge her klar når vi jobber med budsjettene, fordi at jeg tror at innenfor det området der så ligger det enorme besparelser å vente på fylkeskommunen, som jeg tok opp i fylkestinget i juni, så betyr det at vi får den i desember da.
3: Takk til Strifeldt. Fylkesordfører kan bekrefte at han tok det opp med meg, at han sov under en behandling av høringen, og det understøtter det jeg pleier å si. Det holder ikke bare å stå opp om morgenen, man må våkne også. Og nå var Strifeldt våken. Og takk for ditt innspill og dine spørsmål. Skal du ta det med en gang? Vær så god.
9: Ja, takk, fylkesordfører. Jeg tror det greit å ta det med en gang. Da det sånn at jeg ønsker at assisterende fylkeskommunedirektør Heidi Brandt svarer ut det som har med hybelbygg og elevboliger, og at avdelingsleder for samferdsel Jørgen Blix svarer på vei og samferdsel, og også dette med kontrakts... takk. Som den saken som da ikke er kommet, som skulle komme.
11: Fylkesordfører, fylkesutvalg. Når det gjelder hybelsituasjonen, sånn generelt sett, så holder vi på med å lage en sak knyttet til det her med tilstandsrapport for alle hyblene i hele Finnmark. Den er litt forsinket, den rapporten, så den kommer til behandling ganske snart. Akkurat når, det er jeg ikke sikker på, men jeg tror det er rett rundt hjørnet for å få levert den saken fra den eksterne konsulenten som vi har brukt. Når det gjelder antall hybler, så er det sånn at vi vet at vi har for få hybler i Nordkapp. Det har vi jo hatt en sak om i flere runder i HUK. Og blant annet så har vi behandlet i HUK nå nylig en sak som heter 6626, som handler om mulige valg for hybelløsning i Nordkapp. Så der er vi i gang. Når det gjelder det her med... om det er andre steder som har meldt om at de mangler hybler, så har vi ikke noen opplysninger om det akkurat nå. Sånn at de løser jo dette her på ulik måte fra skole til skole, knyttet til utifra hvor mange hybler vi har til stede, og hva de har av vertsfamilier og så lignende andre løsninger. Så vet jeg ikke om jeg svarte på alle spørsmålene dine, Strifeldt.
3: Takk til fylkeskommunedirektøren.
0: Mer fra denne debatten i fylkesutvalget får vi i vår neste sending.

0: Klokka er 09:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 13:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Scene Nord kommer med gruppa Glød til hos Magnus I Laksel på fredag og Perleporten Kulturhus I Honningsvåg lørdag. Publikum kan vente en kveld der nordiske folketoner møter argentinsk og finsk tango I et spesielt musikalsk uttrykk. Det tango, egne sanger, vise, som blitt arrangert til tango av min kollega Bendik Lund Hånhus. Og så det en del finsk tango, sier Lena Ginnegren til Radio Nordkapp. Og Finnmarksturneren består bandet blant annet av Hånhus på gitar, Ragnhild Furubotten Fele, Knut Erik Sundqvist kontrabass, Christian Åstad Lindberg piano, Olle Linder slagverk, samt Runa Bergsmo på cello. Flere av musikerne har tilknytning til Scene Nord. Ginnegren forteller at responsen fra publikum så langt på turnéen har vært svært god. Målet å formidle følelse og stemning gjennom musikken, samtidig som konserten også har rom for humor. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, og folk synes det både gripende og treff. Jeg håper vi klarer å formidle følelser og stemning, men også varme det hele opp med en del humor, sier Ginnegren. Hun forteller også at finsk tango har fått en naturlig plass på repertoaret. Infra Nord har arrangert valgkretsmøter. Oppfordring til medlemmerne å møte opp på valgkretsmøter neste år. Infra Nord SA samvirkeforetak har gjennomført valgkretsmøter I alle valgkretsene. Ledelsen I Infra Nord startet med valgkretsen I Karasjok, deretter Porsanger, Lebesby, Gamvik, Måsøy, Skråsøy, Hammerfest og til slutt Nordkapp. Vi hadde ønsket flere til stede på valgkretsmøtene. Det et fint sted å få informasjon om selskap og de utfordringer som kommer på kraft og nett, sier administrerende direktør Eli Nilsen til Nordkapp Nytt. Nilsen oppfordrer alle medlemmer til å møte på valgkretsmøtet til neste år. På valgkretsmøtene blir delegatene til årsmøtet valgt. Årsmøtet det øverste organet Infra Nord. Det til sammen 15 faste delegater på årsmøtet og 15 varamedlemmer. Nordkapp. Lars Helge Jensen, Werner Hansen, Nina Beate Jensen, Sigve Hansen Gusdal, Bente Ravlo, valgt som representanter. Måsøy, Rune Mathisen, René Andersen. Porsanger, Ulf Stødje, Jon Nikolaisen, Roy Myhre. Karasjok, Frank Lindseth, Clement Eira. Lebesby, Lise Rasmussen, Trond Karlsen. Fra Gamvik, Per Karstens. Nordkapp Ungdomsråd har fått ny sammensetning og leder. Andrine Merete Leistad, Kajsa Øyen har fått fritak. Kajsa var leder av Ungdomsrådet. Nye medlemmer Elete Sandmo og Martine Bjørno. Ny leder Hanne Alexandra Robertsen Mensoni. Nytt møtende varamedlem Nikolai Håkonsen. Ungdomsrådet hadde møte onsdag 14. oktober. Finnmark fylkesutvalg har vedtatt å inngå en samarbeidsavtale med Finnmarksløpet AS for perioden 2027-2030. Avtalen gir 750 000 kroner til gjennomføring av Finnmarksløpet I 2027 som har VM-status og 500 000 kroner årlig I 2028, 2029 og 2030. Forslaget fra flertallsgrupperingen I fylkestinget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. Vi vil gi dem nødvendige rammer for å videreutvikle arrangementet sitt og fortsatt være en etablert profileringsarena med betydning nasjonal og internasjonalt. Det en fantastisk investering I Finnmarks synlighet, attraktivitet og omdømme. Det skaper aktivitet, stolthet på tvers av kommunegrensene og bidrar til å vise frem det beste Finnmark har å by på, sa Hege Kristin Bjørkmann Høyre I fylkesutvalget. Også flere andre partier uttrykte støtte til avtalen. Arbeiderpartiets Silje Volland Nilsen viste til de økonomiske og omdømmemessige ringvirkningen løpet skapet I hele Finnmark, mens Venstre pekte på den betydningen arrangementet har hatt gjennom mer enn 40 år. Under debatten ble det understreket at Finnmarksløpet bidrar til aktivitet I reiselivet, markedsføring av Finnmark og at arrangementet har stor betydning for lokalsamfunn langs løypa. Flere representanter viste også til innsatsen fra frivillige og arrangører som en viktig grunn til å sikre videre støtte. Vedtaket betyr at Finnmarksløpet får fylkeskommunalt støtte gjennom hele perioden fram til 2030. Fylkesutvalget støtter forslaget blant annet om å beholde 11-metersgrensen I åpen gruppe, videreføre kvotestigen, øke andelen til åpen gruppe fra 6,62 til 7% og innføre minste kvantum på 12.500 tonn. Finnmark fylkesutvalg behandler tirsdag en høring om fremtiden til åpen gruppe I fiske. Saken en del av en nasjonal gjennomgang av ordningen etter at Stortinget ba regjeringen vurdere hvordan åpen gruppe kan fungere bedre etter formålet. Arbeidsgruppa har sagt at åpen gruppe viktig. Det en viktig arena for rekruttering av fiskere med egne fartøy og viktig for sysselsetting og aktivitet I kystsamfunnene, og bidrar sterkt til å understøtte kystkultur og sjøsamisk kultur, sa fylkesvaraordfører Heidi Holmgren, Senterpartiet I fylkesutvalget. Holmgren pekte på at åpen gruppe bør utgjøre 6,62% av den nasjonale torskekvota, men at ordningen har stor betydning for Finnmark. Åpen gruppe blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten I Finnmark, sa hun. Magne Ek Nordkalott Folket tok til ordet for at en eventuell utvidelse av kystfiskekvotas geografiske virkeområde ikke må gå på bekostning av fartøy I åpen gruppe. Den økte kystfiskekvota skal ikke finansieres ved å redusere ordinær gruppekvote I åpen gruppe, sa Ek. Torsdag starter landsmøtet I AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Et landsmøte der Finnmark møter med 21, inkludert landsstyrerepresentant og Magnus Vassvik fra sentralstyret. Møtet blir arrangert I samfunnssalen Oslo Arbeidersamfunn og pågår til lørdag 18. Oktober. Under landsmøtet skal det behandles et arbeids- og næringslivsprogram hvor Finnmark tydelig på at man må styrke primærnæringen og ha konkrete mål og tiltak for reindrift, landbruk, fiskeri og skogbruk, sier fylkesleder Arina Olsen til Nordkapp Nytt. Landsmøtet skal også behandle en internasjonalt program hvor Finnmark tydelig på nei til EU og bruk av bistandsmidler. Under politiske uttalser Finnmark opptatt av flere festivalmuligheter for unge, deriblant å senke aldersgrenser for at flere unge skal kunne delta på festivaler, gjennom blant annet alkoholfrie zoner. Vi opptatt av flere muligheter for unge I distriktene, som å styrke elevhybler og sørge for gode tjenester I hele landet, sier Olsen. I organisasjonsdebatten Finnmark opptatt av at det skal opprettes et eget organ I AUF for samiske medlemmer. Finnmark AUF også opptatt av hvordan organisasjonen skal hegne om de samiske medlemmene gjennom blant annet tolkesystem på AUFs møte. Magnus Vassvik ønsker gjenvalg I sentralstyret, og valgkomiteen har innstilt han på en ny periode. Digi 2013 Finnmark fylkeskommunes digitaliseringssatsing, hvor målet at digitalisering, data og kunstig intelligens skal utvikle smartere tjenester, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samarbeid på tvers. Vedtaket tar Digi 2030 inn I programfasen. Dette en stor dag for den politiske retningen vi har staket ut for Finnmark, sier leder av styringsgruppa I Digi 2030, Raymond Robertsen Høyre I en pressemelding. Fra talerstolen I Fylkestinget ga han konkrete eksempler på digitalisering I regi av Digi 2030, blant annet smidigere oppmelding til privatisteksamen og automatisk varsling når vogntoget inn I lange og smale Øksfjordtunnelen. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at kravene til posisjoneringsrapportering, Vessel Monitor Systems, VMS, skal gjelde for alle merkeregistrerte fartøy fra 1. april 2027. Det viktig at vi kommer I mål med innføring av elektronisk sporing I hele kystfiskeflåten. Det viktig at verktøyet for både forvaltning og kontroll av fiskerne. Samtidig vil VMS øke tryggheten til sjøs fordi fartøyens posisjon kjent dersom det oppstår ulykker eller behov for bistand, sier fiskeri- og havminister Marianne Siversen-Næss Arbeiderpartiet en pressemelding. VMS sender automatisk informasjon om hvor fartøyet befinner seg. Systemet gjør det mulig å kontrollere at fiske skjer innenfor gjeldende regler, og at stengte områder respekteres og at fartøy fisker på egne kvote. Når sporingsdata kombineres med fangstdata, gir det også verdifull kunnskap om hvilke områder som brukes mest I fiske. Det viktig kunnskap I arealforvaltningen. Refleksens dag 15. oktober en påminnelse for barn og voksne om å bruke refleks I høstmørket og vintermørket. Nå oppfordrer Trygg Forsikring alle til å sjekke at refleksene har ikke gått ut på dato. At en refleks faktisk kan gå ut på dato overrasker mange, og levetiden på en refleks kan være så kort som ett år, dersom den utsettes for mye slitasje, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Kveldsmørket har allerede meldt sin ankomst og tall fra Trygg Trafikk, som står bak refleksdagen, viser at bare 46% av voksne bruker refleks. I Oslo andelen kun 26%. Voksne som regel flink til å sørge for at ungene bruker refleks, men slørver selv når det gjelder bruken. Refleks det enkleste og mest effektive sikkerhetstiltaket vi har når vi ferdes ute, men det mister hensikten sin hvis reflekset ikke fungerer, sier Borge I en pressemelding. Det heldigvis enkelt å finne ut om refleksen egnet for høst- og vintermørket. Gå på et mørkt rom og skru på av lyset. Hvis du har en ny eller en gammel refleks, kan du lyse på begge med lommelykt og se hvor stor forskjellen Da finner du raskt ut at det på tide å bytte ut den gamle, sier han. Med et velfungerende refleks blir du sett på 140 meters avstand. Betyr at en bil som kjører 50 km I timen har 10 sekunder til å reagere I stedet for 2. Det viser hvor viktig det å bruke refleks som faktisk fungerer sånn som det skal. Det kan fort være forskjellen på liv og død, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været siste døgn I Finnmark. Høyeste temperatur hadde Nufsvåg 12,8 grader torsdag før klokka 13. Lavest temperatur Tjåvdomokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 5,1 grader natt til torsdag før klokka 04.00. Kraftigste vindkastet var ved Berlevåg lufthavn 32,7 meter per sekund før klokka 13 på torsdag. Mest nedbør det siste døgnet, 24 timene, I Fjordfjellet 1,6 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, torsdag 15. oktober. Honningsvåg 6 grader, sørvestlig liten kuling 11 meter per sekund. Meham 6 grader, sørvestlig liten kuling 12. Frulmen 7 grader, sørlig liten kuling 12. Lakselv 6 grader, sørvestlig stiv kuling 15. Karasjok 5 grader, svak vind. Hammerfest 6 grader, sør-vestlig frisk bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Sør-vest frisk bris liten til stiv kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk lokalt sterk kuling. Tilskyende og regn, først I vest. Fredag stort sett uendret temperatur. Sør til sør-vestlig liten til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk av Vestfinnmark lokalt sterk kuling. Fra om formiddagen regnbyger, hovedsakelig I vest. Om kvelden synkende snegrense. Temperatur på Nordkapplatået 5-6 grader. Lørdag, vestlig stiv til sterk kuling. Fra om formiddagen gradvis avtagende til vestlig frisk bris til liten kuling, vesentlig ytre strøk. Periodevis nordvestlig stiv kuling på kysten I øst. Regnbyger og sluddbyger. Snebyger over 100-400 meter over havet. Temperatur I Gjesvær 5-7 grader.
1: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjonen. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
0: I denne sendingen skal vi snakke med en representant for Gløde, gruppa som spiller I Finnmark denne uka, og Lakselv på fredag, Honningsvåg på lørdag. Vi skal også høre fra Fylkestingets forhandlinger. Denne uka gruppa Glød på turné I Finnmark. Onsdag I Hasvik, torsdag I Alta, fredag hos Magnus I Lakselv og lørdag Perleporten Kulturhus I Honningsvåg. Vokalist Lena Ginnegren, glød, hva det for noe?
2: Glød, det tango. Egne sanger, viser som jeg har skrivit sen en tid tillbaka och som har blivit arrangerat till tango av min kollega Bendik Lundholmshus. Och så är det ju också en hel del finsk tango och argentinsk. Så vi blandar och ger.
0: Men når du sier vi, fortell litt om det ensemble som nå på Finnmarksveien og Finnmarkskysten.
2: Ja, vi jo et ensemble I hovedsak fra Scene Nord. Og så vi har med oss Knut Erik Sundqvist på kontrabass og Christian Lindberg på piano.

0: Fra vår side så mener vi at dette er en fantastisk investering i Finnmarks synlighet, attraktivitet og omdømme. Det skaper aktivitet, det skaper stolthet på tvers av kommunegrenser, og det bidrar å vise frem det beste som Finnmark har å by på. Så derfor vil vi legge frem en positiv innstilling og foreslå at de får det som de har søkt på.
1: Takk til Bjørkmann. Da var det Nilsen, Arbeiderpartiet, neste. Vær så god.
2: Nei, Arbeiderpartiet er jo også veldig glad for at det forslaget som kommer fra flertallet her er kommet, og det viser vi jo også for så vidt gjennom statsbudsjettet, der Arbeiderpartiet også har bevilget penger til Finnmarksløpet. For Finnmarksløpet er jo en av de viktigste merkevarene vi har i Finnmark i dag, og det er et idrettsarrangement som ikke kan sammenlignes med noe annet som vi har i dag, i hvert fall i Finnmark, både med tanke på de ringvirkningene har for lokalsamfunnene, med overnattinger og handling og reising gjennom fylket, og men også den reklamen som man får for Finnmark, som representanten Bjørkmann sier hadde kostet ganske mye å få fra noen andre steder. Så det er disse ringvirkningene som gjør Finnmarksløpet til et veldig viktig arrangement for hele Finnmark og hele fylket. Og derfor mener også Arbeiderpartiet at det selvfølgelig er riktig å bevilge de her pengene når vi kommer til å støtte forslaget fra flertallet.
1: Takk til Roland Nilsen. Da var det Not som er neste inntegnet. Vær så god.
3: Jeg er glad for at vi har funnet finansiering til å kunne støtte Finnmarksløpet videre. Finnmarksløpet har jo gitt også Finnmark enormt mye gjennom over 40 år. Og det er klart, det viser jo at det ikke er gjort over natta å få en sånn status som Finnmarksløpet har, både i fylket vårt, men ikke minst det markedsføringen og det positive bildet Finnmarksløpet gir av Finnmark, både for oss selv, men også for andre. Så jeg tenker det er viktig at vi fortsatt stiller opp for Finnmarksløpet med tanke på den enorme innsatsen arrangørene, alle de frivillige deltakerne og lokalsamfunnene bidrar med år etter år for at man skal kunne skape et så positivt arrangement, både for den idretten det er, men også for alt det andre det representerer.
1: Takk til Not. Da var det Robertsen som har tegnet seg. Vær så god, Robertsen.
4: Til forslaget som er lagt frem fra representanten Bjørkmann, så støtter jeg på det selvfølgelig helhjertet. Men hvis man pirker, jeg vet ikke om man kaller det en detalj, men den er litt viktig, og den er litt i samme melodi som vi har tatt opp flere ganger tidligere med fikskommunedirektøren, og går på det rundt det økonomiske. Det er jo sånn at innstillingen så begrunnes jo et avslag fra fikskommunedirektøren av budsjettgrunnen. Og da tenkte jo jeg det at det er jo fordi at antagelig samarbeidsavtalen går jo ut i år, og dermed så er jo ikke beløpet selvfølgelig finansiert videre utover. Altså nå snakker om eksisterende samarbeidsavtalen på 450 000 i året. Nå viser det seg at det er jo ikke riktig. Beløpet på 450 000 ligger jo inne i budsjettet i tida fremover også. Og da er det jo ikke budsjettmessig, da er det jo ikke sånn at det ikke er teoretisk finansiering innenfor sektoren for å kunne videreføre den avtalen. Og da lurer jeg på hvorfor innstiller man negativt, og det er faktisk også lov å gjøre, men da er det andre begrunnelser som ligger til grunn, og da blir jeg jo litt nysgjerrig. Hvilke begrunnelser er det egentlig som ligger til grunn for det avslaget fra fylkeskommunedirektøren?
1: Takk til Robertsen.
5: Robertsen peker på en sammenheng som ikke er den samme sammenhengen som vi har sett for oss når vi ser, for vi har ikke satt av penger i 2026-budsjettet, og 27-29 er ikke vedtatt. Det blir behandlet senere. Den muligheten dere har nå er jo at dere kan si at dette vil dere ha innarbeidet i neste års budsjett og handlingsplan. Men jeg kan ikke foreslå det før jeg leverer fra meg budsjett og handlingsplan. Så dette er en formalitet. Jeg forskutterer ikke noen enkeltsaker tidligere i året enn når jeg legger frem hele driftsbudsjettet.
1: Da går vi videre på talerlista. Det er da Mathisen som har tegnet seg fra SV. Vær så god.
6: Takk, fylkesordfører. Jeg føler ikke for å gjenta det som Bjørkmann sier, jeg er helt enig. Vi snakket litt om det at om vi skulle gjøre noe dersom med den innstillingen. Så det her er jo noe som gir store ringvirkninger for hele Finnmark, også lokalbefolkningen på alle plassene som det kommer til. Så det støttes hele hjertet.
1: Takk til Mathisen, og da var det Rajala fra Arbeiderpartiet siste inntegnet taler. Vær så god.
7: Ja, takk fylkesordfører. Nå skulle jeg slå på mikrofonen på PC-en, det var litt vanskelig. Jeg vil bare si det at jeg oppfatter også det avslaget fra fylkeskommunedirektøren som at ikke det finnes midler som fylkeskommunedirektøren råder over, men at man støtter Finnmarksløpet fullt ut. Og Arbeiderpartiet, vi hadde også tenkt å levere forslag på det her, men vi samarbeider jo litt på kveldstid, så jeg sendte en melding til Magne Eke i går og spurte om de hadde levert et forslag, og det hadde han, og da fant ut at årskaket vi har levert likelydende, sånn at bare at det er ryddet oppi. Derfor har ikke vi levert inn forslag, men støtter flertallet.
1: Da var det Robertsen igjen. Vær så god.
4: Ja, fylkesordfører, jeg tenkte at det er svaret på fylkeskommunedirektøren, og det er takket for det. Og alt det som blir sagt i svaret er jo helt riktig. Det er sånn at når vi vet det årsbudsjettet, så er det jo lov å gjøre omprioritering på hva som helst. Og alt henger jo sammen, og det er jo en helhet i det, og det er helt riktig. Men vi vet det jo også en økonomiplan. Og økonomiplanen på en måte viser det seg at de støtter til Finnmarksløpet, det lå inne utover avtaleperioden. Sånn at om fylkeskommunedirektøren ønsket å benytte de pengene til det her formålet, så kunne man ha en positiv innstilling, for man hadde finansiering. Men jeg oppfatter det at fylkeskommunedirektøren sier svaret sitt, at man vurderte, eller vurderer sterkt og omdisponere de midlene til noe annet. Og det er for oss faktisk også lov. Men jeg synes vi skal være ærlig med de som søker at, og si at vi ønsker ikke å prioritere det, i stedet for å si at vi ikke har penger, hvis man har penger. Det var mitt poeng. Takk.
1: Takk til Robertsen. Da er vi klare til å gå til votering. Og da tar vi... Vi kan sette dem opp imot hverandre. Da skal de komme som to motforslag. Eller to forslag mot. Da er den enstemmig vedtatt. Da har Finnmarksløpet fått en handstrekning fra fylkeskommunen. Det er da høring åpen gruppe i Torskefiske i Nord. En gjennomgang av deltakelse, fangst, formål og mulighet. Kan man tegne seg? Det har allerede Holmgren gjort. Vær så god, Holmgren.
8: Takk, fylkesordfører. Ja, det her er jo en sak og en høring hvor vi blir bedt om å si noe om de forslagene som det departementsnedsatte arbeidsutvalget har gjort når det kommer til åpen gruppe i fiskeriene. Og aller først så er det jo veldig artig å minne oss på at arbeidsgruppa da har sagt at åpen gruppe er viktig, og at det er en viktig arena for rekruttering av fiskere med eget fartøy. Og så understreker jo denne arbeidsgruppa at åpen gruppe er viktig for sysselsetting og aktivitet i kystsamfunnene, ofte i kombinasjon med annen næring. Så sier de jo også at åpen gruppe bidrar sterkt til å understøtte kystkultur, og herunder ivaretagelse av sjøsamisk kultur. Og når denne åpen gruppe er så viktig, så er det nesten ikke til å ta innover seg at vi snakker altså om 6,62% av den nasjonale torskekvoten, som er blitt noen prosenter som er livsviktig for Finnmark og for å ha en levende fiskerinæring her. Åpen gruppe er blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten i Finnmark, og det skyldes jo at vi har sett at vi har fått et stort salg av de fartøykvoten som vi i utgangspunktet hadde råderett over. I arbeidsutvalget sitt forslag til tiltak så er det jo mye som vi er enige i, men det er også noen ting som vi ikke er enige i det som er innstillingen fra fylkeskommunedirektøren. Men aller først så er det interessant å merke seg at i de forslagene som arbeidsutvalget har kommet med, så er kystfiskekvoter blitt et helt sentralt tema. Og da blir vi nødt til å minne oss selv på hva er det denne kystfiskekvota er i forhold til den alminnelige åpne gruppa i torskefiskeriene og i de andre fiskeriene også, sei og hyse. Det kommer blant annet et forslag fra arbeidsgruppa om å utvide det geografiske området for kystfiskekvoter. Og da må vi minne oss på at på 1990-tallet og 2000-tallet så begynte vi å merke en veldig sterk kritikk, fordi at vi begynte å se tydeligere og tydeligere hva salg av fartøykvote resulterte i. Fiskerettighetene ble solgt ut av Finnmark, og mange fjord- og kystsamfunn sleit med å opprettholde tradisjonelt fiske. Og det gjaldt særlig sjøsamiske områder, hvor fiske da er en viktig del av kultur, bosetting og næringsgrunnlag. Kystfiskeutvalget for Finnmark ble derfor oppnevnt i 2006 for å utrede samers og andres rett til fiske i havområdet utenfor Finnmark. Og i NOU-en 2008-5 konkluderte utvalget med at befolkningen i fjord- og kystområdene hadde historisk forankret rettigheter til fiske, og at staten hadde et ansvar for å sikre grunnlaget for sjøsamisk kultur- og kystsamfunn. Og selv om staten ikke fulgte opp alle de forslagene som kystfiskeutvalget kom med, så inngikk Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget en avtale om enkelte oppfølgingstiltak, og en av dem, det ble denne kystfiskekvota som ble innført i 2011. Og kvotetillegget i 2026 er nå på 3500 kilo torsk per fartøy. Så den kystfiskekvoten som da er omtalt i mange av punktene i det forslaget, den tas med inn i en debatt om åpen gruppe, uten at vi samtidig får en forankring av hva er formålet med den kystkvota. Så jeg kan si det som en innledning, og så ta ordet en gang til for å presisere endringsforslagene. Takk.
1: Takk, det er en god idé. Takk til Holmgren. Da var det Ek som var neste interne taler. Vær så god, Ek.
9: Takk for det, fylkesordfører. Jeg vil bare nevne spesielt punkt 3. Så kan man jo lure på hvorfor skal vi sitte i Finnmark og støtte et forslag om utvidelse av kystfiskekvoten til andre distrikter i Troms og Finnmark, nei, Troms og Nordland. Jeg skulle til å si at det er lov å vise storsinn. Det vi derimot er helt klar på her, er at dersom man utvider kystfiskekvotens virkeområde til andre distrikter i Troms og Nordland, som det står, eller til med grense ved Saltfjellet, så er vi helt klar på hva vi krever for at det skal gå igjennom. Vi skriver blant annet at den økte kystfiskekvoten skal ikke finansieres ved å redusere den ordinære gruppekvoten i åpen gruppe, og fylkesutvalget ber derfor departementet utrede og fremme forslag på hvor stor del av strukturgevinsten som kan tilføres og styrke kystfiskeordningen. For vi mener at de har snakket om å øke fra 3 til 4 000 tonn. Det er vi helt klare på at det er for lite. Så fylkesutvalget mener avsetningen bør ha et varenivå på 8 til 9 000 tonn. Og da, det klarer man. Det kan man få til nå når strukturkvotene skal tilbake til eierne, skal jeg til å si. Fylke. Takk.
1: Takk til Ek. Da er neste inntegnet det er Klausen. Arbeiderpartiet, vær så god.
10: Ja, takk fylkesordfører. Først vil jeg benytte sjansen til å takke fylkeskommunedirektøren for både et godt saksfremlegg og en god innstilling som jeg ser flertallet bygge videre på. Og det var alt jeg skulle takke for foreløpig, fordi vi blir presentert med et ganske omfattende forslag over bordet. Og vanligvis når flertallet fremmer forslag der de også har innbakt fylkeskommunedirektørens innstillinger, så bruker de å være så pedagogisk at de markerer hva som er endringer. Og nå skal ikke jeg diktere hvem i flertallet som fremmer forslag, men vanligvis er det mye røddere enn akkurat nå. Det er godt mulig at dette er et kjempegodt forslag, og det jeg har klart å lese forløpig, så er det det. Men basert på både lengden og at det tar bittelitt til 10-5 minutter i møte å gå gjennom alle 14 punktene, så ønsker vi i Arbeiderpartiet et gruppemøte for å få behandlet dette forslaget på den måten det fortjener, rett og slett.
1: Takk til Bøsen. Da var det replikk til Ek. Vær så god.
9: Takk for det, fylkesordfører. Jeg forstår veldig godt representanten Kløysen her, og det som jeg foreslår nå da, er det at eller, det første jeg kan si at de fleste punktene her ikke endrer innholdet i, men der det blant annet endrer at i innstillingen så står det fylkesutvalget vedtar å støtte til fylkesutvalget støtter. Så de punktene som er endret på, de kan vi godt gå gjennom, og jeg har nå allerede nevnt punkt 3 som er endret innholdsmessig, og så oppfordrer jeg representanten fra Senterpartiet Heidi til å ta de andre punktene som er endret.
1: Takk, ønsker Kløysen tilsvar.
10: Ja, takk fylkesordfører. Jeg kan forskuttere at vi har fått med oss endringer i punkt 14 i hvert fall også. Takk.
1: Takk til Kløysen. Da var det Holmgren som har bedommet igjen. Vær så god.
8: Ja, takk fylkesordfører. Ja, det er riktig som det blir sagt her at de fleste punktene, fylkeskommunedirektøren har gitt oss en fin og grundig utredning. Punkt nummer 3 er allerede redegjort ført, og så er det punkt nummer 4 som, som vi endrer innstillingen på. Og så er det da punkt 14. Så det er de tre punktene som er endret annet enn nesten redaksjonelt. Så punkt 4, det går jo på rekkefølgen imellom det å ha tilgang til kvote i åpen gruppe og det å ha tilgang til kystfiskekvoter. Det er veldig viktig for fylkesutvalget, håper jeg, at vi er samlet om at de fiskerne som har fått tildelt en kystfiskekvote i tillegg til den adgangen de har til kvote i åpen gruppe, har det som et tillegg. Forslaget som arbeidsutvalget bygger på er å snu rundt på det. At man først skal ta feske det man har i kystfiskekvoter, og så skal man ta og bygge videre med det tilgang på fesk i åpen gruppe. Så det er rett og slett en rekkefølge her. Og vi mener at vi må ha det i den rekkefølgen det gjelder i dag. Og nummer 14, det er da spørsmålet om innføring av sporing på fartøy under 8 meter. Og der mener vi at fylkesutvalget kan da gi et klart signal om at sporing for de minste fartøyene vil kunne medføre uforholdsmessige kostnader og administrative krav for en flåtegruppe som ordningen nettopp skal legge til rette for, og at kontrolltiltak må være forholdsmessig og målrettet.
1: Takk til Holmgren. Da er siste inntegnet taler Strifeldt for Rødt. Vær så god.
11: Nei, det var jo et ganske omfattende forslag som kom fra flertallet av fylkesordførere, og vi hadde også tenkt å be om et gruppemøte for å få drøftet de forslagene litt.
1: Takk til Strifeldt. Ja, er det sånn da å oppfatte at man ønsker gruppemøte nå?
10: Vi har gjennomført gruppemøte, og jeg skal ikke forskuttere hva andre partier enn Arbeiderpartiet gjør. Men vi har kommet frem til etter helhetlig vurdering at flertallet er ikke så verst. Sånn at de endringsforslagene som kommer der er noe som vi også kan støtte, og derfor velger vi å støtte flertallets forslag.
1: Jeg synes det blir bare bedre og bedre. Da var det Mathisen.
6: Nå er det jo sånn for noen at det her med fiskeri politikk og det er litt vanskelig, sånn at jeg har støttet meg på en hos i SV som er kjempeflink på det her. Det forslaget som flertallet har lagt frem er bra, men jeg ønsker å legge inn et endringsforslag til
3: til deres forslag i, til punkt 3, hvis jeg har forstått det her rett, om at utvidelse geografisk bør ikke gjøres, fordi at det bør følge med fisk for å utvide. Og så er det punkt 6, som egentlig bare skriver at man ønsker en utvidelse til 10%.
1: Takk til Mathisen, da var det replikk fra Ek. Vær så god, Ek.
9: Takk, fylkesordfører. Forstod jeg det rett at dere kan ikke støtte punkt 3?
3: Ja.
9: På grunn av at...
3: Fordi at en geografisk utvidelse ikke bør gjøres.
9: Ok, men det som... Da vil jeg bare...
3: Fordi at det må følge med fisk for å utvide. Unnskyld at jeg har brett meg.
9: Ja, men det er akkurat det det forslaget våres egentlig går ut på. For det står under forutsetning av at kvotegrunnlaget økes. Så støtter vi det. At det utvides. Altså, under forutsetning av at kvotegrunnlaget økes betraktelig, så støtter vi at vi kan utvide området også. Det er vårt forslag. Hvis det ikke kvotegrunnlaget økes betraktelig, så støtter vi selvfølgelig ikke å utvide området heller.
3: Ok, så da er det egentlig det samme. Da kan jeg legge inn på punkt 6 om prosenten fra 6-62, men dere har på 7. Og så legger jeg bare et forslag om at den bør utvides til 10%.
1: Takk, da har vi gjennomført den replikkordvekslingen. Da er det Vade Strifeldt. Vær så god.
11: Ja, takk for fylkesordfører. Nei, altså, det blir nesten bare å repetere det her. Det som går på punkt 3 her om den regionale utvidelsen der, og frykt for at Finnmark skal bli svekket, og at i en sånn regionalisering så ser jo det ofte at Finnmark havner på får negative konsekvenser av det. Så har jo prøvd å lese og forstå det som flertallet fremme her, som inneholder en del reservasjoner, og lurer på om det er sterkt nok, men vi har jo prøvd å vi kom jo opp med et alternativ, men som i sum er enige om at vi står egentlig for det samme. Så tror jeg at vi bare støtter det som Elin sier, at vi justerer det og støtter flertallet sitt forslag.
1: Da var det Møllmann som var den neste på talerlista. Vær så god.
12: Takk, fylkesordfører. Litt stemmeforklaring her i forhold til forslaget ifra Mathisen. Punkt 6, utvidelse til 10%, det er noe vi ikke kan ta stilling til på så kort frist, for vi må jo finne ut av hvor den kvoten skal hentes ifra, og hva konsekvensene av det her blir, så det kommer vi ikke til å støtte.
1: Takk til Møllmann, da var det Klausen.
10: Ja, takk, fylkesordfører. I likhet med Møllmann så har kalkulatoren med våres allerede gått varm når vi skulle regne opp til 7% fra 6,25. Sånn at vi blir heller ikke med på å støtte en økning til 10%, for vi ser ikke hvor vi skal ta det fra.
1: Takk til Klausen. Da tenker jeg at vi gjør det sånn at vi stemmer først over forslaget til Mathisen og Strifeldt. Dernest tar vi... punkt 6, stemmer over punkt 6 i flertallskonstellasjon sitt forslag, så stemmer vi over innstillingen, og så stemmer vi til slutt over flertallskonstellasjon sitt forslag. Det ser ut som en grei rekkefølge. Det som sies her nå er at punkt 6 er tatt ut, så vi kan stemme særskilt over det, men det ligger også samtidig inne i flertallskonstellasjon sitt forslag, men det retter man i protokollen. Så man skal ikke være redd for å stemme på flertallskonstellasjonen sitt forslag. Det var hele. Jeg tenker at vi starter med Mathisen og Strifeldt sitt forslag, som jeg nevnte tidligere. Da falt den mot 11 stemmer. Så skal vi ta det punkt 6, særskilt opp til votering. Da har 2 stemt imot, og det er vedtatt med 11 stemmer. Da tar vi opp innstillingen til votering. Da var den enstemmig valgt. Så var det flertallskonstellasjon sitt forslag. Og det var der vi hadde punkt 6 som blir korrigert i. Da er den enstemmig vedtatt.
13: Vi Under fylkestingets behandling av hvordan man skal bruke penger og investere de neste årene i nye prosjekter eller pusse opp gamle bygninger, så ble det mye diskusjon om hvorfor ting ikke går som planlagt, og penger som blir satt av blir ikke brukt før det går 3-4 år etter at fylkestinget har gjort vedtaket. En som fikk mange spørsmål var samferdselssjef Jørgen Blix, og han prøvde å svare så best han kunne.
1: Da var det Blix som var neste.
14: Mikkelsby, spørsmål der, så lyses den ut i disse dager, og planlagt ferdigstilt neste år. Du kommer med noen spørsmål om grunnboringer, det trenger jeg nok litt mer tid på, men hvis det var det du spurte, jeg oppfatter det sånn. Men jeg hadde også en liten... Jeg fikk ikke med meg hele spørsmålet ditt, men jeg tror, så det må jeg komme tilbake til det. Men det vil jeg anta at vi har gjort de grunnboringene som trengs der for å være sikker i det området. Jeg oppfattet også fra Sifelt som spørsmål knyttet til NTP-prosjekter, og det, du svarte vel kanskje egentlig på det selv. Det er et politisk verdt, eller arbeid som må gjøres der, håndverk der, for å få presset på de sakene. Vi legger jo til rette for det gjennom regional transportplan og arbeid der, for der ligger jo den statlige påvirkningen inni der som en av søylene, og da er det jo veiprosjekter og flyplass og strukturer og så videre. I tillegg da så har vi jo nå NTP-en i spill, og da jobber vi administrativt med den partiet nå i forhold til prioriteringer. Og så vil det komme en høring ut jeg ser for meg, vi har ikke fått noen ordentlige dato enda, men vi snakker mars 27, og da kommer nok den til fylkestinget i juni 27. Den skal behandles i Stortinget juni 28, med det planen. Det er veldig korte frister, vi prøver å henge med, vi prøver å involvere hus i det her som er altså hovedutvalget for samferdsel, som er fagutvalget, så de orienteres hele tiden om den prosessen under NTP-en. Men per nu så er det administrativt, og så blir det politisk løpet av vinteren.
1: Takk, bare bli stående, så her er noen spørsmål som plukker opp.
12: Et oppfølgingsspørsmål der. Stemmer den virkelighetsbeskrivelsen som jeg gjør her i forhold til at man ikke klarer å få løftet frem de prosjektene som også er avhengig av Statens vegvesen sine finansieringer, som er sånne kombinasjonsprosjekt mellom både Statens vegvesen og fylkeskommunen, som er relativt store prosjekter, blant annet i alt, at de blir ikke løftet frem. Jeg finner ikke noen sånne prosjekter i de budsjettene som vi har der. Og rundkjøringer, det er relativt store prosjekt i alt da, som planen er 10 år gammel, så du må jo snart begynne med fornyelsesvedtak på de der for å få dem gjennomført. Så det er jo sånne ting som aldri kommer til overflate. Om det henger sammen med at man ikke har statlig finansiering på det, som gjør det, og det er ingen som tar initiativet da. Er det riktig oppfattet?
14: Jeg kjenner ikke til detaljene i det prosjektet. Det er jo en riksvide her, så det er jo Statens vegvesen som sier som eventuelt har det prosjektet da.
12: Men det stemmer ikke.
14: Det stemmer ikke om veien inn til fra E6 innover mot.
12: Ja, det stemmer jo ikke. Altså, Rurveien er kommunal, men Buktaveien er jo fylkeskommunal. Og det er et stort prosjekt der. Så uten å ha søgnfart planverket, så er det mange sånne prosjekter rundt omkring. Så jeg føler at de prosjektene får ikke fokus, så jeg lurer på hvorfor det er sånn, og er det vi som kan vi gjøre noe med det? Og nå er jo den regionale planen som vi hadde tidligere i dag, når den kommer til behandling senere, så er det jo kanskje noe som vi bør absolutt være oppmerksom på om det er sånne prosjekter i flere kommuner her som ikke blir gjennomført på grunn av det, at de er for stor, rett og slett.
1: Da foreslår jeg at Blix tar det med seg og se litt nærmere på det, men det var også et spørsmål fra, oppfølgingsspørsmål fra Mølmark. Vær så god, Mølmark.
15: Ja, takk, fylkesordfører. Representanten Notve er inne på Mikkelsby ferge eller kombikai der. Og da har jeg noen spørsmål. Vi har jo Ingøy kombibåtkai frisk til minne med anbudskonkurranse og den prisingen som ble satt der. Sånn som jeg oppfattet det på Ingøy, så var jo anbudskravene, de går jo over det, så jeg vil si langt over det som er godt nok der. Og et eksempel på det er jo at vi ber om asfaltering på vinterhalvåret. Det gjør jo prisen blir langt høyere enn strengt tatt nødvendig. Så lurer jeg på i forbindelse med Mikkelsby, gjøres det noe aktivt for å få prisen ned, eller for å holde den ned, så langt nede som mulig, i forhold til hva er faktisk godt nok? i det prosjektet der.
14: Du sa at utvalget for samferdsel får de her sakene inn til seg, der vi legger frem såkalt konseptløsning på de forskjellige prosjektene, også da Mikkelsby. De har da muligheten å velge og ta bort eventuelt tiltak som er mulig. Så alt kan gjøres, sikkert gjøres billigere. Og nevne oss i Kongebåtkaja på Ingøy, så har man jo sett på en annen løsning der. Og nå har jo hus behandlet det 1. oktober, den løsningen. Så da begynner vi å detaljprosjektere det da, for å se hvordan det er. Når det gjelder kostnader som du nevner, så er det klart at Ingøy er dyrere enn å bygge på Mikkelsby, fordi at det ligger der det ligger. Og det blir større riggkostnader, det er det vi ser. Så da må man jo se på andre tiltak for å få ned kostnader. Vi ønsker også å bygge kommunikasjoner som fungerer godt i tillegg. Så det er selvfølgelig muligheten for å gjøre ting rimeligere.
4: Ja, jeg vet ikke om noen andre, men jeg hører faktisk hva som blir sagt her. Og det blir sagt, da man sjekker at det var ment, at Ingøy blir dyrere enn Mikkelsby på grunn av beliggelsen. Men i økonomiplanen så er det jo motsatt. Da er det mer ressurser avsatt til Mikkelsby enn Ingøy. Så nå må man oppklare, hva mener egentlig fylkeskommunedirektøren?
14: Ingøy har vi lyst ut tre ganger tidligere og fått priser inn som er veldig mye høyere enn det som vi har drømmet til. Og da har forklaringen vært knyttet til riggkostnader. Der har da man gått tilbake igjen og sett hvordan kan vi gjøre det her enda rimeligere for å få inn innenfor rammer. Gjøre et forsøk på det. Og den saken ble behandlet i hus 1. oktober da. Så da skal vi detaljprosjektere det, og så lyser det ut på nytt igjen. Så håper vi at prisen går ned med det endringen av det tiltaket. Beliggenheter og riggkostnader, det handler jo litt om at det skal fraktes utstyr ut til en øye der. Og det er jo noe som entreprenøren som får tilbudet må regne på det. Og det er nok dyrere å frakte grus og verktøy og utstyr ut til Ingøy enn det til Mikkelsby som du kan kjøre til. Nå er det jo sånn at samferdsel har jo riktig nok den største investeringsporteføljen, men ikke det eneste. Så det her er jo i hvert fall jeg oppfattet som en sånn fellesbestilling i alle prosjekter, så da kan jeg dessverre ikke svare helt på hvor den er i løpet. Det kan jeg ikke.
1: Nei, da får vi komme tilbake til det. Ek, da du hadde...
9: Ja, jeg vet ikke helt om jeg forstod det her med Mikkelsby kontra Ingøy. Fortsatt så står det jo at Mikkelsby er dyrere, så da lurer jeg på hva er det som gjør den dyrere enn Ingøy, når Ingøy har riggkostnader som er mye dyrere. Er det eventuelt mulig å kutte noe ned på de kravene på Mikkelsby for å få prisen ned? Hva har man tatt med i anbudet? Har man noe som er unødvendig, eller noe som har man for høye krav til forskjellige ting? For det er jo sånn som vi sier, hva er behovet? Vi har jo erfaring med at vi har bygd nok så mye større og dyrere enn det vi har trengt i flere forskjellige saker tidligere. Da spørsmålet mitt er det... Er vi på vei å gjøre det samme på Mikkelsby, eller har man sett på den rimeligste varianten og sånn det er mulig? Takk.
14: Ja, som jeg sa i sted, så er jo den saken behandlet i hovedutvalget for samferdsel, eller de har gått på valgt løsning som vi skal gå videre med. Da. Så det, vi følger jo det vedtaket som ble gjort i utvalget. Og så vidt jeg er kjent, så har ikke vi fått inn noe tilbud enda. Men jeg sier det skjer jo i oktober. Så hvis det viser seg at de tilbudene vi får inn er for høy, så må vi gå tilbake og se, kan vi justere det ned?
9: Ja, men da håper jeg skulle ikke si for fremtiden at man kanskje man justerer ned fra starten, da. At man ikke trenger å planlegge for stort og for dyrt hvis man vet at det finnes muligheter for å gjøre det rimeligere, tenker jeg.
1: Takk, og da permitterer vi Blix. Ja, fylkeskommunedirektøren kan svare på kontraktstrategi. Vær så god.
5: Takk, fylkesordfører. Når det gjelder kontraktstrategien, så er det helt klart, som Blix sier, en samarbeid over flere avdelinger her. Men assisterende fylkeskommunedirektør har gitt meg noe hands up at det kommer en sak på denne siden av jul.
1: Takk for den opplysningen, og da går vi videre på talerlisten.
13: Mer fra denne debatten I fylkesutvalget får vi I vår neste sending. Klokka fem på fem om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Scene Nord kommer med gruppa Glød til hos Magnus I Laksel på fredag og Perleporten Kulturhus I Honningsvåg lørdag. Publikum kan vente en kveld der nordiske folketoner møter argentinsk og finsk tango I et spesielt musikalsk uttrykk. Det tango, egne sanger, vise, som blitt arrangert til tango av min kollega Bendik Lund Hånhus. Og så det en del finsk tango, sier Lena Ginnegren til Radio Nordkapp. Og Finnmarksturnéen består bandet blant annet av Hånhus på gitar, Ragnhild Furubotten Fele, Knut Erik Sundqvist kontrabass, Christian Ofstad Lindberg piano, Olle Linder slagverk, samt Runa Bergsmo på cello. Flere av musikerne har tilknytning til Scene Nord. Ginnegren forteller at responsen fra publikum så langt på turnéen har vært svært god. Målet å formidle følelse og stemning gjennom musikken samtidig som konserten også har rom for humor. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og folk synes det både gripende og treff. Jeg håper vi klarer å formidle følelser og stemning, men også varme det hele opp med en del humor, sier Ginnegren. Hun forteller også at finsk tango har fått en naturlig plass på repertoaret. Infra Nord har arrangert valgkretsmøter. Oppfordring til medlemmene å møte opp på valgkretsmøter neste år. Infra Nord SA samvirkeforetak har gjennomført valgkretsmøter I alle valgkretsene. Ledelsen I Infra Nord startet med valgkretsen I Karasjok, deretter Porsanger, Lebesby, Gamvik, Måsøy, Skråsøy, Hammerfest og til slutt Nordkapp. Vi hadde ønsket flere til stede på valgkretsmøtene. Det et fint sted å få informasjon om selskap og de utfordringer som kommer på kraft og nett, sier administrerende direktør Elin Nilsen til Nordkapp Nytt. Nilsen oppfordrer alle medlemmer til å møte på valgkretsmøtet til neste år. På valgkretsmøtene blir delegatene til årsmøtet valgt. Årsmøtet det øverste organet Infra Nord. Det til sammen 15 faste delegater på årsmøtet og 15 varamedlemmer. Nordkapp. Lars Helge Jensen, Werner Hansen, Nina Beate Jensen, Sigve Hansen Gusdal, Bente Ravlo, valgt som representanter. Måsøy, Rune Mathisen, René Andersen. Porsanger, Ulf Stødje, Jon Nikolaisen, Roy Myhre. Karasjok, Frank Lindseth, Clement Eira. Lebesby, Lise Rasmussen, Trond Karlsen. Fra Gamvik, Per Karstens. Nordkapp Ungdomsråd har fått ny sammensetning og leder. Andrine Merete Leistad, Kajsa Øyen har fått fritak. Kajsa var leder av Ungdomsrådet. Nye medlemmer Elete Sandmo og Martine Bjørno. Ny leder Hanne Alexandra Robertsen Mensoni. Nytt møtende varamedlem Nikolai Håkonsen. Ungdomsrådet hadde møte onsdag 14. oktober. Finnmark fylkesutvalg har vedtatt å inngå en samarbeidsavtale med Finnmarksløpet AS for perioden 2027-2030. Avtalen gir 750 000 kroner til gjennomføring av Finnmarksløpet I 2027 som har VM-status og 500 000 kroner årlig I 2028, 2029 og 2030. Forslaget fra flertallsgrupperingen I fylkestinget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. Vi vil gi dem nødvendige rammer for å videreutvikle arrangementet sitt og fortsatt være en etablert profileringsarena med betydning nasjonal og internasjonalt. Det en fantastisk investering I Finnmarks synlighet, attraktivitet og omdømme. Det skaper aktivitet, stolthet på tvers av kommunegrensene og bidrar til å vise frem det beste Finnmark har å by på, sa Hege Kristin Bjørkmann Høyre I fylkesutvalget. Også flere andre partier uttrykte støtte til avtalen. Arbeiderpartiets Silje Vollan Nilsen viste til de økonomiske og omdømmemessige ringvirkningen løpet skapet I hele Finnmark, mens Venstre pekte på den betydning arrangementet har hatt gjennom mer enn 40 år. Under debatten ble det understreket at Finnmarksløpet bidrar til aktivitet I reiselivet, markedsføring av Finnmark og at arrangementet har stor betydning for lokalsamfunn langs løypa. Flere representanter viste også til innsatsen fra frivillige og arrangører som en viktig grunn til å sikre videre støtte. Vedtaket betyr at Finnmarksløpet får fylkeskommunalt støtte gjennom hele perioden fram til 2030. Fylkesutvalget støtter forslaget blant annet om å beholde 11-metersgrensa i åpen gruppe, videreføre kvotestigen, øke andelen til åpen gruppe fra 6,62 til 7% og innføre minste kvantum på 12 500 tonn. Finnmark fylkesutvalg behandler tirsdag en høring om fremtiden til åpen gruppe i fiske. Saken er en del av en nasjonal gjennomgang av ordningen etter at Stortinget ba regjeringen vurdere hvordan åpen gruppe kan fungere bedre etter formålet. Arbeidsgruppen har sagt at åpen gruppe er viktig. Det er en viktig arena for rekruttering av fiskere med egne fartøy og viktig for sysselsetting og aktivitet i kystsamfunnene, og bidrar sterkt til å understøtte kystkultur og sjøsamisk kultur, sa fylkesvaraordfører Heidi Holmgren, Senterpartiet fylkesutvalget. Holmgren pekte på at åpen gruppe bør utgjøre 6,62% av den nasjonale torskekvota, men at ordningen har stor betydning for Finnmark. Åpen gruppe er blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten i Finnmark, sa hun. Magne Ek Nordkalott Folke tok til ordet for at en eventuell utvidelse av kystfiskekvotas geografiske virkeområde ikke må gå på bekostning av fartøy i åpen gruppe. Den økte kystfiskekvota skal ikke finansieres ved å redusere ordinær gruppekvote i åpen gruppe, sa Ek. Torsdag starter landsmøtet i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Et landsmøte der Finnmark møter med 21, inkludert landsstyrerepresentant og Magnus Vassvik fra sentralstyret. Møtet blir arrangert i Samfunnssalen Oslo Arbeidersamfunn og pågår til lørdag 18. oktober. Under landsmøtet skal det behandles et arbeids- og næringslivsprogram hvor Finnmark er tydelig på at man må styrke primærnæringen og ha konkrete mål og tiltak for reindrift, landbruk, fiskeri og skogbruk, sier fylkesleder Arina Olsen til Nordkapp Nytt. Landsmøtet skal også behandle en internasjonalt program hvor Finnmark er tydelig på nei til EU og bruk av bistandsmidler. Under politiske uttalelser er Finnmark opptatt av flere festivalmuligheter for unge, deriblant å senke aldersgrenser for at flere unge skal kunne delta på festivaler, gjennom blant annet alkoholfrie zoner. Vi er opptatt av flere muligheter for unge i distriktene, som å styrke elevhybler og sørge for gode tjenester i hele landet, sier Olsen. I organisasjonsdebatten er Finnmark opptatt av at det skal opprettes et eget organ i AUF for samiske medlemmer. Finnmark AUF er også opptatt av hvordan organisasjonen skal hegne om de samiske medlemmene gjennom blant annet tolkesystem på AUFs møte. Magnus Vassvik ønsker gjenvalg i sentralstyret, og valgkomiteen har innstilt han på en ny periode. Digi 2013 er Finnmark fylkeskommunes digitaliseringssatsing, hvor målet er at digitalisering, data og kunstig intelligens skal utvikle smartere tjenester, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samarbeid på tvers. Vedtaket tar Digi 2030 inn i programfasen. Dette er en stor dag for den politiske retningen vi har staket ut for Finnmark, sier leder av styringsgruppa i Digi 2030, Raimond Robertsen Høyre, i en pressemelding. Fra talerstolen i fylkestinget ga han konkrete eksempler på digitalisering i regi av Digi 2030, blant annet smidigere oppmelding til privatisteksamen og automatisk varsling når vogntoget inn i lange og smale Øksfjordtunnelen. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at kravene til posisjoneringsrapportering, Vessel Monitor Systems, VMS, skal gjelde for alle merkeregistrerte fartøy fra 1. april 2027. Det er viktig at vi kommer i mål med innføring av elektronisk sporing i hele kystfiskeflåten. Det er viktig at verktøyet får både forvaltning og kontroll av fiskerne. Samtidig vil VMS øke tryggheten til sjøs fordi fartøyens posisjon er kjent dersom det oppstår ulykker eller behov for bistand, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. VMS sender automatisk informasjon om hvor fartøyet befinner seg. Systemet gjør det mulig å kontrollere at fiske skjer innenfor gjeldende regler, og at stengte områder respekteres og at fartøy fisker på egne kvoter. Når sporingsdata kombineres med fangstdata, gir det også verdifull kunnskap om hvilke områder som brukes mest i fiske. Det er viktig kunnskap i arealforvaltningen. Refleksens dag 15. oktober er en påminnelse for barn og voksne om å bruke refleks i høstmørket og vintermørket. Nå oppfordrer Trygg Forsikring alle til å sjekke at refleksene har ikke gått ut på dato, og at en refleks faktisk kan gå ut på dato overraske mange, og levetiden på en refleks kan være så kort som ett år dersom den utsettes for mye slitasje, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Kveldsmørket har allerede meldt sin ankomst, og tall fra Trygg Trafikk som står bak refleksdagen viser at bare 46% av voksne bruker refleks. I Oslo er andelen kun 26%. Voksne er som regel flink til å sørge for at ungene bruker refleks, men slurver selv når det gjelder bruken. Refleks er det enkleste og mest effektive sikkerhetstiltaket vi har når vi ferdes ute, men det mister hensikten sin hvis reflekset ikke fungerer, sier Borge i en pressemelding. Det er heldigvis enkelt å finne ut om refleksen er egnet for høst- og vintermørket. Gå på et mørkt rom og skru på av lyset. Hvis du har en ny eller en gammel refleks, kan du lyse på begge med en lommelykt og se hvor stor forskjellen er. Da finner du raskt ut at det er på tide å bytte ut den gamle, sier han. Med et velfungerende refleks blir du sett på 140 meters avstand. Det betyr at en bil som kjører 50 km i timen har 10 sekunder til å reagere i stedet for 2. Det viser hvor viktig det er å bruke refleks som faktisk fungerer sånn som det skal. Det kan fort være forskjellen på liv og død, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været siste døgn i Finnmark. Høyeste temperatur hadde Nufsvåg 12,8 grader torsdag før klokka 13. Lavest temperatur Tjaudomokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 5,1 grader natt til torsdag før klokka 04.00. Kraftigste vindkastet var ved Berlevåg lufthavn 32,7 meter per sekund før klokka 13 på torsdag. Mest nedbør det siste døgnet, 24 timer, i Fjordfjellet 1,6 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 15. oktober. Honningsvåg, 6 grader, sørvestlig liten kuling, 11 meter per sekund. Meham, 6 grader, sørvestlig liten kuling, 12. Fruholmen, 7 grader, sørlig liten kuling, 12. Lakselv, 6 grader, sørvestlig stiv kuling, 15. Karasjok, 5 grader, svak vind. Hammerfest 6 grader sør-vestlig frisk bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Sør-vest frisk bris liten til stiv kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk lokalt sterk kuling. Tilskyende og regn, først i vest. Fredag stort sett uendret temperatur. Sør til sør-vestlig liten til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk av Vestfinnmark lokalt sterk kuling. Fra om formiddagen regnbyger, hovedsakelig i vest. Om kvelden synkende snegrense. Temperatur på Nordkapplatået 5-6 grader. Lørdag, vestlig stiv til sterk kuling. Fra om formiddagen gradvis avtagende til vestlig frisk bris til liten kuling, vesentlig ytre strøk. Periodevis nordvestlig stiv kuling på kysten i øst. Regnbyger og sluddbyger. Snebyger over 100-400 meter over havet. Temperatur i gjestvær 5-7 grader.
16: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
13: I denne sendingen skal vi snakke med en representant for Gløde, gruppa som spiller i Finnmark denne uka, og Lakselv på fredag, Honningsvåg på lørdag. Vi skal også høre fra Fylkestingets forhandlinger. Denne uka er gruppa Glød på turné i Finnmark. Onsdag i Hasvik, torsdag i Alta, fredag hos Magnus i Lakselv og lørdag Perleporten Kulturhus i Honningsvåg. Vokalist Lena Ginnegren, glød, hva er det for noe?
17: Glød, det er tango. Det er egne sanger, viser som jeg har skrivet sen en tid tilbake, og som har blitt arrangert til tango av min kollega Bendik Lundholmshus. Og så er det jo ofte en hel del finsk tango og argentinsk. Så vi blandar og ger.
13: Men når du sier vi, fortell litt om det ensemble som nå er på Finnmarksveien og Finnmarkskysten.
17: Ja, vi er jo et ensemble i hovedsak fra Scene Nord. Og så vi har med oss Knut Erik Sundqvist på kontrabass og Christian Lindberg på piano. Og så er jo Ragnhild Furubotten med på fele den här gången eller det, i det här den här versionen av Glöd. Och Ragnhild är ju profilerad som folkmusiker, bland annat spelar i Hekla Stålsträngar. Och lite av tanken med den här versionen av Glöd var också att vi skulle kombinera folkmusik med tango. Så i tillägg till det här jag sa innan med finsk och argentinsk så har vi också lagt in lite mer folketoner i det också. Så... Så det är ensemblen och plus kan vi säga Olle Linde som är från Sverige som också är folkmusiker eller alltså multimusiker, spelar allt möjligt. Han spelar slagverk och mandola den här gången. Och så har vi med Hans Urban Andersson på cello. Och han är ju från Norrland, ja, orkester där. Så vi är ett helt gäng med Scene Nord landsdelsmusiker i tillägg till någon frilansmusiker också.
13: Nu har dere jo spelat någon platser i Finnmark. Vad tillbakemelding får dere fra publikum?
17: Väldigt, väldigt bra. Det skulle väl vara rart om jag sa någonting annat, men det stämmer faktiskt också. vi har fått väldigt god tillbakemelding och folk syns det är både ja gripande det är ju jag prövar ju att förmedla känslor och stämningar och sånt folk ska helst gå från konserten och känna att de har känt någonting alltså det vill säga känt på någon känslor så det träffar faktiskt folk flest på ett eller annat vis och ja, det kan vara alltså att man känner igen sig i situationen som förälder eller tragisk förälskelse eller ja det är inte bara tragik även om det kanske hör sån ut jag försöker att varva det hela med kombinera det med en del humor så att vi så tror folk flirar också en hel del i den här till den här konserten. Så ja.
13: Vi finnmarkingar har ju en intryck av att finländerna är så väldigt glad i tango. Är det sant eller är det bara blivit en myte för oss finnmarkingar?
17: Nej, men jag tror det är en jag tror det är sant på många sätt och vis. Jag har ju en finsk mor och jag vet att när vi var i Finland när jag var barn så drog ju de vuxna iväg på danskvällar av och till och då var det gärna finsk alltså tango som de dansa och det är ju jo jag tror finländarna är väldigt glada i tango det finns enormt många vackra fina tangomelodier från Finland så vi har ju prövat då i alla fall få ja man kan ju inte välja hur många som helst men vi har någon klassiker och så har vi någon som kanske är lite okänt för samtliga men ja då det är mycket tango i Finland där.
13: Men kosten kom det så till vad är historien bak det hållta på sig för tango är inte det från en helt annan plats i världen.
17: Jo det är ju Argentina det är ju det landet vi förknippar med tango mest. Men ja, bakgrunden till hur det hamnade i Finland, den ska jag faktiskt, det ska jag inte helt ge mig in i detalj, men det har ju kommit sig, alltså musik har ju spridits runt i världen i länge. Och att det hamnade, att finländarna blev inspirerade och tog till sig tango, det jag vet faktiskt inte riktigt varför. Hur det kommer sig. Men att det har varit länge sedan 30-40-talet i Finland, att det har varit en stor ting, det vet jag. Det har jag hört många sådana goa gamla tangoklassiker från Finland.
13: Nå får vi jo en helt spesiell lørdag i Honningsvåg med dere på Perleporten om kvelden, for vi kan varme opp på kinoen med Hålogaland Teater og Markens Lille Grøde, så vi får oss en hel kulturaften lørdag og kan hive fjernkontrollen til TV-en.
17: Ja, det tycker jag absolut. Det tycker jag folk ska göra och passa på när det sker. Jag vet ju att Honningsvåg är ju en plats där det sker mycket ofta, så men det här är värt att få med.

0: Derfor vil vi legge frem en positiv innstilling og foreslå at de får det som de har søkt på.
1: Takk til Bjørkmann. Da var det Nilsen, Arbeiderpartiet, neste. Vær så god.
2: Nei, Arbeiderpartiet er jo også veldig glad for at det forslaget som kommer fra flertallet her er kommet, og det viser vi jo også for så vidt gjennom statsbudsjettet, der Arbeiderpartiet også har bevilget penger til, til Finnmarksløpet. For Finnmarksløpet er jo en av de viktigste merkevarene vi har i Finnmark i dag, og det er et idrettsarrangement som ikke kan sammenlignes med noe annet som vi har i dag, i hvert fall i Finnmark, både med tanke på de ringvirkningene har for lokalsamfunnet, med overnattinger og handling og reising gjennom fylket, og, men også den reklamen som man får for Finnmark, som representanten Bjørkmann sier hadde kostet ganske mye å få fra noen andre steder. Så det er de her ringvirkningene som gjør Finnmarksløpet til et veldig viktig arrangement for hele, for hele Finnmark og hele fylket, og derfor mener også Arbeiderpartiet at det selvfølgelig er riktig å bevilge de her pengene når vi kommer til å støtte forslaget fra flertallet.
1: Takk til Vålar Nilsen. Da var det Not som er neste inntegnet. Vær så god.
3: Jeg er jo glad for at vi har funnet finansiering til å kunne støtte Finnmarksløpet videre. Finnmarksløpet har jo gitt også Finnmark enormt mye gjennom over 40 år. Og det er klart, det viser jo at det ikke er gjort over natta å få en sånn status som Finnmarksløpet har, både i fylket vårt, men ikke minst det markedsføringen og det positive bildet Finnmarksløpet gir av Finnmark, både for oss selv, men også for andre. Så jeg tenker det er viktig at vi fortsatt stiller opp for Finnmarksløpet, med tanke på den enorme innsatsen arrangørene, alle de frivillige deltakerne og lokalsamfunnene bidrar med år etter år for at man skal kunne skape et sånt positivt arrangement, både for den idretten det er, men også for alt det andre det representerer.
1: Takk til Not. Da var det Robertsen som har tegnet seg. Vær så god, Robertsen.
4: Til forslaget som er lagt frem fra representanten Bjørkmann, så støtter vi på det selvfølgelig helhjertet. Men jeg vil så pirke en, jeg vet ikke om man kaller det en detalj, men den er litt viktig, og den er litt i samme melodi som vi har tatt opp flere ganger tidligere med fylkeskommunedirektøren, og går på det rundt det økonomiske. Det er jo sånn at innstillingen som begrunnes jo et avslag fra fylkeskommunedirektøren av budsjettgrunnen. Og da tenkte jeg det at det er jo fordi at antagelig samarbeidsavtalen går ut i år, og dermed så er jo ikke beløpet selvfølgelig finansiert videre utover. Altså nå snakker om eksisterende samarbeidsavtalen på 450 000 i året. Nå viser det seg at det er jo ikke riktig. Beløpet på 450 000 ligger jo inne i budsjettet i tida fremover også. Og da er det jo ikke budsjettmessig, da er det jo ikke sånn at det ikke er teoretisk finansiering innenfor sektoren for å kunne videreføre den avtalen. Og da lurer jeg på hvorfor innstiller man negativt, og det er faktisk også lov å gjøre. Men da er det andre begrunnelser som ligger til grunn, og da blir jeg jo litt nysgjerrig. Hvilke begrunnelser er det egentlig som ligger til grunn for det avslaget fra fylkeskommunedirektøren?
1: Takk til Robertsen.
5: Robertsen peker på en sammenheng som ikke er den samme sammenhengen som vi har sett for oss når vi ser, for vi har ikke satt av penger i det er ikke satt av penger i 2026-budsjettet, og 27-29 er ikke vedtatt, det blir behandlet senere. Den muligheten dere har nå er jo at dere kan si at dette vil dere ha innarbeidet i neste års budsjett og handlingsplan. Men jeg kan ikke foreslå det før jeg leverer fra meg budsjett og handlingsplan. Så dette er en formalitet. Jeg forskutterer ikke noen enkeltsaker tidligere i året enn når jeg legger frem hele driftsbudsjettet.
1: Da går vi videre på talerlista. Det er da Mathisen som har tegnet seg fra SV. Vær så god.
6: Takk, fylkesordfører. Jeg føler ikke for å gjenta det som Bjørkmann sier, jeg er helt enig. Vi snakket litt om det, at om vi skulle gjøre noe dersom med den innstillingen, så det her er jo noe som gir store ringvirkninger for hele Finnmark, også lokalbefolkningen på alle plassene som det kommer til. Så det støttes hele hjertet.
1: Takk til Mathisen, og da var det Rajala fra Arbeiderpartiet siste inntegnet taler. Vær så god.
7: Ja, takk, fylkesordfører. Nå skulle jeg slå på mikrofonen på PC-en.

0: Det var litt vanskelig. Jeg vil bare si det at jeg oppfatter også det avslaget fra fylkeskommunedirektøren som at ikke det finnes midler som fylkeskommunedirektøren råder over, men at man støtter Finnmarksløpet fullt ut. Og Arbeiderpartiet, vi hadde også tenkt å levere forslag på det her, men vi samarbeider jo litt på kveldstid, så jeg sendte en melding til Magne Eke i går og spurte om de hadde levert et forslag, og det hadde han, og da fant vi ut at årskaket vi har levert likelydende, sånn at bare at det er ryddet oppi. Derfor har ikke vi levert inn forslag, men støtter flertallet.
1: Da var det Robertsen igjen. Vær så god.
2: Ja, fylkesordfører, jeg tenkte at svaret på fylkeskommunedirektøren, det er takket for det, og alt det som blir sagt i svaret er jo helt riktig. Det er sånn at når vi vet det årsbudsjettet, så er det jo lov å gjøre omprioritering på hva som helst, og alt henger jo sammen, og det er jo en helhet i det, og det er helt riktig. Men vi vet det jo også en økonomiplan, og økonomiplanen på en måte viser det seg at de støtter til Finnmarksløpet, det lå inne utover avtaleperioden. Sånn at om fylkeskommunedirektøren ønsket å benytte de pengene til det her formålet, så kunne man ha en positiv innstilling, for man hadde finansiering. Men jeg oppfatter at det fylkeskommunedirektøren sier i svaret sitt, at man vurderte, eller vurderer sterkt, og omdisponere de midlene til noe annet. Og det er for oss faktisk også lov. Men jeg synes på en måte skal være ærlig med de som søker at, og si at vi ønsker ikke å prioritere det, i stedet for å si at vi ikke har penger, hvis man har penger. Det var mitt poeng. Takk.
1: Takk til Robertsen. Da er vi klar til å gå til votering. Og da tar vi... Vi kan sette dem opp imot hverandre. Da skal de komme som to motforslag. Eller to forslag mot. Da er den enstemmig vedtatt. Da har Finnmarksløpet fått en håndsrekning fra fylkeskommunen. Det er da høring åpen gruppe i Torskefiske i Nord. En gjennomgang av deltakelse, fangst, formål og mulighet. Kan man tegne seg? Det har allerede Holmgren gjort. Vær så god, Holmgren.
3: Takk, fylkesordfører. Ja, det her er jo en sak og en høring hvor vi blir bedt om å si noe om de forslagene som det departementsnedsatte arbeidsutvalget har gjort når det kommer til åpen gruppe i fiskeriene. Og aller først så er det jo veldig artig å minne oss på at arbeidsgruppa da har sagt at åpen gruppe er viktig, og at det med en viktig arena for rekruttering av fiskere med eget fartøy. Og så understreker jo denne arbeidsgruppa at åpen gruppe er viktig for sysselsetting og aktivitet i kystsamfunnene, ofte i kombinasjon med annen næring. Så spørs det, så sier de jo også at åpen gruppe bidrar sterkt til å understøtte kystkultur, og herunder ivaretagelse av sjøsamisk kultur. Og når denne åpen gruppe er så viktig, så er det nesten ikke til å ta innover seg at vi snakker om 6,62% av den nasjonale torskekvoten, som er blitt noen prosenter som er livsviktig for Finnmark og for å ha en levende fiskerinæring her. Åpen gruppe er blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten i Finnmark, og det skyldes jo at vi har sett at vi har fått et stort salg av de fartøykvoten som vi i utgangspunktet hadde råderett over. I arbeidsutvalget sitt forslag til tiltak så er det jo mye som vi er enige i, men det er også noen ting som vi ikke er enige i det som er innstillingen fra fylkeskommunedirektøren. Men aller først så er det interessant å merke seg at i de forslagene som arbeidsutvalget har kommet med, så er kystfiskekvoter blitt et helt sentralt tema. Og da er blir vi nødt til å minne oss selv på hva er det denne kystfiskekvota er i forhold til den alminnelige åpne gruppa i torskefiskeriene og i de andre fiskeriene også, sei og hyse. Det kommer blant annet et forslag fra arbeidsgruppa om å utvide det geografiske området for kystfiskekvota. Og da må vi minne oss på at på, 1990-tallet og 2000-tallet så begynte vi å merke en veldig sterk kritikk, fordi at vi begynte å se tydeligere og tydeligere hva salg av fartøykvote resulterte i. Fiskerettighetene ble solgt ut av Finnmark, og mange fjord- og kystsamfunn sleit med å opprettholde tradisjonelt fiske. Og det gjaldt særlig sjøsamiske områder, hvor fiske da er en viktig del av kultur, bosetting og næringsgrunnlag. Kystfiskeutvalget for Finnmark ble derfor oppnevnt i 2006 for å utrede samers og andres rett til fiske i havområdet utenfor Finnmark. Og i NOU-en 2008-5 konkluderte utvalget med at befolkningen i fjord- og kystområdene hadde historisk forankret rettigheter til fiske, og at staten hadde et ansvar for å sikre grunnlaget for sjøsamisk kultur- og kystsamfunn. Og selv om staten ikke fulgte opp alle de forslagene som kystfiskeutvalget kom med, så inngikk Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget en avtale om enkelte oppfølgingstiltak, og en av dem, det ble denne kystfiskekvota som ble innført i 2011. Og kvotetillegget i 2026 er nå på 3500 kilo torsk per fartøy. Så den kystfiskekvoten som da er omtalt i mange av punktene i det forslaget, den tas med inn i en debatt om åpen gruppe, uten at vi samtidig får en forankring av hva er formålet med den kystkvota. Så jeg kan si det som en innledning, og så ta ordet en gang til for å presisere endringsforslagene. Takk.
1: Takk, det er en god idé. Takk til Ångren. Da var det Ek som var neste inntegnet taler. Vær så god, Ek.
4: Takk for det, fylkesordfører. Jeg vil bare nevne spesielt punkt 3. Så kan man jo lure på hvorfor skal vi sitte i Finnmark og støtte et forslag om utvidelse av kystfiskekvoten til andre distrikter i Troms og Finnmark, nei, Troms og Nordland. Jeg skulle jo si at det er lov å vise storsinn. Det vi derimot er helt klart på her, er at dersom man utvider kystfiskekvotens virkeområde til andre distrikter i Troms og Nordland, som det står, eller til, med grense ved Saltfjellet, så er vi helt klar på hva vi krever for at det skal gå igjennom. Vi skriver blant annet at den økte kystfiskekvoten skal ikke finansieres ved å redusere den ordinære gruppekvoten i åpen gruppe, og fylkesutvalget ber derfor departementet utrede og fremme forslag på hvor stor del av strukturgevinsten som kan tilføres og styrke kystfiskeordningen. Og vi mener at de må snakke om å øke fra 3 til 4000 tonn. Det er vi helt klar på at det er for lite. Så fylkesutvalget mener avsetningen bør ha et varenivå på 8-9 000 tonn. Og da, det klarer man. Det kan man få til nå når strukturkvotene skal tilbake til eierne, skal jeg si. Fylke. Takk.
1: Takk til Ek. Da er neste inntegnet av Klausen. Arbeiderpartiet, vær så god.
5: Ja, takk, fylkesordfører. Først vil jeg benytte sjansen til å takke fylkeskommunedirektøren for både et godt saksfremlegg og en god innstilling som jeg ser flertallet bygge videre på. Og det var alt jeg skulle takke for foreløpig, fordi vi blir presentert med et ganske omfattende forslag over bordet. Og vanligvis når flertallet fremmer forslag der de også har innbakt fylkeskommunedirektørens innstilling, så bruker de å være så pedagogisk at de markerer hva som er endringer. Og nå skal ikke jeg diktere hvem i flertallet som fremmer forslag, men vanligvis er det mye røddere enn akkurat nå. Det er godt mulig at dette er et kjempegodt forslag, og det jeg har klart å lese forløpig, så er det det. Men basert på både lengden og at det tar bittelitt til 10-5 minutter i møte å gå gjennom alle 14 punktene, så ønsker vi i Arbeiderpartiet et gruppemøte for å få behandlet dette forslaget på den måten det fortjener, rett og slett.
1: Takk til Knudsen, da var det replikk til Ek. Vær så god.
4: Takk for det, fylkesordfører. Jeg forstår veldig godt representanten Kløysen her, og det som jeg foreslår nå da, er det at eller det første jeg kan si at de fleste punktene her ikke endrer innholdet i, men der er blant annet endret at i innstillingen så står det fylkesutvalget vedtar å støtte til fylkesutvalget støtter. Så de punktene som er endret på, de kan vi godt gå gjennom, og jeg har nå allerede nevnt punkt 3 som er endret innholdsmessig, og så oppfordrer jeg representanten fra Senterpartiet Heidi til å ta de andre punktene som er endret.
1: Takk. Ønsker Kløysen tilsvar?
5: Ja, takk, fylkesordfører. Jeg kan forskuttere at vi har fått med oss endringer i punkt 14 i hvert fall også. Takk.
1: Takk til Kløysen. Da var det Holmgren som har bedt om ordet igjen. Vær så god.
3: Ja, takk, fylkesordfører. Ja, det er riktig som det blir sagt her at de fleste punktene, fylkeskommunedirektøren har gitt oss en fin og grundig utredning. Punkt nummer 3 er allerede redegjort for, og så er det punkt nummer 4 som er som vi endrer innstillingen på. Og så er det da punkt 14. Så det er de tre punktene som er endret annet enn nesten redaksjonelt. Så punkt 4, det går jo på rekkefølgen imellom det å ha tilgang til kvote i åpen gruppe og det å ha tilgang til kystfiskekvoter. Det er veldig viktig for fylkesutvalget, håper jeg, at vi er samlet om at de fiskerne som har fått tildelt en kystfiskekvote i tillegg til den adgangen de har til kvote i åpen gruppe, har det som et tillegg. Forslaget som arbeidsutvalget bygger på er å snu rundt på det. At man først skal ta feske det man har i kystfiskekvoter, og så skal man ta og bygge videre med det tilgang på feske i åpen gruppe. Så det er rett og slett en rekkefølge her. Og vi mener at vi må ha det i den rekkefølgen det gjelder i dag. Og nummer 14, det er da spørsmålet om innføring av sporing på fartøy under 8 meter. Og der mener vi at fylkesutvalget kan da gi et klart signal om at sporing for de minste fartøyene vil kunne medføre uforholdsmessige kostnader og administrative krav for en flåtegruppe som ordningen nettopp skal legge til rette for, og at kontrolltiltak må være forholdsmessig og målrettet.
1: Takk til Holmgren. Da er siste inntegnet taler Strifeldt for Rødt. Vær så god.
6: Nei, det var jo et ganske omfattende forslag som kom fra flertallet av fylkesordførere, og vi hadde også tenkt å be om et gruppemøte for å få drøfte de forslagene litt.
1: Takk til Strifeldt. Ja, er det sånn da oppfattet at man ønsker gruppemøte nå?
5: Vi har gjennomført gruppemøte, og jeg skal ikke forskuttere hva andre partier enn Arbeiderpartiet gjør. Men vi har kommet frem til etter helhetlig vurdering at flertallet er ikke så verst. Sånn at de endringsforslagene som kommer der er noe som vi også kan støtte, og derfor velger vi å støtte flertallets forslag.
1: Jeg synes dere blir bare bedre og bedre. Da var det Mathisen.
7: Nå er det jo sånn for noen at det her med fiskeripolitikk og det er litt vanskelig, sånn at jeg har støttet meg på en i SV som er kjempeflink på det her. Det forslaget som flertallet har lagt frem er bra, men jeg ønsker å legge inn et endringsforslag til deres forslag til punkt 3, hvis jeg har forstått det her rett, om at utvidelse geografisk bør ikke gjøres, fordi at det bør følge med fisk for å utvide. Og så er det punkt 6, som egentlig bare skriver at man ønsker en utvidelse til 10%.
1: Takk til Mathisen. Da var det replikk fra Ek. Vær så god, Ek.
4: Takk, fylkesordfører. Forstod jeg det rett at dere kan ikke støtte punkt 3?
7: Ja.
4: På grunn av at...
7: Fordi at en geografisk utvidelse ikke bør gjøres.
4: Ok, men det som... Det vil jeg bare...
7: Fordi at det må følge med fisk for å utvide. Unnskyld at det er brett.
4: Ja, men det er akkurat det forslaget våres egentlig går ut på. For det står under forutsetning av at kvotegrunnlaget økes. Så støtter vi det, at det utvides. Altså, under forutsetning av at kvotegrunnlaget økes betraktelig, så støtter vi at vi kan utvide området også. Det er våres forslag. Hvis det ikke kvotegrunnlaget økes betraktelig, så støtter vi selvfølgelig ikke å utvide området heller.
7: Ok, så da er det egentlig det samme. Da kan jeg legge inn på punkt 6 om prosenten fra 6,62, men dere har på 7. Og så legger jeg bare inn et forslag om at den bør utvides til 10%.
1: Takk, da har vi gjennomført den replikkordvekslingen. Da er det Vade Strifeldt. Vær så god.
6: Ja, takk, fylkesordfører. Nei, altså, det blir nesten bare å repetere det her. Det som går på punkt 3 her om den regionale utvidelsen der, og frykt for at Finnmark skal bli svekket, og at i en sånn regionalisering så ser jo det ofte at Finnmark havner på... får negative konsekvenser av det. Så har jeg prøvd å lese og forstå det som flertallet fremme her, som inneholder en del reservasjoner, og lurer på om det er sterkt nok, men vi har jo prøvd å komme opp med et alternativ, men som i sum er enige om at vi står egentlig på det samme. Så tror jeg at vi bare støtter det som Elin sier, at vi justerer det og støtte flertallet sitt forslag.
1: Da var det Møllmann som var den neste på tallelista. Vær så god.
8: Takk, fylkesordfører. Litt stemmeforklaring her i forhold til forslaget ifra Mathisen. Punkt 6, utvidelse til 10%. Det er noe vi ikke kan ta stilling til på så kort frist, for vi må jo finne ut av hvor den kvoten skal hentes ifra, og hva konsekvensene av det her blir, så det kommer vi ikke til å støtte.
1: Takk til Møllmann, da var det Klausen.
5: Ja, takk, fylkesordfører. I likhet med Møllmann så har kalkulatoren med våre allerede gått varm når vi skulle regne opp til 7% fra 6,25. Sånn at vi blir heller ikke med på å støtte en økning til 10%, for vi ser ikke hvor vi skal ta det fra.
1: Takk til Klausen. Da tenker jeg at vi gjør det sånn at vi stemmer først over forslaget til Mathisen og Strifeldt. Dernest tar vi punkt 6, stemmer over punkt 6 i flertallskonstellasjons sitt forslag. Så stemmer vi over innstillingen, og så stemmer vi til slutt over flertallskonstellasjons sitt forslag. Det ser ut som en greie i rekkefølge. Det som sies her nå er at punkt 6 er tatt ut, så vi kan stemme særskilt over det, men det ligger også samtidig inne i flertallskonstellasjons sitt forslag, men det retter man i protokollen. Så man skal ikke være redd for å stemme på flertallskonstellasjons sitt forslag. Det var hele. Da tenker jeg at vi starter med Mathisen og Strifeldt sitt forslag, som jeg nevnte tidligere. Da falt den mot 11 stemmer. Så skal vi ta det punkt 6 særskilt opp til votering. Da har 2 stemt imot, og det er vedtatt med 11 stemmer. Da tar vi opp innstillingen til votering. Da var den enstemmig falt. Så var det flertallskonstellasjon sitt forslag, og det var der vi hadde punkt 6 som blir korrigert i. Da er den enstemmig vedtatt.
9: Under fylkestingets behandling av hvordan man skal bruke penger og investere de neste årene i nye prosjekter eller pusse opp gamle bygninger, så ble det mye diskusjon om hvorfor ting ikke går som planlagt, og penger som blir satt av blir ikke brukt før det går 3-4 år etter at fylkestinget har gjort vedtaket. En som fikk mange spørsmål var samferdselssjef Jørgen Blix, og han prøvde å svare så best han kunne.
1: Da var det Blix som var neste.
10: Mikkelsby, spørsmål der, så lyses den ut I disse dager og planlagt ferdigstilt neste år. Du kommer med noen spørsmål om grunnboringer, det trenger jeg nok litt mer tid på, men hvis det var det du spurte, jeg oppfatter det sånn. Men jeg hadde også en liten... Jeg fikk ikke med meg hele spørsmålet ditt, men så det må jeg komme tilbake til det. Men det vil jeg anta at vi har gjort de grunnboringene som trengs der for å være sikker I det området. Jeg oppfattet også fra Sifelt som spørsmål knyttet til NTP-prosjekter, og det, du svarte vel kanskje egentlig på det selv. Det et politisk verdt, eller arbeid som må gjøres der, håndverk, for å få presset på de sakene. Vi legger jo til rette for det gjennom regional transportplan og arbeid der, for der ligger jo den statlige påvirkningen inni der som en av søylene, og da det jo veiprosjekter og flyplass og strukturer og så videre. I tillegg da så har vi jo nå NTP-en I spill, og da jobber vi administrativt med den partiet nå I forhold til prioriteringer. Og så vil det komme en høring ut jeg ser for meg, vi har ikke fått noen ordentlige dato enda, men vi snakker mars 27, og da kommer nok den til fylkestinget i juni 27. For den skal behandles I Stortinget juni 28, med det planen. Det veldig korte frister, vi prøver å henge med, vi prøver å involvere hus I det her som altså hovedutvalget for samferdsel, som fagutvalget, så de orienteres hele tiden om den prosessen under NTP-en. Men per nu så det administrativt, og så blir det politisk løpet av vinteren.
1: Takk, bare bli stående, så her noen spørsmål som plukker opp.
6: Et oppfølgingsspørsmål der. Stemmer den virkelighetsbeskrivelsen som jeg gjør her I forhold til at man ikke klarer å få løftet frem de prosjektene som også avhengig av Statens vegvesen sine finansieringen, som sånne kombinasjonsprosjekt mellom både Statens vegvesen og fylkeskommunen, som relativt store prosjekter, blant annet I alt, at de blir ikke løftet frem. Jeg finner ikke noen sånne prosjekter I de budsjettene som vi har der. Og rundkjøringer, det relativt store prosjekt I alt da, som planen 10 år gammel, så du må jo snart begynne med fornyelsesvedtak på de der for å få dem gjennomført. Så det jo sånne ting som aldri kommer til overflate, om det henger sammen med at man ikke har statlig finansiering på det som gjør det, og det ingen som tar initiativet da. Det riktig oppfattet?
10: Jeg kjenner ikke til detaljene I det prosjektet. Det jo en riksvei det her, så det jo Statens vegvesen som sier som eventuelt har det prosjektet da.
6: Men det stemmer ikke.
10: Det stemmer ikke. Du snakker om veien inn til fra E6 og innover mot.
6: Ja, det stemmer jo ikke. Altså, Rurveien er kommunal, men Buktaveien jo fylkeskommunal. Og det et stort prosjekt der. Så uten å ha søvnfart planverket, så det mange sånne prosjekter rundt omkring. Så jeg føler at de prosjektene får ikke fokus, så jeg lurer på hvorfor det sånn, og kan vi gjøre noe med det? Og nå jo den regionale planen som vi hadde tidligere I dag, når den kommer til behandling senere, så det jo kanskje noe som vi bør absolutt være oppmerksom på om det sånne prosjekter I flere kommuner her som ikke blir gjennomført på grunn av det, at de for stor, rett og slett.
1: Da foreslår jeg at Blix tar det med seg og ser litt nærmere på det. Men det var også et spørsmål fra, oppfølgingsspørsmål fra Mølmer. Vær så god, Mølmer.
8: Ja, takk, fylkesordfører. Representanten Not var inne på Mikkelsby, Ferge eller Kombikai der. Og da har jeg noen spørsmål. Vi har jo Ingøy Kombibåtkai friskt I minne med anbudskonkurranse og den prisingen som ble satt der. Sånn som jeg oppfattet det på Ingøy, så var jo anbudskravene, de går jo over det, så jeg vil si langt over det som godt nok der. Og et eksempel på det jo at vi ber om asfaltering på vinterhalvåret. Det gjør jo prisen blir langt høyere enn strengt tatt nødvendig. Så lurer jeg på I forbindelse med Mikkelsby, gjøres det noe aktivt for å få prisen ned, eller for å holde den ned, så langt nede som mulig, I forhold til hva faktisk godt nok I det prosjektet der?
10: Du sa at utvalget for samferdsel får de her sakene inn til seg, der vi legger frem såkalt konseptløsning på de forskjellige prosjektene, også da Mikkelsby. De har da muligheten å velge og ta bort eventuelt tiltak som mulig. Så alt kan gjøres, sikkert gjøres billigere. Og nevne også, kommer på Kaja på Ingøy, så har man jo sett på en annen løsning der. Og nå har jo hus behandlet det 1. oktober, den løsningen. Så da begynner vi å detaljprosjektere det der for å se hvordan det Når det gjelder kostnader som du nevner, så er det klart at Ingøy er dyrere enn å bygge på Mikkelsby, for at det ligger der det ligger, og det blir større riggkostnader, det er det vi ser. Så da må man jo se på andre tiltak for å få ned kostnader. Vi ønsker også å bygge kommunikaier som fungerer godt i tillegg. Så det er selvfølgelig muligheten for å gjøre ting rimeligere.
2: Ja, jeg vet ikke om noen andre, men jeg hører faktisk hva som blir sagt der. Og det blir sagt, da man sjekker at det var ment, at Ingøy blir dyrere enn Mikkelsby på grunn av beliggelsen. Men i økonomiplanen så er det jo motsatt. Da er det mer ressurser avsatt til Mikkelsby enn Ingøy. Så nå må man oppklare, hva mener egentlig fylkeskommunedirektøren?
10: Ingøy har vi lyst ut tre ganger tidligere og fått priser inn som er veldig mye høyere enn det som vi har drømmet til. Og da har forklaringen vært knyttet til riggkostnader. Og der har da man gått tilbake igjen og sett hvordan kan vi gjøre det her enda rimeligere for å få inn innenfor rammen, gjøre et forsøk på det. Og den saken ble behandlet i hus 1. oktober da. Så da skal vi detaljprosjektere det, og så lyser det ut på nytt igjen, så håper vi at prisen går ned med det endringen av det tiltaket. Beliggenheter og riggkostnader, det handler jo litt om at det skal fraktes utstyr ut til en øye der. Og det er jo noe som entreprenøren som får tilbudet må regne på da. Og det er nok dyrere å frakte grus og verktøy og utstyr ut til Ingøy enn det til Mikkelsby som du kan kjøre til. Nå er det sånn at samferdsel har jo riktig nok den største investeringsporteføljen, men ikke det eneste. Så det her er jo i hvert fall jeg oppfattet som en sånn fellesbestilling til alle prosjekter. Så da kan jeg dessverre ikke svare helt på hvor den er i løpet. Det kan jeg ikke.
1: Nei, da får vi komme tilbake til det. Ek, da du hadde...
4: Ja, jeg vet ikke helt om jeg forstod det her med Mikkelsby kontra Ingøy. Fortsatt så står det jo at Mikkelsby er dyrere. Så da lurer jeg på hva er det som gjør den dyrere enn Ingøy, når Ingøy har riggkostnader som er mye dyrere. Er det eventuelt mulig å kutte noe ned på de kravene på Mikkelsby for å få prisen ned? Hva har man tatt med i anbudet? Har man noe som er unødvendig, eller noe som har man for høye krav til forskjellige ting? For det er jo sånn som vi sier, hva er behovet? Vi har jo erfaring med at vi har bygd nok så mye større og dyrere enn det vi har trengt i flere forskjellige saker tidligere. Da spørsmålet mitt, er vi på vei å gjøre det samme på Mikkelsby, eller har man sett på den rimeligste varianten og sånn det er mulig? Takk.
10: Ja, som jeg sa i sted, så er jo den saken behandlet i hovedutvalget for samferdsel, eller de har gått på valgt løsning som vi skal gå videre med. Da. Så det, vi følger jo det vedtaket som ble gjort i utvalget. Og så vidt jeg er kjent, så har ikke vi fått inn noe tilbud enda. Men jeg sier det skjer jo i oktober. Så hvis det viser seg at de tilbudene vi får inn er for høy, så må vi gå tilbake og se, kan vi justere det ned?
4: Ja, men da håper jeg skulle ikke si for fremtiden at man kanskje man justerer ned fra starten, da. At man ikke trenger å anlegge for stort og for dyrt hvis man vet at det finnes muligheter for å gjøre det rimeligere, tenker jeg.
1: Takk, og da permitterer vi Blix. Ja, fylkeskommunedirektøren kan svare på kontraktstrategi.
11: Takk, fylkesordfører. Når det gjelder kontraktstrategien, så er det helt klart, som Blix sier, en samarbeid over flere avdelinger her. Men assisterende fylkeskommunedirektør har gitt meg noe hands up at det kommer en sak på denne siden av jul.
1: Takk for den opplysningen, og da går vi videre på talerlisten.
9: Mer fra denne debatten i fylkesutvalget får vi i vår neste sending. Klokka er 17.51. Nordkapp nytt. Scene Nord kommer med gruppa Glød til hos Magnus i Laksel på fredag og Perleporten Kulturhus i Honningsvåg lørdag. Publikum kan vente en kveld der nordiske folketoner møter argentinsk og finsk tango i et spesielt musikalsk uttrykk. Det er tango, egne sanger, vise, som blitt arrangert til tango av min kollega Bendik Lund Hånhus. Og så det en del finsk tango, sier Lena Ginnegren til Radio Nordkapp. På Finnmarksturnéen består bandet blant annet av Hånhus på gitar, Ragnhild Furebotten Fele, Knut Erik Sundqvist kontrabass, Christian Åsta Lindberg piano, Olle Linder slagverk, samt Runa Bergsmo på cello. Flere av musikerne har tilknytning til Scene Nord. Ginnegren forteller at responsen fra publikum så langt på turnéen har vært svært god. Målet å formidle følelse og stemning gjennom musikken, samtidig som konserten også har rom for humor. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, og folk synes det både gripende og treff. Jeg håper vi klarer å formidle følelser og stemning, men også varme det hele opp med en del humor, sier Ginnegren. Hun forteller også at finsk tango har fått en naturlig plass på repertoaret. Infra Nord har arrangert valgkretsmøter. Oppfordring til medlemmene å møte opp på valgkretsmøter neste år. Infra Nord SA samvirkeforetak har gjennomført valgkretsmøter i alle valgkretsene. Ledelsen i Infra Nord startet med valgkretsen i Karasjok, deretter Porsanger, Lebesby, Gamvik, Måsøy, Gråsøy, Hammerfest og til slutt Nordkapp. Vi hadde ønsket flere til stede på valgkretsmøtene. Det er et fint sted å få informasjon om selskap og de utfordringene som kommer på kraft og nett, sier administrerende direktør Eli Nilsen til Nordkapp Nytt. Nilsen oppfordrer alle medlemmene til å møte på valgkretsmøtet til neste år. På valgkretsmøtene blir delegatene til årsmøtet valgt. Årsmøtet det øverste organet Infra Nord. Det til sammen 15 faste delegater på årsmøtet og 15 varamedlemmer. Nordkapp. Lars Helge Jensen, Werner Hansen, Nina Beate Jensen, Sigve Hansen Gusdal, Bente Ravlo valgt som representanter. Måsøy, Rune Mathisen, René Andersen. Porsanger, Ulf Stødje, Jon Nikolaisen, Roy Myhre. Karasjok, Frank Linseth, Clement Eira. Lebesby, Lise Rasmussen, Trond Karlsen. Fra Gamvik, Per Karstens. Nordkapp Ungdomsråd har fått ny sammensetning og leder. Andrine Merete Leistad, Kajsa Øyen har fått fritak. Kajsa var leder av Ungdomsrådet. Nye medlemmer Elete Sandmo og Martine Bjørno. Ny leder Hanne Alexandra Robertsen Mensoni. Nytt møtende varamedlem Nikolai Håkonsen. Ungdomsrådet hadde møte onsdag 14. oktober. Finnmark fylkesutvalg har vedtatt å inngå en samarbeidsavtale med Finnmarksløpet AS for perioden 2027-2030. Avtalen gir 750 000 kroner til gjennomføring av Finnmarksløpet i 2027 som har VM-status og 500 000 kroner årlig i 2028, 2029 og 2030. Forslaget fra flertallsgrupperinga i fylkestinget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. Vi vil gi dem nødvendige rammer for å videreutvikle arrangementet sitt og fortsatt være en etablert profileringsarena med betydning nasjonal og internasjonalt. Det er en fantastisk investering i Finnmarks synlighet, attraktivitet og omdømme. Det skaper aktivitet, stolthet på tvers av kommunegrensene og bidrar til å vise frem det beste Finnmark har å by på, sa Hege Kristin Bjørkmann Høyre i fylkesutvalget. Også flere andre partier uttrykte støtte til avtalen. Arbeiderpartiets Silje Vollan Nilsen viste til de økonomiske og omdømmemessige ringvirkningen løpeskapet i hele Finnmark, mens Venstre pekte på den betydning arrangementet har hatt gjennom mer enn 40 år. Under debatten ble det understreket at Finnmarksløpet bidrar til aktivitet i reiselivet, markedsføring av Finnmark og at arrangementet har stor betydning for lokalsamfunn langs løypa. Flere representanter viste også til innsatsen fra frivillige og arrangører som en viktig grunn til å sikre videre støtte. Vedtaket betyr at Finnmarksløpet får fylkeskommunalt støtte gjennom hele perioden fram til 2030. Fylkesutvalget støtter forslaget blant annet om å beholde 11-metersgrensa i åpen gruppe, videreføre kvotestigen, øke andelen til åpen gruppe fra 6,62 til 7% og innføre minste kvantum på 12 500 tonn. Finnmark fylkesutvalg behandler tirsdag en høring om fremtiden til åpen gruppe i fiske. Saken en del av en nasjonal gjennomgang av ordningen etter at Stortinget ba regjeringen vurdere hvordan åpen gruppe kan fungere bedre etter formålet. Arbeidsgruppa har sagt at åpen gruppe er viktig. Det er en viktig arena for rekruttering av fiskere med egne fartøy og viktig for sysselsetting og aktivitet i kystsamfunnene, og bidrar sterkt til å understøtte kystkultur og sjøsamisk kultur, sa fylkesvaraordfører Heidi Holmgren, Senterpartiet fylkesutvalget. Holmgren pekte på at åpen gruppe bør utgjøre 6,62% av den nasjonale torskekvota, men at ordningen har stor betydning for Finnmark. Åpen gruppe er blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten i Finnmark, sa hun. Magne Ek Nordkalott Folke tok til ordet for at en eventuell utvidelse av kystfiskekvotas geografiske virkeområde ikke må gå på bekostning av fartøy i åpen gruppe. Den økte kystfiskekvota skal ikke finansieres ved å redusere ordinær gruppekvote i åpen gruppe, sa Ek. Torsdag startet landsmøtet i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Et landsmøte der Finnmark møter med 21, inkludert landsstyrerepresentant og Magnus Vassvik fra sentralstyret. Møtet blir arrangert i Samfunnssalen Oslo Arbeidersamfunn og pågår til lørdag 18. oktober. Under landsmøtet skal det behandles et arbeids- og næringslivsprogram hvor Finnmark er tydelig på at man må styrke primærnæringen og ha konkrete mål og tiltak for reindrift, landbruk, fiskeri og skogbruk, sier fylkesleder Irina Olsen til Nordkapp Nytt. Landsmøtet skal også behandle en internasjonalt program hvor Finnmark er tydelig på nei til EU og bruk av bistandsmidler. Under politiske uttalelser er Finnmark opptatt av flere festivalmuligheter for unge, deriblant å senke aldersgrenser for at flere unge skal kunne delta på festivaler, gjennom blant annet alkoholfrie zoner. Vi er opptatt av flere muligheter for unge i distriktene, som å styrke elevhybler og sørge for gode tjenester i hele landet, sier Olsen. I organisasjonsdebatten er Finnmark opptatt av at det skal opprettes et eget organ i AUF for samiske medlemmer. Finnmark AUF er også opptatt av hvordan organisasjonen skal hegne om de samiske medlemmene gjennom blant annet tolkesystem på AUFs møte. Magnus Vassvik ønsker gjenvalg i sentralstyret, og valgkomiteen har innstilt han på en ny periode. Digi 2013 er Finnmark fylkeskommunes digitaliseringssatsing, hvor målet er at digitalisering, data og kunstig intelligens skal utvikle smartere tjenester, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samarbeid på tvers. Vedtaket tar Digi 2030 inn i programfasen. Dette er en stor dag for den politiske retningen vi har staket ut for Finnmark, sier leder av styringsgruppa i Digi 2030, Raimond Robertsen Høyre, i en pressemelding. Fra talerstolen i fylkestinget ga han konkrete eksempler på digitalisering i regi av Digi 2030, blant annet smidigere oppmelding til privatisteksamen og automatisk varsling når vogntoget inn i lange og smale Øksfjordtunnelen.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurt din fast i nåda program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma gyrjes.
0: Og nå er vi kommet til den 121. salmen.
1: Det er mi bort den 28. salmen.
0: Og vi kan vel legge til vi er kommet til denne kjente salmen.
1: Ja, men jeg har sagt vel da så la oss si at vi har bort den dotus salmen.
0: Og kanskje også mange vil si vi er kommet til den gode salmen.
1: Ja, ollussa kalvara selke hat milja puhtan den buri salmen.
0: Og så dette er en salme som de brukte på vei opp til Jerusalem når de skulle opp og tilbe.
1: Dahle mai da okta denne salma mai si geva heke og si leke boja smana min Jerusalem i at det råka dallat.
0: Men det er nok også mange av oss som har brukt denne salmen for å tilbe.
1: Mutta la mai da minke koskas mikäle geva han den salma kolla mi råka dallat.
0: Og da kan vi vel si både i onde og i gode dager.
1: Silke bori og bei, her gjort bei vi siste.
0: Det er mange ting vi skal få høre i denne korte salma.
1: Det la ollo tinka mai mi alka piesa kulla tan vane his salmas.
0: Men vi begynner å lese det første verset.
1: Mi alka loka tan alka viesa.
0: Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor kommer min hjelp ifra?
1: Lavla tempeli bojas matko stettin, mun bojida mu chalmidan bojas varidi kuskalka mu vähki puhtit.
0: Hvis vi tenker nå på at nå var disse på vei opp imot fjellet og Jerusalem.
1: Jus mi jutsja at allekke si boja vatjule min bojas vari ja li vari sin og da sko silike monna min bojas Jerusalem.
0: Så de sikkert oppover imot dette fjellet.
1: Øynes gætje si bøjas den vare guløy.
0: Kanskje noen så oljeberget.
1: Muhtima kanskje øyne oljevare.
0: Andre så Sionberget.
1: Muhti nærres gætje Sionvare.
0: For det var det samme hvilken vei de kom ifra.
1: Ja, de gjorde det samme gode gulø si båte.
0: Så var de på vei oppover mot Jerusalem.
1: Det ligger si vatjulemmingen bøjas Jerusalem guløy.
0: Og så løft de sine øyne opp imot disse fjellene.
1: Ja, det bøye det ikke bøye si kjalmi deset deg varje aller skoløy.
0: Og så synger de, hvor skal min hjelp komme fra?
1: Ja, det laul og si gås alle gamu vekke bortit.
0: Nå er det nok noen mennesker som bare stanser der.
1: Det la ollo olmo kut gudet årus ditt dusjedas.
0: Som aldri får høre noe mer.
1: Må hei bese gåse gula hen på sjatt.
0: Som aldri får noe svar fra Herren.
1: Må hei vatsjo gasse i en på fasta dosa herres.
0: Fordi de vender seg bort fra Herren.
1: Danne og si jorgali fast i nere herre lukte.
0: Men hør nå i vers 2 hva de sang om videre.
1: Gula dal nuppi versas, må han bira si laulo.
0: Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord.
1: Må vekke borte herre, salmi i etnan sivne deggis.
0: Altså de som var på vei opp her.
1: At sin gerdsleket all vatjulem min bojas.
0: De visste at det var ikke fjellene som skulle hjelpe dem.
1: Si dit ja, at det var heilen da færdig med halge sin verket dit.
0: Men det var Herren som skulle hjelpe dem.
1: Mot alle herre gjers god alge sin verket dit.
0: Der står også skriven i Guds ord.
1: Da kjødje meg, det kjaller jo hun i Milsanis.
0: At det skal komme en tid da menneskene skal rope til fjellene for å få hjelp.
1: Da det har ligget bort i hokta, ikke gå solm og har ligget kjørvot vare i dag, og det var ikke veke.
0: Og det er en fryktelig tid.
1: Ja, la dere se hermos eik.
0: Det er når nådetiden er tatt slutt.
1: Da er det mange gå arm og eik eller noen.
0: Og de som ikke har tatt imot Herrens tilgivelse for sine synder.
1: Ja, da går det hele fallet den veste i Herre. Andas i adde jo med sin sutt og esse hodas.
0: Da vil de rope til fjellene, fall over oss og skjul oss.
1: Da la jeg oss i kjørvot, da jeg var i da, det går ikke min bakilje kjøkket mine.
0: For vår synd er for stor til at vi kan bære den.
1: Da nå min suddule ment og stor i satte meg klare den, nakt seg den gøddet.
0: Men det var ikke det vi leser om i denne salmen.
1: Måte da hyllen da, må jeg miljøe med den salmas.
0: For når det ble spurt om her, hvor kommer min hjelp ifra? Så kom svaret som vi leste her i det andre verset.
1: Det bodde i fasta og stakkar, men mi da slå i matan opp i versets.
0: Min hjelp kommer fra Herren.
1: Må vekke bort av Herres.
0: Det er han som skapte både himmel og jord.
1: Sånn god til syvende i det sikre almige i etnam.
0: Vi skal lese videre.
1: Vi lukker videre sammen.
0: Og da leser vi versene 3-5.
1: Da lukker Gullme verses videre versi.
0: Han lar ikke din fot bli ustø. Din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Han er ved din høyre hånd.
1: I sånkolka eisige, du eitig du hjelke søybot. Du går sitt hegge i kolka eisige nokkot. Gjertje isa nokka, ikke åre Israel går sitt hegge. Herre la du går sitt hegge, herre la du søyvan, du olke skjera velde.
0: Her understreker du jo bare det vers 2 sa.
1: Da selger du nonni og dame i nubbi verset selke.
0: Han skal ikke la din fot bli utstøtt.
1: Sånn hjelker du hjelke diktig søybot.
0: Og din vokter, han blunder ikke, og han sover ikke.
1: Du går sitt hegge i sånn og ære i.
0: Dette er en trøst til oss i dag.
1: Da er dere større gjelde hos meg i det ådne.
0: For slik er han i dag også.
1: Stakker gjorde dere større sånn ådne i den bjeve.
0: Slik vil han hjelpe deg og meg.
1: Da lakker jeg ikke som vekk, hvis ikke du jeg må.
0: Slik går han ved vår side som en skygge.
1: Da lakker vatjula som min balder og lakker søyvann.
0: Vi vet at skyggen klarer vi aldri å løpe ifra.
1: Vi vet de har til min søyvann i selvsatte mig, gressige virker bater.
0: Vi klarer heller ikke å løpe ifra Guds omsorg.
1: Vi er ikke min satte bater riktig, ippmille i virustosaske.
0: Men vi kan gjerne vende oss bort ifra han.
1: Mot min satte kan jorga litt soseret.
0: Ja, vi kan si vi vil ikke ha noe med deg mer å gjøre, herre.
1: Min satte selke, herre, at vi sier som ikke dere må se døgnet.
0: Og disse som nå var på vei opp til Jerusalem.
1: Ja, dal, sigur, leke vatjulem, bojas, Jerusalem.
0: Og løftet sine øyne opp og så rundt om på fjellene.
1: Ja, boje, leke sin kjolm i disse bojas, jeg gikk, da bojas, de var i det.
0: Da var mange andre ting også de kunne se.
1: Da leke olu, jeg da tinka, må ikke dem, man si, sjahte vei nitt oppe.
0: De kunne se mange hedenske offersteder.
1: Si øyne, må ikke dem, olu, dokker, ippmil mehtun, offer, søyi.
0: Der er steder vi kan finne det også i våre områder.
1: Dere bare ikke sagt, det kan vi gavne mye gaskas.
0: De så mange når de vandret opp her.
1: De så alle, og så var det jo ikke bare jeg stod.
0: Men det var ikke det som skulle gi dem hjelp.
1: Mot det hele en dag, og da må ha ikke sikkert i dag til virke.
0: Jeremias, han sier det slik.
1: Jeremias, selke den dag.
0: Det er bare løgn og bedrag.
1: Da lar du gjelise, ja, lakker fyllet hos.
0: Det som skjer på haugene.
1: Da mi dape hova lakker tjoro i alde.
0: Den ville larm på fjellene.
1: Da tjorvas, betulas tjorvas, da bevare i alde.
0: Men så sier Jeremias videre.
1: Mot det selka Jeremias videre sabbot.
0: Sannelig bar hos Herren vår Gud er det frelse for Israel.
1: Du og deg, du skjer herre, luktele, vekke og adjumis.
0: Det gjelder både Israel, og det gjelder oss alle sammen.
1: Da jeg gusker sikkert Israel, jeg mye i det boka det gjør sitte.
0: Så var det altså dette de sang om på vei opp til Jerusalem.
1: Det er at man blir å si laulo og si litt vatjulem på Jerusalem.
0: Han sover ikke, nei, han sover ikke Israels vokter.
1: I sånne åre Israel går sitt hegge.
0: Men han går som en skygge ved din høyre hånd.
1: Mot det som vatjula, du lakker søyvann, du olke skjera belde.
0: For nå gjelder det deg og meg også, la oss si det en gang til.
1: Dagnar og dagnar skal sikkert utnye av munnen, la selkommet an okti velei.
0: Og så leser vi versene 6-8.
1: Jeg låka deg versa i goda versa, skaute versi.
0: Solen skal ikke stikke deg om dagen, og heller ikke månen skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.
1: Beivet i galka beivers du, gverdet ikke mann og ikko. Herre galka du varjelig bo på hans ere, som galka varjelig du sjelo. Herre galka varjelig du orkos mannen, ja. Du sisa mannen, dalla skisja gita alas eigen.
0: Igjen tenker vi på denne folkemassen som var på vei opp til Jerusalem.
1: Det gjorde seg fast i middagen, alle mye bakgjølende på Jerusalem.
0: Det var naturlig å løfte sine øyne oppover mot fjellene.
1: Da le hui luntola sjate boje des sin chalmides bojes Jerusalem kului, dei vai vari kului.
0: De var sikkert trøtte av å gå så.
1: Hilleke alle vaipan vatsemiske.
0: Når Jesus kom dit, da han har gått i flere dager helt ifra Nazaret.
1: Kun Jesus både dokkule sånne vaitsen manga beive, kosom både i Nazarets.
0: De så nok opp mot fjellene og håpet at nå var de snart fremme.
1: Sige, tjeboja,

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? Slik ble det en gang sagt om profeten Zakarias i Det gamle testamentet. Zakarias var en mann av lett antennelig materiale, og hadde det ikke vært for Guds frelsende hånd, ville han lett ha blitt dommens eller ildens bytte. Men i stedet satte Gud han til å være profet, og han ble en stor velsignelse for sitt eget folk. De samme ordene kunne godt vært brukt om den sangen vi har foran oss i dag. Er ikke denne sangen her en rykende brann, revet ut av ilden? Det er sangen «Å være din» det handler om, Torleif Holm Glads aller første sang, skrevet av en ung og fersk sangforfatter. Han var bare 28 år gammel da denne sangen ble til. Torleif Holm Glad var født den 22. juni i 1902 i Kristiansund, og giftet seg 31. desember i 1929, altså på nyttårsaften, med sin Randi. Hun hadde noe lengre musikkutdanning enn mannen, og hun skulle senere bli kjent som sangerinnen Randi Holm Glad. Det hadde nok også tidligere hendt for denne unge mannen at både tekster og melodier hadde formet seg hos han. Men dette var første gangen han våget å sette noe på papiret. Og nokså usikker tok han så sjansen på å vise den nye sangen til kona si. Ja, men dette var bra, Torleif, slik Ola Randi seg etter å ha sett både tekst og melodi til denne sangen, «Å være din, o Jesus, hva er større?» Men, la hun til, denne setningen er kanskje litt banal, og så pekte hun på en av sangstrofene. Dette siste skulle hun imidlertid ikke ha sagt, for umiddelbart rev Torleif sangen fra henne og kastet den rett i ovnen, en gammel koksovn, ung og sårbar som han var. Lykken var at det nettopp var blitt fylt koks i denne ovnen, og ilden hadde ikke fått tak lengst oppe. Kona Randi styrtet bort til ovnen, og der lå den sammenkrøllede sangteksten. Den hadde ikke tatt fyr, og så ble sangen straks hentet ut igjen av koksovnen. Og slik gikk det med sangen som med profeten. Er ikke denne sangen her en rykende brann, revet ut av ilden? Takket være konas reddende hånd, ble den nye sangen ikke ildens bytte, men i stedet en sang som siden er blitt til mye glede og velsignelse, og det ikke bare i Norge, men også i en del andre land. Sangen «Å være din» er i løpet av de 80 årene den nå har levd, blitt oversatt til flere forskjellige språk. Torleif Holm Glad var gjennom hele sitt liv knyttet til Det Norske Misjonsforbund, og denne tjenesten delte han hele veien med kona si Randi. Han startet imidlertid i Vestlandske Indremisjon i Trondheim i oktober 1925, der han var i tjeneste i cirka et halvt år. Så fortsatte han litt som omreisende evangelist, særlig i Nord-Norge, fram til han startet på Det Norske Misjonsforbunds misjonsskole høsten 1927. Etter dette skulle Misjonsforbundet bli den sammenhengen som han viet hele sitt liv til, like fram til sin dødsdag 16. oktober 1965. Torleif Holm Glad ble ordinert til pastor i menigheten Betlehem i Oslo i 1928, og samme året ble han ansatt som reisesekretær for NMU, Det Norske Misjonsforbunds ungdom. Men fra 1931 ble han fast knyttet til menigheten Betlehem. De første 7 årene som annen pastor, med særlig ansvar som evangelist og ungdomsarbeider. Og så, fra januar 1938, ble han ansatt i stilling som ungdomssekretær og administrativ leder for menigheten, en stilling han hadde fram til sommeren 1953. Da ble han kalt misjonssekretær i Misjonsforbundet, en stilling han hadde ut 1959. Den sommeren var han av årskonferansen i Oslo blitt valgt som ny misjonsforstander i Det norske misjonsforbund, altså til stillingen som Misjonsforbundets øverste leder. Og denne stillingen hadde han fram til sin død i 1965. Ellers går det vel ikke an å fortelle om Torleif Holm Glad, uten også å nevne den store Frank Mangs-vekkelsen i Oslo, som startet på begynnelsen av 1930-tallet. Frank Mangs, som var fra Finland, skulle bli det redskapet Gud brukte i den siste store vekkelsen som Oslo har opplevd, etter at Albert Lunde noen tiår tidligere hadde satt Oslo på ende ved sin virksomhet, ikke minst i Karl Meiergatens misjonshus. Da Frank Mangs kom til Oslo for første gang, var Randi og Torleif Holm Glad bare ganske unge mennesker, og helt i begynnelsen av sin tjeneste. Men disse to skulle bli blant Frank Mangs sine nærmeste og mest betrodde medarbeidere. Og de fleste av Torleif Holm Glads fineste sanger ble skrevet i tilknytning til denne Oslo-vekkelsen. Jeg tok meg tid som forberedelse til dette programmet til å lese igjennom en del av de tre bøkene som Frank Mangs skrev på slutten av livet sitt, høyst personlig. Bøker som nærmest er å regne som Frank Mangs sin selvbiografi. Og det er ikke få steder at både Randi og Torleif Holm Glad her blir nevnt av forfatteren og forkynneren Frank Mangs. La meg få nevne et par eksempler. Fra sitt første besøk i Oslo forteller Frank Mangs om noen av dem han møtte, ikke minst forstanderen i Betlehem, Ludvig Jonsen. Men så fortsetter han, og jeg siterer, «Ungdomspastor Torleif Holm Glad, han bør helst nevnes i samme åndedrett som fru Randi, var full av begeistring. Men han var enda såpass ny at han ikke for fullt alvor hadde rukket å få prøvd vingene og sine ideer. Men takket være hans innsats kunne man likevel ane begynnelsen til noe nytt. Ellers er det nokså gripende, syns jeg, å lese fra det store, tradisjonsrike stevnet på Ulefoss i Midt-Telemark. Her fylte Frank Mangs en søndag Ulefoss kirke fire ganger på rad, fra klokken 11 til klokken 15, og han prekte på alle fire møtene, som varte en knapp klokketime. Da ble kirken tømt, og så en ny forsamling inn. Og så ble han etterpå kjørt tilbake til Oslo, for så skulle tale på et kveldsmøte i Betlehem. Snakk om å ta seg helt ut for evangeliets skyld. I kapitlet som beskriver denne dagen, står følgende å lese. Bak meg, fra trappen opp til prekestolen, hørte jeg lyden av lavmælt bønn. Det var min nærmeste kollega og medarbeider, Torleif Holm Glad, som satt i trappen og ba. Det var vel knapt noen andre enn Gud og jeg som hørte de dempede sukkene. Men det var tilstrekkelig. Himmelen ga svar, og jeg kjente det hellige suset, både der oppe fra og fra min bedende venn i trappen. Slik kunne vi bare ha fortsatt å lese. En regner med at mellom 8 og 10 000 mennesker fikk gjort opp sin sak med Gud i denne vekkelsen i Oslo, som varte i nesten 15 år. Av andre sanger som Torleif Holm Glad har skrevet, er kanskje «Dann du meg Herre» en av de best kjente. Eller skrev han nye melodier til flere allerede kjente tekster. «Tap ikke motet, du kjære», «Sangen om blodet», «Å leva det er å elska», og «Det rinner en dag». De fleste av disse sangene er å finne på en kassettinnspilling, senere en CD-innspilling fra 1994. Her framfører datteren Wenche Holm Glad flere av farens best kjente sanger, sammen med Gunstein Draugedalen og Per Tveit. Nå skal du få høre denne sangen, «Å være din», framført av Odd Dubland.

Ja, dette var sangen som ble revet ut av ilden, Å være din. Også i neste program skal vi møte Torleif Holm Glad, men nå som mannen som laget melodi til dansken Sven Relings dikt Tap ikke motet. Fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Søstrene Mira Malemba. Nå er vi kommet til slutten på historien om Julie og Magda og alle de andre i Havrekleiva. Men før vi sier adjø til de, må jeg fortelle hvordan det gikk med selskapet til Magda og Anna Serafina. Det gikk riktig bra det. I alle fall sa fru Apal at det var et strålende selskap, og hun burde jo vite det. Hun som var der selv. Det morsomme var at alle gjestene hadde noe med seg. Mammen til Julie hadde med seg en ferske kringle. Fru Apal hadde med seg en eske konfekt. Fru Siversen hadde med seg blomster. Frøken Låning hadde med seg et monopolspill. Og Abrahamsen og fru Abrahamsen hadde med seg 3 kokte krabber som Magda og Julie og Anna Serafina spiste til kvelds. Alle gjestene så glade ut. De spiste og drakk og fortalte historier og spilte monopol, og etterpå sa de at det var det hyggeligste selskapet de noen gang hadde vært i. Magda gikk omkring og skjenket kaffe og var svært høflige. Hun tok bare en eneste bitte liten konfektbit, så høflige var. Men da gjestene hadde gått sin vei, spiste Magda og Julie opp all konfekten som var igjen i eska. Julie syntes det var morsomt å ligge i sjø Magda. For der fikk de lov til å være oppe så lenge de ville. De var oppe helt til Anna Serafina sovna på sofaen. Da skjønte de at det var nok så sent, og så gikk de og la seg deg også. Magda fortalte eventyr helt til de sovna. Eventyret handlet om søstrene Mira Malemba. Og hvis jeg ikke husker ganske feil, så hadde Magda dikta det selv. Søstrene Mira Malemba var 2 små jenter som bodde i et slott ved havet. Den eldste hette Magda Lulla, og den yngste hette Juliela. Og begge var så vakre at folk skrev om det i avisen. De hadde tjukt, gyllent hår som rakk helt ned til tærne, og øynene var så nydelige at ingen kunne se på dem uten å tenke på perler. Magda Lulla og Juliela pleide å leke i en deilig hage som var full av rosinbusker og karamelltrær. I hagen der var det ekornløva òg. Ei snill ekornløva, selvsagt. De kunne dra den i halen så mye som de ville, uten at den ble sinte. Men de brydde seg ikke om å dra den i halen selv om de fikk lov til det. De ville heller klappe den på ryggen og klø den bak ørene, for da malte den så koselig. Ekornløve kunne blåse gnister ut av neseborene hvis den ville. Når det var mørkt om kveldene, sendte den røde og grønne gnister opp i luftet for å være hyggelige mot Magda Lulla og Juliela. Gnistene lyste som stjerner mot den svarte himmelen. Det var veldig fint å se på. Noen ganger sovna søstrene Mira Laemba mellom labbene på ekornløve. Da la den ekornhalen forsiktig omkring de, så de skulle ha det godt og ikke fryse. «Vet du hva søstrene Mira Laemba gjør når de skal sove?» spurte Magda. «Nei», sa Julia. «Da ligger den yngste på armen til den eldste.» «Sånn, ja.» Og Magda smøg armen sin under nakken på Julia. Og mens de lå så sovna de begge to. «Ja.» Slik sovna Julie Antonsen fra Frierbakken og Magda Henriksen fra Løkkegården, søstrene Mira Laemba. Så har jeg visst ikke mer å fortelle. Jo, forresten, det har jeg. Jeg må fortelle hvem det var som vant hovedgevinsten i Røde Kors-lotteriet, for det var Anna Serafina fra Løkkegården. Hun vant en flunkende ny støvsuger. Du tror kanskje at jeg tuller nå, at jeg skrøner? Å nei da, det er helt sant. Og Julie vant ei riktig pene, rød gensi. Genseren passet hverken til henne eller til mamma, men den passet fortreffelig til Magda. Magda vant en sjokoladeplate, og det var nokså merkelig, for hun hadde ikke kjøpt lodd i det hele tatt. Fru Sivertsen sa at Magda hadde et hemmelig ekstra lodd, og at det var det hun hadde vunnet på. Fru Sivertsen blunka riktig lurt når hun sa det, men det la ikke Magda merke til. Derfor tror Magda fremdeles at hun har vunnet sjokoladeplate på et hemmelig ekstra lodd. Men hvis hun hadde vært på samvirkelaget nøyaktig klokka 10:55 den formiddagen, ville hun ha sett at fru Sivertsen kjøpte sjokoladeplate for sine egne penger. Magda delte sjokoladen med Julie. De satt på trappen til Løkkegården mens de spiste hver sin halvdel, og begge syntes at de hadde det så hyggelig som noen kunne ha det. «Nå skulle ekornløvet ha vært her», sa Julie med munnen full av sjokolade. «Da skulle den jammen ha fått noe godt.» Men ekornløvet var ikke der. Den fantes ikke lenger.

torsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere avlegge det gamle mennesket, som er fordervet ved de forførende lyster. Efeserbrevet 4:22. Dette er igjen en formaning til de kristne, om at deres tro skal etterfølges av gode gjerninger og et nytt liv. For selv om de gjennom dåpen har syndenes forlatelse, så henger ennå den gamle Adam i deres kjød. Derfor er forkynnerembedet nødvendig i kirken, ikke bare til undervisning av de uvitende, men også for dem som godt vet hvordan de skal tro og leve. Det er nødvendig for å vekke og formane dem til ikke å bli nedfor eller late i denne kampen som de her på jorden må ha med djevelen og sitt eget kjød. Paulus vet også at selv om de kristne har begynt å tro, og er i den tilstanden der troens frukter skal vise seg, så er det likevel ikke så fort gjort. Det er snart å begynne å tenke, det er nok at læren er gitt oss, for der hvor ånden og troen er, der vil fruktene og de gode gjerningene følge av seg selv. Nei, du får ikke lov til å være slurvete og lat i dette, for kjødet er i utgangspunktet altfor dovent til å adlyde ånden, og samtidig altfor sterk i å stå den imot. Derfor må Gud gjøre som en god og flittig husholder også i dette stykket. Når han har dovne tjenere, må han ikke tenke at det er nok når han en eller to ganger har gitt ordre om hva de skal gjøre. Han må alltid gå dem etter i sømmene og mase på dem. Heller ikke vi er kommet så langt at vårt kjød og blod løper med bare glede etter gode gjerninger og lydighet mot Gud, slik ånden gjerne vil ha det, og troen lærer oss. Selv om ånden skynder på oss hele tiden, så er det med nød og neppe den får oss til å gjøre det. Hva ville da skje dersom en lot denne tilskyndelsen og formaningen utebli? Her formaner Paulus dem til å avlegge det gamle mennesket og iføre det nye, som han kaller det. Det han kaller det gamle mennesket, er vel kjent. Det er hele mennesket, slik det er født etter Adams fall i paradis. Sjelen er forblindet, ødelagt av djevelen, har ikke Gud for øye, stoler ikke på ham, og er uten frykt for hans dom. Og selv om menneskene med munnen roser seg av Guds ord og evangelium, så fortsetter de likevel med de samme handlingene som før. Dette uvesenet må ikke få være hos dere, sier Paulus. Det gamle mennesket må ikke få fortsette, men det må kles av og legges bort. Derfor må en kristen se til at han ikke bedrar seg selv. For i dette stykket skiller de rette kristne seg fra de hykkelske kristne. De rette kristne lever slik at man kan merke på deres vandel at de har Gud for øye og i sannhet tror på evangeliet. De andre viser derimot også gjennom deres gjerninger at det ikke er ekte det de later som med hensyn til tro og syndsforlatelse. I deres liv og gjerning er det ikke noe tegn på at de har forbedret seg. De smykker seg med et falskt skinn og navn av evangeliet og troen på Kristus. Landsdag nummer 488, vers 5.

En mann med navn Ludvig Hope sa det slik en gang. En ungdom med en åpen bibel og et åpent bøneliv vil være bevara om han så vart sett i helvetes port. Dette er sterke, men sanne ord. Og ordene forteller oss hvorfor det er så viktig å bruke Bibelen. Gjøre seg kjent med den. Lese Bibelen hver dag. Og så innrette seg etter det en forstår.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt Veien. Dette var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte veien til, ble det sagt. Og med dette som utgangspunkt vil vi ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme tittel, Veien, som du kan få kjøpt i bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese ett vers fra Salmenes bok i Bibelen, Salme 119, vers 105. Jeg har kalt dagens program «Lys på veien». Og bibelordet lyder slik, «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti.»

Jeg sitter her med en bibel foran meg. Dette var min første bibel, den som mor og far ga meg i konfirmasjonspresang. John Hardang står det nederst på framsida, i gullskrift. Og så på baksiden, 1.12.1968, altså konfirmasjonsdatoen min. Også det i gullskrift. Jeg husker enda hvor rik og glad jeg kjente meg, da jeg sto og holdt denne bibelen i hånden min de første gangene. Dette er din bibel, John. Jeg følte det nesten som om jeg var betrodd nøkkelen inn til et stort skattkammer, eller hadde funnet døren inn i en helt ny og spennende verden. På en av de bakerste sidene i denne konfirmantbibelen har jeg limt inn et utklipp. Det er et lite stykke skrevet nettopp om Bibelen. I dag har jeg lyst til å sitere disse linjene for deg, slik de fortsatt står å lese i min gamle Bibel. Nå skal du få høre noe fint. Bibelen forteller oss om Guds sinnelag, menneskets tilstand, frelsens vei, synderes dom og de troendes salighet. Dens lære er hellig, dens befalinger er bindende, dens beretninger er sanne, og dens dommer står evig fast. Les den, og du blir vis. Tro den, og du blir trygg. Praktiser den, og du blir hellig. Den gir lys til veiledning for deg, føde til opphold for deg, og trøst til styrke for deg. Den er den reisendes kart, pilegrimens stav, stridsmannens sverd og den kristnes frihetsbrev. Her er himmelen åpnet og helvetes porter lukket. Jesus Kristus er den store emne, vårt evige vel dens hensikt og Guds ære dens mål. Den skulle fylle vår tanke, lede vårt hjerte og styre vår fot. Les den langsomt, ofte og under bønn. Den er en gruve av rikdom, et paradis av herlighet og gir en strøm av fryd. Den er gitt deg i livet, vil bli åpnet i dommen og bli erindret i evigheten. Den pålegger oss det største ansvar. Den gir oss de største løfter om lønn for tro og lydighet, men den fordømmer alle som forakter dens hellige innhold. Så langt den gamle konfirmantbibelen min. Jeg synes alltid det er spesielt å sitte med den slik i hendene som jeg gjør nå, og lar meg alltid gripe av de ordene jeg nettopp leste også for deg. De vekker i meg til live følelser og minner som drar tankene mine tilbake til hvordan jeg hadde det i konfirmasjonsalderen og som tenåring. Det er dette vi skal snakke litt om i dag, Bibelen. Både litt om hva den inneholder, og kanskje også litt helt praktisk hvordan den er satt sammen. Jeg håper du har en Bibel forresten. Det er viktig å eie sin egen Bibel, og gi seg selv den gode følelsen. Her, i denne boka, snakker Gud direkte til meg. Hvis det skulle være slik at du ikke eier din egen Bibel, ja, da vil jeg anbefale deg å prøve å skaffe deg en. Ingenting av alt det gode Gud har gitt oss som mennesker, kan måle seg med den fantastiske gaven det er, dette vi kaller Bibelen, Guds eget levende ord. Bibelen er som lys på veien, mat for hjertet, sverd i striden og salve på sårene. Lys på veien, det er også overskriften for det programmet vi nå er i gang med. Og det var derfor vi leste det bibelordet fra begynnelsen av, som vi gjorde det i dag. Salme 119, 105. La oss høre disse ordene en gang til. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Å være en kristen
altså å høre veien til, eller å gå på veien, slik vi flere ganger har sagt det i denne serien. Hvis vi skal finne fram på denne veien, det viktig med godt lys. Det viktig med gatelykter som kan gi oss lys på veien. Dette lyset, det har Gud gitt oss i sitt ord, i Bibelen. Den som dermed innretter sitt liv etter Bibelen, og styrer sine skritt etter de signalene Gud gir oss i sitt ord, han vil aldri rote seg bort. Han vil aldri fare vill på livsveien. Han vil nå det målet Gud har satt for livet. Vi vil oppleve det hver eneste en av oss. En mann som heter Ludvig Hope sa det slik en gang. En ungdom med en åpen bibel og et åpe bøneliv vil verte bevara om han så vart sett i helvetes port. Det ganske sterke, men også sanne ord. Ord som sier noe om hvor viktig det å bruke Bibelen, gjøre seg kjent med den, lese den hver dag, og så innrette seg etter det en leser. Jeg sitter også med en annen bok her foran meg. Dette et grønt nytestamente, eller ungdomsoversettelsen, som dette nytestamentet ble kalt. Jeg fikk det etter å ha gått et visst antall ganger på søndagsskolen. Mor og far sendte meg på Metodistkirkens søndagsskole på Notodden, der Olav Scott Hansen var min både dyktige og trofaste søndagsskolelærer gjennom mange år. Helt framme i dette nytestamentet det også skrevet noen ord. Ikke av Olav Scott Hansen, men av han som var metodistprest på Notodden i disse årene. Jeg hadde lyst til å lese også disse setningene for deg som hører nå. Jeg var knapt 8 år gammel da jeg fikk dette testamentet som gave. Hør på dette. John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole. Med takk for flid og interesse. Flid og interesse, det jo nesten så en kan bli litt hovmodig. Men så står det videre. Salme 119, vers 9. Notodden den 10. september 1961. Øyvind Brakvatne. Også dette bibelordet var altså hentet fra Salme 119, den lengste salmen i Bibelen, der Guds ord hovedtema. Og vers 9 i denne salmen, det lyder slik. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Dette altså samme sak som vi har nevnt tidligere. Bibelen vil være lys på veien. Eller synes jeg det interessant å lese navnet Øyvind Brakvatne. Han var nyutdannet metodistprest, og jeg tror Notodden metodistmenighet var hans første tjenestested. Og en av de oppgavene denne unge presten gikk inn i, det var å være søndagsskolelærer, også for meg. Mange år senere ble Kristen Riksradio stiftet, og den første som ble ansatt med ansvar for å gå i gang med en programserie «Veien gjennom Bibelen», det var nettopp Øyvind Brakvatne. Nå det flere år siden Øyvind Brakvatne døde, men i dag altså en av hans gamle søndagsskoleelever, meg, ansatt som radioprodusent i samme virksomhet. Og mitt ansvar jo det programmet du hører nå, Vindu mot livet. For meg dette blitt et ganske sterkt vitnesbyrd om at Guds ord aldri vender tomt tilbake. Heller ikke det ordet som blir sådd på en søndagsskole av en dyktig og trofast søndagsskolelærer. Det jeg et eksempel på. Men la oss nå se litt nærmere på dette med Bibelen, og prøve å gjøre oss litt kjent med hovedinnholdet. Nå vet ikke jeg hvordan ditt forhold til Bibelen du som lytter nå. Kanskje du en av dem som nesten lommekjent i Bibelen? Da vil det som kommer nå sikkert være kjente ting.
Men kanskje du også en av de som ikke vet så mye om dette med Bibelen. Da tipper jeg det kan være et og annet her som nytt for deg, og som du kanskje kunne både ha glede og nytte av å vite om. Du sikkert klar over at Bibelen består av to hoveddeler, det gamle testamentet og det nye testamentet. La oss først si litt om det gamle testamentet. Det gamle testamentet var jødenes bibel, og det fortsatt den dag i dag. Dermed var det gamle testamentet også Jesu egen bibel. Det var her Jesus selv møtte Guds ord, og det var de gammeltestamentlige skriftene Jesus viste til når han forkynte Guds ord eller samtalte med folk. Du husker kanskje hvordan Jesus, den dagen han var på vei til Emmaus, fikk hjelpe to fortvilte disipler fra tvil til tro. Hvordan gjorde Jesus det? Han gjorde det ved å åpne det gamle testamentet. Han leste for dem, og slik fikk de helt nytt lys over dette med Jesu død og oppstandelse. I møte med disse gamle skriftene ble hjertene tent i brann, og de to disiplenes liv totalt forandret. Dette kan du lese om i Lukas evangeliet og kapittel 24. Og hør nå. Hadde Jesus bruk for det gamle testamentet? Ja, da har du og jeg enda mer bruk for det, også om vi ikke jøder. Og hvis to Emmaus-vandrere kunne oppleve så store ting i møte med disse gamle skriftene, ja, da det sannelig viktig at også du og jeg prøver å gjøre oss kjent med dem. Det gamle testamentet består ellers av 39 ulike skrifter. Disse bøkene ble til i løpet av en lang periode på mer enn 1000 år, og de var ikke ferdig samlet og redigert før noen få hundre år før Kristi fødsel. Og tenk den tanken. Tenk at ulike skrifter kan stemme så godt overens. Skrevet som de var av forskjellige mennesker, i vidt forskjellige situasjoner og til vidt forskjellige tider. Dette for meg et vitnesbyrd om at det gamle testamentet ikke menneskeverk. Dette Guds eget verk, Guds eget ord, også til oss. På Jesu tid var rekkefølgen på disse gammeltestamentlige skriftene en god del annerledes enn det i våre bibler i dag. De 39 bøkene i det gamle testamentet, de var indelt i tre hovedgrupper, i loven, profetene og skriftene. Vi finner faktisk spor av denne indelingen igjen, også i det nye testamentet. Hør for eksempel på hva det står i Lukas 24. Først om hva Jesus sa, da han samtalte med de to vi nevnte, som var på vei til Emmaus. Han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om han. Du hørte det, Moses, profetene og skriftene. Og så litt senere i det samme kapitlet, der det fortelles at Jesus gikk inn gjennom stengte dører i Jerusalem, og møtte sine fortvilte og redde disipler. Da står det om Jesus. Så sa han til dem, «Dette mine ord, som jeg talte til dere, mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg, i Mose lov og profetene og salmene.» Vi skal ikke nå gå inn på hvorfor denne rekkefølgen blitt forandret. I stedet sier vi litt om hovedinnholdet. Loven altså de fem Mosebøkene. Disse bøkene forteller Israels første historie for oss, og i tillegg beretningen om syndefall og skapelse og de første generasjonene i verden. Dessuten inneholder loven alle de lover og forordninger som Gud ga det utvalgte folket, Israel. Profetene, den andre hoveddelen, består av 21 forskjellige skrifter.
De gjør oss kjent med Israels historie, fra Josvas tid og nok så langt framover mot Kristi fødsel. I tillegg møter vi mye av det Herren talte til folket sitt om gjennom sine tjenere, profetene. Og så skriftene, den tredje gruppen. Dette er 13 poetiske skrifter, mest salmer og bønner og visdomsord, som ble mye brukt i jødefolket, både i hjemmene og i gudstjenestelivet. Så litt om Det nye testamentet. På 300-tallet levde det en stor kristen leder, en kirkefar, som hette Augustin. Jeg tror det er han som uttalte disse berømte ordene. Det nye testamentet ligger skjult i Det gamle testamentet, og Det gamle testamentet ligger åpenbart i Det nye testamentet. Disse ordene sier noe om den tette forbindelsen det er mellom de to hoveddelene i Bibelen, Det gamle og Det nye testamentet. Mens Det gamle testamentet ble til over en periode på mer enn 1000 år, så ble de nytestamentlige skriftene til i løpet av meget kort tid, mindre enn et halvt århundre. Cirka år 50 fram til år 100 etter Kristi fødsel, og så var de nytestamentlige skriftene ferdige. Det er 9 forskjellige forfattere som har gitt oss disse 27 skriftene, som i dag utgjør Det nye testamentet. Paulus, kristendomsforfølgeren som ble misjonær, har skrevet hele 13 av bøkene i Nytestamentet. Apostelen Johannes står bak 5 av skriftene, og Peter har skrevet 2. Den eneste forfatteren som ikke er jøde, det er den greske legen Lukas. Også han har skrevet 2 av skriftene i Nytestamentet, Lukasevangeliet og apostlenes gjerninger. Ellers er det interessant å tenke på at 2 av Jesu brødre faktisk skriver hvert sitt brev i Nytestamentet, Jakob og Judas. Disse ble altså frelst ved å tro at deres egen storebror var verdens frelser, og det er dette de nå forkynner videre for andre. Og til slutt så har Markus og Matteus også skrevet hvert sitt evangelium, mens hebreerbrevet i Bibelen er skrevet av en forfatter som i dag er ukjent for oss. Det nye testamentet forkynner evangeliet om Jesus, men forkynner det på litt forskjellige måter. Vi har en del historiske beretninger som forteller oss om Jesu liv og gjerning, og om hvordan den kristne tro spredte seg utover verden i den første generasjonen etter Jesu død. Dette gjelder de 4 evangeliene og apostlenes gjerninger. Dette er de fortellende skrifter i Nytestamentet. Så har vi brevlitteraturen, skrevet av de ulike apostlene, som mer forklarer og fortolker historien om Jesus for oss. Her settes Jesus-historien inn i en læremessig sammenheng. Vi får høre hvorfor det hele skjedde, og hva det betyr for oss som lever som mennesker og som kristne i dag. Og så avsluttes Det nye testamentet med et helt spesielt skrift, Johannes' åpenbaring. Dette er en profetisk bok, altså et skrift som åpner de store framtidens begivenheter for oss, i syner og visjoner og bilder og symboler. Utrolig spennende. Dette er i en sum Det nye testamentet. Og dermed har vi det, skriftene i Bibelen. Det er mange kloke menn som har sagt mye fint om Bibelen. La oss avslutte i dag med å sitere noe som Bjørnstjerne Bjørnson en gang sa om Bibelen. Hør hva den kjente norske dikteren uttalte. Dikterens ord er som mynt av edelt metall. Det har sin verdi, men det pregede bildet blir slitt av, og snart er mynten ikke lenger gangbar. Men Herrens ord
som diamanten. Det blir aldri slitt, men tindrer med den samme glans til Herrens siste dag. Det synes jeg flott sagt av en mann som i alle fall hadde begynt å forstå litt av hvilken stor gave vi fikk da Gud ga oss sitt ord. Bibelen som lys på veien. Denne boka synes jeg du skulle takke Gud for nå i dag.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør. Thank you.

til Samemisjonsmøter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka er 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første gruppa der skal få høre på Norsk Country-time denne gang er Sie Gubba. Her kommer de med sangen Skål for oss.

Du hørte Byting med låta Eivind Mo. Den neste artisten ut Borghild Bang, og Borghild Bang, hun skal synge låta Strong Enough.

Borghild Bang var det med Strong Enough. De to neste sangene er fra artister som dessverre ikke er blant oss lenger. Vi begynner fra begynnelsen her. Ivar Dolve, en fantastisk kontratist som har en, gitt ut enormt mye bra musikk opp igjennom mange, mange, mange år. Og Ivar Dolve, han skal slippe til med låta I'd Rather Die Young.

Ivar Dolve hørte dere her. Neste artist ut, og som dessverre forlot oss all for tidlig, er Karin Wright. Karin Wright skal slippe til med låta Long Lost Highway.

Karin Wright, Long Lost Highway. Neste ut Kjell Kallestad. Her kommer han med låta That's the way honky tonks are for.

Let Your Mama Go sang Ann Tyler. Neste artist ut på Norsk Kontritime Jan A. Ytterland. Her kommer han med låta si Into Something Real.

Jan A. Ytterland, Into Something Real. Ladies in Red er neste ut med låta It Never Rains in Southern California.

0: Ladies in Red, It Never Rains in Southern California. Neste ut på norsk country-teamet Roger Bergan. Her kommer han med låta Truck Driver.
1: Hello, folks. I'm looking for a man.

Lisbeth Hauge sammen med Niklas og låta Seven Spanish Angel. Neaton er neste artist ut på Norsk Kontretime, og Neaton skal fremføre låta si Let's Make It Right.

Niten Porsgrunn med låta Let's Make It Right. Leif Åse neste artist ut med låta She Left Me Holding the Bottle.

Du hørte Leif Aase med låta She Left Me Holding the Bottle. Vi skal over til en ny duett. Nå er det Ottar Big Hand Johansen sammen med Steinar Albrigtsen, Swinging Doors Again.

Bjørn Engebretsson, ikke visste jeg. Bootlegs neste ut, og her kommer de med låta Bygdegutar.

Ja da, det var bootlegs det med historien om bygdegutar. Det ikke de verste sorten, det skal jeg love dere. Vi skal over til kveldens siste sang I denne utgaven av Norsk Country Teamet, og det det Lillian Askeland som skal stå for. Her kommer hun med låta When the Day is Done.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

0: always what you see.
1: En som jo var fantastisk å få spilt inn.
2: Mm.
1: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
3: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel...
1: Okay, let's do one for posterity.

De fortjener seg å spille, synes jeg. I can't give you anything but love. Men mye kjærlighet, og det jo mye kjærlighet til musikken. Kanskje mer I musikken enn det I virkeligheten. Har du tenkt på det? Fra Continental Stamp heter det albumet som de ga ut. Og som sagt, I can't give you anything but love. Ikke verst det.

Vi skal over til en legende i norsk jazz, John Ebbesen, med Ebbesen Funk Ensemble. Og det kuttet de skal spille for oss, det Take My Song For Real. Og det et album som kalt for Do The Dance. Og John Ebbesen jo fremdeles aktiv. Han har en enormt lang og innholdsrik karriere.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

det sol i Børvas tinnen. Det er vår og fryd og fred. Du er ung og nyforelsket og har mer enn nok med deg. Det er nesten kveld, det dugg i gresset. Snart er sommeren her. Det er kun dere to i verden. Dere to så nær, så nær. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blør. Jorda, mora våres jorda,

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og la dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blør. Jorda, mora våres jorda.

for et hav av tapte sjel, som er død og stum og blind, mens jorda, jorda, jorda vi bor på blør. Jorda, mora våres jorda,

0: fra våres jorda dør. Det sol i børvas tinnan, det vår og fryd og fred. Du er ung og nyforelska, og har mer enn nok med.
1: Takk for den, Terje Nilsen. Det var vel kanskje noen, ja, synes det var litt trist. Ja, det så mye vi kan si akkurat om dette, men jorda ruller i hvert fall rundt med oss på enda. Vi skal over til Guro Geirmeten, og hun ved Still Going. Det stund siden jeg opplevde henne live. Jeg tror jeg faktisk var nede på gamle Vestbanen. Men nå skal vi spille det siste stykket. Jeg hentet det fra albumet Jeg fant en bit av deg. Vær så god, godeste Guro Geirmeten.

Og sånn er det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så kan jeg holde på med det.

0: Du hørte altså Hanna Pølsberg med Little Big Saxophone, hentet fra Daughter of the Sun. Og hun har jo, skal vi se, vi har spilt den her før, men jeg sier at det gode grunner til det. Hanna Pølsberg og Ellen André Wang spiller altså på jazzklubben på Nordstrand. En lørdag, 31. oktober. Og det ikke så... Jo, de har spitt sammen før, det ikke det, men det to av våre beste jazzmusikere på samme scene. Siden vi i gang med Hanna Pølsberg, så kan vi si litt mer om det som står om henne, at hun startet som spillesaksofon som 15-åring, etter å ha hørt den amerikanske saksofonisten Stan Getz. Og etter begynte hun på musikklinja ved Kirkeparken videregående i Moss. Og hun har begynt da også på jazzlinja ved NTNU i Trondheim, som så mange har gjort. Der studerte hun hos blant annet Jon Paul Inneberg og Eirik Heggedal. I 2019 fullførte hun en master i utøvende jazz ved Norges Musikkhøgskole. Og hun har også utnevnt til NTNU jazzambassadør i 2015. Hun har tidligere ambassadør har vært blant annet Håkon Kortstad, Ola Kvernbø Trio, Håkon Mjåset Johansen og Kirsti Huke.
1: Jazz en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

0: always watching you see.
1: Som jo var fantastisk å få spilt inn.
2: Mm.
1: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
3: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er Fingerton.

Du lytter til Jazz for alle. Frimerkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Ja, du hørte frimerkesamlingen, et dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Ja, hvis du likte den, så kan du godt etterspørre flere dikt og musikk av bluespoeten og Øyvind Berg. Bare gi beskjed på... Og SMS 90884438. Vi har kommet frem til avslutningen av denne utgaven av Jazz for alle. Håper du har kost deg, og vi veldig opptatt av våre lyttere og om de liker det vi lager. I hvert fall noe om jeg det liker. Men kom gjerne med... din mening om hva du mener om Jazz for alle og hva du synes kunne blitt bedre og gjerne konkrete forslag når det gjelder musikk eller innslag I det hele tatt og bruk altså 90884438 vi avslutter med jazzdronninga I Norge det jo Karin Krog med Lazy Afternoon. Jan Christian Nordahl, han har jeg kjent hele livet. mest på godt, da. Nei, jeg har hatt et bra liv. Og mye av det skyldes musikken, og deriblandt jazzen. Så har vi sagt det også. Med meg har jeg Roy Larsen, som legger ut disse programmene. Og bluesprofessoren bak der og ordner også innimellom. Men husk, gå inn på bluesbluzz.no for å høre store mengder med jazz. Og hva du gjør ved siden av, så det opp til deg. Da det Lazy Afternoon med Karin Krog. Vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen i Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet i Brussel i dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det er en krise rett og slett i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd i en kollisjon mellom en buss og et tog i Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv. Over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika i Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Scene Nord kommer med gruppa Glød til hos Magnus i Laksel på fredag og Perleporten Kulturhus i Honningsvåg lørdag. Publikum kan vente en kveld der nordiske folketoner møter argentinsk og finsk tango i et spesielt musikalsk uttrykk. Det tango, egne sanger, vise som blitt arrangert til tango av min kollega Bendik Lund Hånhus. Og så det en del finsk tango, sier Lena Ginnegren til Radio Nordkapp. På Finnmarksturnéen består bandet blant annet av Hånhus på gitar, Ragnhild Furubotten Fele, Knut Erik Sundqvist kontrabass, Christian Åstad Lindberg piano, Olle Linder slagverk, samt Runa Bergsmo på cello. Flere av musikerne har tilknytning til Scene Nord. Ginnegren forteller at responsen fra publikum så langt på turnéen har vært svært god. Målet å formidle følelse og stemning gjennom musikken, samtidig som konserten også har rom for humor. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, og folk synes det både gripende og treff. Jeg håper vi klarer å formidle følelser og stemning, men også varme det hele opp med en del humor, sier Ginnegren. Hun forteller også at finsk tango har fått en naturlig plass på repertoaret. Infra Nord har arrangert valgkretsmøter, oppfordring til medlemmene å møte på valgkretsmøter neste år. Infra Nord SA samvirkeforetak har gjennomført valgkretsmøter i alle valgkretsene. Ledelsen i Infra Nord startet med valgkretsen i Karasjok, deretter Porsanger, Lebesby, Gamvik, Måsøy, Skråsøy, Hammerfest og til slutt Nordkapp. Vi hadde ønsket flere til stede på valgkretsmøtene. Det et fint sted å få informasjon om selskap og de utfordringer som kommer på kraft og nett, sier administrerende direktør Eli Nilsen til Nordkapp Nytt. Nilsen oppfordrer alle medlemmene til å møte på valgkretsmøtet til neste år. På valgkretsmøtene blir delegatene til årsmøtet valgt. Årsmøtet det øverste organet inn fra nord. Det til sammen 15 faste delegater på årsmøtet og 15 varamedlemmer. Nordkapp, Lars Helge Jensen, Werner Hansen, Nina Beate Jensen, Sigve Hansen Gustav, Bente Ravlo valgt som representanter. Måsøy, Rune Mathisen, René Andersen. Porsanger, Ulf Stødje, Jon Nikolaisen, Roy Myhre. Karasjok, Frank Linseth, Clement Eira. Debesby, Lise Rasmussen, Trond Karlsen. Fra Gambik, Per Karstens. Nordkapp Ungdomsråd har fått ny sammensetning og leder. Andrine Merete Leistad, Kajsa Øyen har fått fritak. Kajsa var leder av Ungdomsrådet. Nye medlemmer Elete Sandmo og Martine Bjørno. Ny leder Hanne Alexandra Robertsen Mensoni. Nytt møtende varamedlem Nikolai Håkonsen. Ungdomsrådet hadde møte onsdag 14. oktober. Finnmark fylkesutvalg har vedtatt å inngå en samarbeidsavtale med Finnmarksløpet AS for perioden 2027-2030. Avtalen gir 750 000 kroner til gjennomføring av Finnmarksløpet i 2027 som har VM-status og 500 000 kroner årlig i 2028, 2029 og 2030. Forslaget fra flertallsgrupperinga i fylkestinget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. Vi vil gi dem nødvendige rammer for å videreutvikle arrangementet sitt og fortsatt være en etablert profileringsarena med betydning nasjonal og internasjonalt. Det er en fantastisk investering i Finnmarks synlighet, attraktivitet og omdømme. Det skaper aktivitet, stolthet på tvers av kommunegrensene og bidrar til å vise frem det beste Finnmark har å by på, sa Hege Kristin Bjørkmann Høyre i fylkesutvalget. Også flere andre partier uttrykte støtte til avtalen. Arbeiderpartiets Silje Volland Nilsen viste til de økonomiske og omdømmemessige ringvirkningen løpet skapet i hele Finnmark, mens Venstre pekte på den betydningen arrangementet har hatt gjennom mer enn 40 år. Under debatten ble det understreket at Finnmarksløpet bidrar til aktivitet i reiselivet, markedsføring av Finnmark og at arrangementet har stor betydning for lokalsamfunn langs løypa. Flere representanter viste også til innsatsen fra frivillige og arrangører som en viktig grunn til å sikre videre støtte. Vedtaket betyr at Finnmarksløpet får fylkeskommunalt støtte gjennom hele perioden fram til 2030. Fylkesutvalget støtter forslaget blant annet om å beholde 11-metersgrensa i åpen gruppe, videreføre kvotestigen, øke andelen til åpen gruppe fra 6,62 til 7% og innføre minste kvantum på 12 500 tonn. Finnmark fylkesutvalg behandler tirsdag en høring om fremtiden til åpen gruppe i fiske. Saken en del av en nasjonal gjennomgang av ordningen etter at Stortinget ba regjeringen vurdere hvordan åpen gruppe kan fungere bedre etter formålet. Arbeidsgruppen har sagt at åpen gruppe er viktig. Det er en viktig arena for rekruttering av fiskere med egne fartøy og viktig for sysselsetting og aktivitet i kystsamfunnene, og bidrar sterkt til å understøtte kystkultur og sjøsamisk kultur, sa fylkesvaraordfører Heidi Holmgren Senterpartiet i fylkesutvalget. Holmgren pekte på at åpen gruppe bør utgjøre 6,62% av den nasjonale torskekvota, men at ordningen har stor betydning for Finnmark. Åpen gruppe er blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten i Finnmark, sa hun. Magne Ek Nordkalott-folket tok til orde for at en eventuell utvidelse av kystfiskekvotas geografiske virkeområde ikke må gå på bekostning av fartøy i åpen gruppe. Den økte kystfiskekvota skal ikke finansieres ved å redusere ordinær gruppekvote i åpen gruppe, sa Ek. Torsdag starter landsmøtet i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Et landsmøte der Finnmark møter med 21, inkludert landsstyrerepresentant og Magnus Vassvik fra sentralstyret. Møtet blir arrangert i samfunnssalen Oslo Arbeidersamfunn og pågår til lørdag 18. oktober. Under landsmøtet skal det behandles et arbeids- og næringslivsprogram hvor Finnmark er tydelig på at man må styrke primærnæringen og har konkrete mål og tiltak for reindrift, landbruk, fiskeri og skogbruk, sier fylkesleder Arina Olsen til Nordkapp Nytt. Landsmøtet skal også behandle en internasjonalt program hvor Finnmark tydelig på nei til EU og bruk av bistandsmidler. Under politiske uttalser Finnmark opptatt av flere festivalmuligheter for unge, deriblant å senke aldersgrenser for at flere unge skal kunne delta på festivaler, gjennom blant annet alkoholfrie zoner. Vi opptatt av flere muligheter for unge i distriktene, som å styrke elevhybler og sørge for gode tjenester i hele landet, sier Olsen. I organisasjonsdebatten Finnmark opptatt av at det skal opprettes et eget organ i AUF for samiske medlemmer. Finnmark AUF også opptatt av hvordan organisasjonen skal hegne om de samiske medlemmene gjennom blant annet tolkesystem på AUFs møte. Magnus Vassvik ønsker gjenvalg i sentralstyret og valgkomiteen har innstilt han på en ny periode. Digi 2013 Finnmark fylkeskommunes digitaliseringssatsing, hvor målet at digitalisering, data og kunstig intelligens skal utvikle smartere tjenester, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samarbeid på tvers. Vedtaket tar Digi 2030 inn i programfasen. Dette en stor dag for den politiske retningen vi har staket ut for Finnmark, sier leder av styringsgruppa i Digi 2030, Raimond Robertsen Høyre, i en pressemelding. Fra talerstolen i Fylkestinget ga han konkrete eksempler på digitalisering i regi av Digi 2030, blant annet smidigere oppmelding til privatisteksamen og automatisk varsling når vogntoget inn i lange og smale Øksfjordtunnelen. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet at kravene til posisjoneringsrapportering Vessel Monitor Systems, VMS, skal gjelde for alle merkeregistrerte fartøy fra 1. april 2027. Det viktig at vi kommer i mål med innføring av elektronisk sporing i hele kystfiskeflåten. Det viktig at verktøyet for både forvaltning og kontroll av fiskerne. Samtidig vil VMS øke tryggheten til sjøs fordi fartøyens posisjon kjent dersom det oppstår ulykker eller behov for bistand, sier fiskeri- og havminister Marianne Siversen-Næss Arbeiderpartiet en pressemelding. VMS sender automatisk informasjon om hvor fartøyet befinner seg. Systemet gjør det mulig å kontrollere at fiske skjer innenfor gjeldende regler, og at stengte områder respekteres og at fartøy fisker på egne kvote. Når sporingsdata kombineres med fangstdata, gir det også verdifull kunnskap om hvilke områder som brukes mest i fiske. Det er viktig kunnskap i arealforvaltningen. Refleksens dag 15. oktober en påminnelse for barn og voksne om å bruke refleks i høstmørke og vintermørke. Nå oppfordrer Trygg Forsikring alle til å sjekke at refleksene har ikke gått ut på dato. At en refleks faktisk kan gå ut på dato overrasker mange, og levetiden på en refleks kan være så kort som ett år dersom den utsettes for mye slitasje, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Kveldsmørket har allerede meldt sin ankomst og tall fra Trygg Trafikk, som står bak refleksdagen, viser at bare 46% av voksne bruker refleks. I Oslo er andelen kun 26%. Voksne er som regel flink til å sørge for at ungene bruker refleks, men slurver selv når det gjelder bruken. Refleks er det enkleste og mest effektive sikkerhetstiltaket vi har når vi ferdes ute, men det mister hensikten sin hvis reflekset ikke fungerer, sier Borge i en pressemelding. Det er heldigvis enkelt å finne ut om refleksen er egnet for høst- og vintermørke. Gå på et mørkt rom og skru på av lyset. Hvis du har en ny eller en gammel refleks, kan du lyse på begge med lommelykt og se hvor stor forskjellen er. Da finner du raskt ut at det er på tide å bytte ut den gamle, sier han. Med et velfungerende refleks blir du sett på 140 meters avstand. Betyr at en bil som kjører 50 km i timen har 10 sekunder til å reagere i stedet for 2. Det viser hvor viktig det er å bruke refleks som faktisk fungerer sånn som det skal. Det kan fort være forskjellen på liv og død, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag stort sett uendret temperatur. Sør til sørvestlig liten til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk av Vestfinnmark lokalt sterk kuling. Fra om formiddagen regnbyger, hovedsakelig i vest. Om kvelden synkende snegrense. Temperatur på Nordkapplatået 5-6 grader. Lørdag, vestlig stiv til sterk kuling. Fra om formiddagen gradvis avtagende til vestlig frisk bris til liten kuling, vesentlig ytre strøk. Periodevis nordvestlig stiv kuling på kysten I øst. Regnbyger og sluddbyger, snebyger over 100-400 meter over havet. Temperatur I Gjesvær 5-7 grader.
4: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
3: I denne sendingen skal vi snakke med en representant for Gløde, gruppa som spiller I Finnmark denne uka, og Lakselv på fredag, Honningsvå på lørdag. Vi skal også høre fra Fylkestingets forhandlinger. Denne uka gruppa Glød på turné I Finnmark. Onsdag I Hasvik, torsdag I Alta, fredag hos Magnus I Lakselv og lørdag Perleporten Kulturhus I Honningsvåg. Vokalist Lena Ginnegren, Glød, hva det for noe?
5: Glød, det tango. Det egne sanger, viser som jeg har skrivit sen en tid tillbaka och som har blivit arrangerat till tango av min kollega Bendik Lundholmshus. Och så är det ju också en hel del finsk tango och argentinsk. Så vi blandar och ger.
3: Men när du säger vi, fortell lite om det ensemble som nu är på Finnmarksvägen och Finnmarkskysten.
5: Ja, vi är ju ett ensemble I huvudsak från Scene Nord. Och så vi har med oss Knut Erik Sundqvist på kontrabass och Christian Lindberg på piano. Och så är ju Ragnhild Furebotten med på fele den här gången eller det, I det här den här versionen av Glöd. Och Ragnhild är ju profilerad som folkmusiker. Bland annat fel spelar I Häckla stålsträngar och lite av tanken med den här versionen av Glöd var också att vi skulle kombinera folkmusik med tango. Så I tillägg till det här jag sa innan med finsk och argentinsk så har vi också lagt in lite mer folketoner I det också. Så det är ensemblen och plus kan vi säga Olle Linder som är från Sverige som också är folkmusiker eller alltså multimusiker spelar allt möjligt. Han spelar slagverk och mandola den här gången. Och så har vi med Hans Urban Andersson på cello. Och han är ju från Norland. Ja. Orkester där. Så vi är ett helt gäng med Scene Nord landsdelsmusiker I tillägg till någon frilansmusiker också.
3: Nu har dere ju spelat någon plats I Finnmark och vad tillbakemelding får dere från publikum?
5: Väldigt bra. Det skulle väl vara rart om jag sa någonting annat men det stämmer faktiskt också så. vi har fått väldigt god tillbakemelding och folk syns det är både ja gripande det är ju jag prövar ju att förmedla känslor och stämningar och sånt folk ska helst gå fra konserten och känna att de har känt någonting alltså det vill säga känt på någon känslor så det träffar faktiskt folk flest på ett eller annat vis och ja det kan vara alltså att man känner igen sig I situationen som förälder eller tragisk förälskelse eller ja det är inte bara tragik även om det kanske hör sån ut jag försöker att varva det hela med kombinera det med en del humor så att vi så tror folk flirar också en hel del I den här till den här konserten. Så ja.
3: Vi finnmarkingar har ju en inntrykk av at finlenderne så veldig glad I tango. Det sant, eller det bare blitt en myte for oss finnmarking?
5: Nei, men jeg tror det en... Jeg tror det sant på mange sett og vis. Jeg har jo en... Jeg har jo en finsk mor, og jeg vet at når vi var I... När vi var I Finland när jag var barn så drog ju de vuxna iväg på danskvällar av och till och då var det gärna finsk alltså tango som de dansade och det är ju jo jag tror finländarna är väldigt glada I tango det finns

0: selvfølgelig finansiert videre utover, altså nå snakker om eksisterende samarbeidsavtale på 450 000 i året. Nå viser det seg at det er jo ikke riktig. Beløpet på 450 000 ligger jo inne i budsjettet i tida fremover også. Og da er det jo ikke budsjettmessig, da er det jo ikke sånn at det ikke er teoretisk finansiering innenfor sektoren for å kunne videreføre den avtalen. Og da lurer jeg på hvorfor innstiller man negativt, og det er faktisk også lov å gjøre, men da er det andre begrunnelser som ligger til grunn, og da blir jeg jo litt nysgjerrig. Hvilke begrunnelser er det egentlig som ligger til grunn for det avslaget fra fylkeskommunedirektøren?
1: Takk til Robertsen.
2: Svaret. Robertsen peker på en sammenheng som ikke er den samme sammenhengen som vi har sett for oss når vi ser, for vi har ikke satt av penger i 2026-budsjettet, og 27-29 er ikke vedtatt, det blir behandlet senere. Den muligheten dere har nå er jo at dere kan si at dette vil dere ha innarbeidet i neste års budsjett og handlingsplan. Men jeg kan ikke foreslå det før jeg leverer fra meg budsjett og handlingsplan. Så dette er en formalitet. Jeg forskutterer ikke noen enkeltsaker tidligere i året enn når jeg legger frem hele driftsbudsjettet.
1: Da går vi videre på talerlista. Det er da Mathisen som har tegnet seg fra SV. Vær så god.
3: Takk, fylkesordfører. Jeg føler ikke for å gjenta det som Bjørkmann sier, jeg er helt enig. Vi snakket litt om det, at om vi skulle gjøre noe dersom med den innstillingen, så det her er jo noe som gir store ringvirkninger for hele Finnmark, også lokalbefolkningen på alle plassene som det kommer til. Så det støttes hele hjertet.
1: Takk til Mathisen, og da var det Rajala fra Arbeiderpartiet siste inntegnende taler. Vær så god.
4: Ja, takk fylkesordfører. Nå skulle jeg slå på mikrofonen på PC-en, det var litt vanskelig. Jeg vil bare si det at jeg oppfatter også det avslaget fra fylkeskommunedirektøren som at ikke det finnes midler som fylkeskommunedirektøren råder over, men at man støtter Finnmarksløpet fullt ut. Og Arbeiderpartiet, vi hadde også tenkt å levere forslag på det her, men vi samarbeider jo litt på kveldstid, så jeg sendte en melding til Magne Eke i går og spurte om de hadde levert et forslag, og det hadde han, og da fant vi ut at årskaket vi har levert likelydende, sånn at bare at det er ryddet opp i. Derfor har ikke vi levert inn forslag, men støtter flertallet.
1: Da var det Robertsen igjen. Vær så god.
0: Ja, jeg tenkte at det svaret på fylkeskommunedirektøren, det er takket for. Og alt det som blir sagt, svaret er jo helt riktig. Det er sånn at når vi vet det årsbudsjettet, så er det jo lov å gjøre omprioritering på hva som helst. Og alt henger jo sammen, og det er jo en helhet i det, og det er helt riktig. Men vi vet det jo også en økonomiplan. Og økonomiplanen på en måte viser det seg at de støtter til Finnmarksløpet, det lå inne utover avtaleperioden. Sånn at om fylkeskommunedirektøren ønsket å benytte de pengene til det her formålet, så kunne man ha en positiv innstilling, for man hadde finansiering. Men jeg oppfatter at det fylkeskommunedirektøren sier, svaret sitt, at man vurderer sterkt og omdisponerer de midlene til noe annet. Og det er for oss faktisk også lov. Men jeg synes på en måte skal være ærlig med de som søker at, si at vi ønsker ikke å prioritere det, i stedet for å si at vi ikke har penger, hvis man har penger. Det var mitt poeng. Takk.
1: Takk til Robertsen. Da er vi klare til å gå til votering. Og da tar vi... Vi kan sette dem opp imot hverandre. Da skal de komme som to motforslag. Eller to forslag mot. Da er den enstemmig vedtatt. Da har Finnmarksløpet fått en handstrekning fra fylkeskommunen. Det er da høring åpen gruppe i Torskefiske i Nord. En gjennomgang av deltakelse, fangst, formål og muligheter. Kan man tegne seg? Det har allerede Holmgren gjort. Vær så god, Holmgren.
5: Takk, fylkesordfører. Ja, det her er jo en sak og en høring hvor vi blir bedt om å si noe om de forslagene som det departementsnedsatte arbeidsutvalget har gjort når det kommer til åpen gruppe i fiskeriene. Og aller først så er det jo veldig artig å minne oss på at arbeidsgruppa da har sagt at åpen gruppe er viktig, og at det er en viktig arena for rekruttering av fiskere med eget fartøy. Og så understreker jo denne arbeidsgruppa at åpen gruppe er viktig for sysselsetting og aktivitet i kystsamfunnene, ofte i kombinasjon med annen næring. Så spørs det, så sier de jo også at åpen gruppe bidrar sterkt til å understøtte kystkultur og herunder ivaretagelse av sjøsamisk kultur. Og når denne åpen gruppe er så viktig, så er det nesten ikke til å ta innover seg at vi snakker om 6,62% av den nasjonale torskekvoten, som er blitt noen prosenter som er livsviktig for Finnmark og for å ha en levende fiskerinæring her. Åpen gruppe er blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten i Finnmark, og det skyldes jo at vi har sett at vi har fått et stort salg av de fartøykvoten som vi i utgangspunktet hadde råderett over. I arbeidsutvalget sitt forslag til tiltak så er det jo mye som vi er enige i, men det er også noen ting som vi ikke er enige i det som er innstillingen fra fylkeskommunedirektøren. Men aller først så er det interessant å merke seg at i de forslagene som arbeidsutvalget har kommet med, så er kystfiskekvoter blitt et helt sentralt tema. Og da blir vi nødt til å minne oss selv på hva er det denne kystfiskekvota er i forhold til den alminnelige åpne gruppa i torskefiskeriene og i de andre fiskeriene også, sei og hyse. Det kommer blant annet et forslag fra arbeidsgruppa om å utvide det geografiske området for kystfiskekvoter. Og da må vi minne oss på at på 1990-tallet og 2000-tallet så begynte vi å merke en veldig sterk kritikk, fordi at vi begynte å se tydeligere og tydeligere hva salg av fartøykvote resulterte i. Fiskerettighetene ble solgt ut av Finnmark, og mange fjord- og kystsamfunn sleit med å opprettholde tradisjonelt fiske. Og det gjaldt særlig sjøsamiske områder, hvor fiske da er en viktig del av kultur, bosetting og næringsgrunnlag. Kystfiskeutvalget for Finnmark ble derfor oppnevnt i 2006 for å utrede samers og andres rett til fiske i havområdet utenfor Finnmark. Og i NOU-en 2008-5 konkluderte utvalget med at befolkningen i fjord- og kystområdene hadde historisk forankret rettigheter til fiske, og at staten hadde et ansvar for å sikre grunnlaget for sjøsamisk kultur- og kystsamfunn. Og selv om staten ikke fulgte opp alle de forslagene som kystfiskeutvalget kom med, så inngikk Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget en avtale om enkelte oppfølgingstiltak, og en av dem, det ble denne kystfiskekvota som ble innført i 2011. Og kvotetillegget i 2026 er nå på 3500 kilo torsk per fartøy. Så den kystfiskekvoten som da er omtalt i mange av punktene i det forslaget, den tas med inn i en debatt om åpen gruppe, uten at vi samtidig får en forankring av hva er formålet med den kystkvota. Så jeg kan si det som en innledning, og så ta ordet en gang til for å presisere endringsforslagene. Takk.
1: Takk, det er en god idé. Takk til Holmgren. Da var det Ek som var neste interne taler. Vær så god, Ek.
0: Takk for det, fylkesordfører. Jeg vil bare nevne spesielt punkt 3. Så kan man jo lure på hvorfor skal vi sitte i Finnmark og støtte et forslag om utvidelse av kystfiskekvoten til andre distrikter i Troms og Finnmark, nei, Troms og Nordland. Jeg skulle til å si at det er lov å vise storsinn. Det vi derimot er helt klart på her, er at dersom man utvider kystfiskekvotens virkeområde til andre distrikter i Troms og Nordland, som det står, eller til en grense ved Saltfjellet, så er vi helt klar på hva vi krever for at det skal gå igjennom.
1: Vi skriver blant annet at den økte kystfiskekvoten skal ikke finansieres ved å redusere den ordinære gruppekvoten i åpen gruppe. Og fylkesutvalget ber derfor departementet utrede og fremme forslag på hvor stor del av strukturgevinsten som kan tilføres og styrke kystfiskeordningen. For vi mener at de har snakket om å øke fra 3 til 4 000 tonn. Det er vi helt klare på at det er for lite. Så fylkesutvalget mener avsetningen bør ha et varenivå på 8-9 000 tonn. Og da, det klarer man. Det kan man få til nå når strukturkvotene skal tilbake til, eierne, skal jeg si. Fylket. Takk.
6: Takk til Ek. Da neste inntegnet av det Klausen. Arbeiderpartiet, vær så god.
7: Ja, takk fylkesordfører. Først vil jeg benytte sjansen til å takke fylkeskommunedirektøren for både et godt saksfremlegg og en god innstilling som jeg ser flertallet bygge videre på. Og det var alt jeg skulle takke for foreløpig, fordi vi blir presentert med et ganske omfattende forslag over bordet. Og vanligvis når flertallet fremmer forslag der de også har innbakt fylkeskommunedirektørens innstillinger, så bruker de å være så pedagogisk at de markerer hva som er endringer. Og nå skal ikke jeg diktere hvem i flertallet som fremmer forslag, men vanligvis er det mye røddere enn akkurat nå. Det er godt mulig at dette er et kjempegodt forslag, og det er klart å lese forløpig, så er det det. Men basert på både lengden og at det tar bittelitt tid, 5 minutter i møte å gå igjennom alle 14 punktene, så ønsker vi i Arbeiderpartiet et gruppemøte for å få behandlet det her forslaget på den måten det fortjener, rett og slett.
6: Takk til Klausen. Da var det replikk til Ek. Vær så god.
1: Takk for det, fylkesordfører. Jeg forstår veldig godt representanten Klausen her, og det som jeg foreslår nå da, er det at, eller det første jeg kan si at de fleste punktene her ikke endrer innholdet i, men der er blant annet endret at i innstillingen så står det fylkesutvalget vedtar å støtte til fylkesutvalget støtter. Så de punktene som er endret på, dem kan vi godt gå gjennom, og jeg har nå allerede nevnt punkt 3 som er endret innholdsmessig, og så oppfordrer jeg representanten fra Senterpartiet Heidi til å ta de andre punktene som er endret.
6: Takk, ønsker Klausen tilsvar.
7: Ja, takk fylkesordfører. Jeg kan forskuttere at vi har fått med oss endringer i punkt 14 i hvert fall også. Takk.
6: Takk til Klausen. Da var det Holmgren som har bedt om ordet igjen. Vær så god.
5: Ja, takk, fylkesordfører. Ja, det er riktig som det blir sagt her at de fleste punktene, fylkeskommunedirektøren har gitt oss en fin og grundig utredning. Punkt nummer 3 allerede redegjort for, og så er det punkt nummer 4. Som vi endrer innstillingen på. Og så er det da punkt 14. Så det er de tre punktene som er endret annet enn nesten redaksjonelt. Så punkt 4, det går jo på rekkefølgen imellom det å ha tilgang til kvote i åpen gruppe og det å ha tilgang til kystfiskekvoter. Det er veldig viktig for fylkesutvalget håper at vi er samlet om at de fiskerne som har fått tildelt en kystfiskekvote i tillegg til den adgangen de har til kvote i åpen gruppe, har det som et tillegg. Forslaget som arbeidsutvalget bygger på er å snu rundt på det. At man først skal ta feske det man har i kystfiske kvoter, og så skal man ta og bygge videre med det tilgang på fisk i åpen gruppe. Så det er rett og slett en rekkefølge her. Og vi mener at vi må ha det i den rekkefølgen det gjelder i dag. Og nummer 14, det er da spørsmålet om innføring av sporing på fartøy under 8 meter. Og der mener vi at fylkesutvalget kan da gi et klart signal om at sporing for de minste fartøyene vil kunne medføre uforholdsmessige kostnader og administrative krav for en flåtegruppe som ordningen nettopp skal legge til rette for, og at kontrolltiltak må være forholdsmessig og målrettet.
1: Takk til Holmgren. Da siste inntegnet taler Strifeldt for Rødt. Vær så god.
8: Nei, det var jo et ganske omfattende forslag som kom fra flertallet av fylkesordfører, og vi hadde også tenkt å be om et gruppemøte for å få drøfte de forslagene litt.
1: Takk til Strifeldt. Ja, er det sånn da oppfattet at man ønsker gruppemøte nå?
7: Vi har gjennomført gruppemøte, og jeg skal ikke forskuttere hva andre partier enn Arbeiderpartiet gjør. Men vi har kommet frem til etter helhetlig vurdering at flertallet er ikke så verst. Sånn at de endringsforslagene som kommer der er noe som vi også kan støtte, og derfor velger vi å støtte flertallets forslag.
1: Jeg synes dere blir bare bedre og bedre. Da var det Mathisen.
3: Nå er det jo sånn for noen at det her med fiskeri, politikk og det er litt vanskelig, sånn at jeg har støttet meg på en i SV som er kjempeflink på det her. Det forslaget som flertallet har lagt frem er bra, men jeg ønsker å legge inn et endringsforslag til deres forslag til punkt 3, hvis jeg har forstått det her rett, om at utvidelse geografisk bør ikke gjøres, fordi at det bør følge med fisk for å utvide. Og så er det punkt 6, som egentlig bare skriver at man ønsker en utvidelse til 10%.
1: Takk til Mathisen. Da var det replikk fra Ek. Vær så god, Ek.
9: Takk, fylkesordfører. Forstår jeg det rett at dere kan ikke støtte punkt 3?
3: Ja.
9: På grunn av at...
3: Fordi at en geografisk utvidelse ikke bør gjøres.
9: Ok, men det som... Da vil jeg bare...
3: Fordi at... Det må følge med fisk for å utvide. Unnskyld at det
9: er
3: brett.
9: Ja, men det er akkurat det forslaget våres egentlig går ut på. For det står under forutsetning av at kvotegrunnlaget økes. Så støtter vi det, at det utvides. Altså, det... under forutsetning av at kvotegrunnlaget økes betraktelig, så støtter vi at vi kan utvide området også. Det er våres forslag. Hvis det ikke kvotegrunnlaget økes betraktelig, så støtter vi selvfølgelig ikke å utvide området heller.
3: Ok. Så da er det egentlig det samme. Da kan jeg legge inn på punkt 6 om prosenten fra 6,62, men dere har på 7. Og så legger jeg bare inn et forslag om at den bør utvides til 10%.
1: Takk, da har vi gjennomført den replikkordvekslingen. Da er det Vade Strifeldt. Vær så god.
8: Ja, takk fylkesordfører. Nei, altså, det blir nesten bare å repetere det her. Vi... Det som går på punkt 3 her om den regionale utvidelsen der og frykt for at Finnmark skal bli svekket og at i en sånn regionalisering så ser jo det ofte at Finnmark havner på får negative konsekvenser av det. Så jeg har prøvd å lese og forstå det som flertallet fremme her som inneholder en del reservasjoner og lurer på om det er sterkt nok, men vi har jo prøvd å komme opp med et alternativ, men som vi i sum er enige om at vi står egentlig for det samme. Så tror jeg at vi bare støtter det som Elin sier, at vi justerer det og støtter flertallet sitt forslag.
1: Da var det Møllmann som var den neste på talerlista. Vær så god.
10: Takk, fylkesordfører. Litt stemmeforklaring her i forhold til forslaget ifra Mathisen. Punkt 6, utvidelse til 10%, det er noe vi ikke kan ta stilling til på så kort frist, for vi må jo finne ut av hvor den kvoten skal hentes ifra, og hva konsekvensene av det her blir, så det kommer vi ikke til å støtte.
1: Takk til Møllmann, da var det Klausen.
7: Ja, takk fylkesordfører. I likhet med Møllmann så har kalkulatoren med våres allerede gått varm når vi skulle regne opp til 7% fra 6,25. Sånn at vi blir heller ikke med på å støtte en økning til 10%, for vi ser ikke hvor vi skal ta det fra.
6: Takk til Klausen. Da tenker jeg at vi gjør det sånn at vi stemmer først over forslaget til Mathisen og Strifeldt. Dernest tar vi punkt 6, stemmer over punkt 6 i flertallskonstellasjons sitt forslag. Så stemmer vi over innstillingen, og så stemmer vi til slutt over flertallskonstellasjons sitt forslag. Det høres det ut som en greie i rekkefølge. Det som sies her nå er at punkt 6 er tatt ut, så vi kan stemme særskilt over det, men det ligger også samtidig inne i flertallskonstellasjons sitt forslag, men det retter man i protokollen. Så man skal ikke være redd for å stemme på flertallskonstellasjons sitt forslag. Det var hele. Da tenker jeg at vi starter med Mathisen og Strifeldt sitt forslag, så, som jeg nevnte tidligere. Da falt den mot 11 stemmer, så skal vi ta det punkt 6, særskilt opp til votering. Da har 2 stemt imot, og det er vedtatt med 11 stemmer. Da tar vi opp innstillingen til votering, og da var den enstemmig valgt. Så var det flertallskonstellasjons sitt forslag, og det var der vi hadde punkt 6 som blir korrigert i. Da er den enstemmig vedtatt.
11: Under fylkestingets behandling av hvordan man skal bruke penger og investere de neste årene i nye prosjekter eller pusse opp gamle bygninger, så ble det mye diskusjon om hvorfor ting ikke går som planlagt, og penger som blir satt av blir ikke brukt før det går 3-4 år etter at fylkestinget har gjort vedtaket. En som fikk mange spørsmål var samferdselssjef Jørgen Blix, og han prøvde å svare så best han kunne.
6: Da var det Blix som var neste.
12: Mikkelsby, spørsmål der, så lyses den ut i disse dager, og planlagt ferdigstilt neste år. Du kom med noen spørsmål om grunnboringer, det trenger jeg nok litt mer tid på, men hvis det var det du spurte, jeg oppfatter det sånn. Men jeg hadde også en lite... Jeg fikk ikke med meg hele spørsmålet ditt, men jeg tror, så det må jeg komme tilbake til det. Men det vil jeg anta at vi har gjort de grunnboringene som trenges der for å være sikker i det området. Jeg oppfattet også fra Strifeldt som spørsmål knyttet til NTP-prosjekter, og det, du svarte vel kanskje egentlig på det selv. Det er et politisk arbeid som må gjøres der, håndverk der, for å få presset på de sakene. Vi legger jo til rette for det gjennom regional transportplan og arbeid der, for der ligger jo den statlige påvirkningen inni der som en av søylene, og da er det jo veiprosjekter og flyplass og strukturer og så videre. I tillegg da så har vi jo nå NTP-en i spill, og da jobber vi administrativt med den for tiden nå i forhold til prioriteringer. Og så vil det komme en høring ut jeg ser for meg, vi har ikke fått noen ordentlige dato enda, men det snakker mars 27, og da kommer nok den til fylkestinget i juni 27. For den skal behandles i Stortinget juni 28. Med det planet. Det er veldig korte frister, vi prøver å henge med, vi prøver å involvere hus i det her som er altså, hovedutvalget for samferdsel, som er fagutvalget, så de orienteres hele tiden om den prosessen under NTP-en, men per nu så er det administrativt, og så blir det politisk løpet av vinteren.
6: Takk, bare bli stående, det er noen spørsmål som lukker opp.
13: Et oppfølgingsspørsmål der. Stemmer den virkelighetsbeskrivelsen som jeg gjør her i forhold til at man ikke klarer å få løftet frem de prosjektene som også er avhengig av Statens Vegvesen sine finansieringer, som er sånne kombinasjonsprosjekt mellom både Statens Vegvesen og fylkeskommunen, som er relativt store prosjekter, blant annet i alt, at de blir ikke løftet frem. Jeg finner ikke noen sånne prosjekter i de budsjettene som vi har der. Og rundkjøringer, det er relativt store prosjekter i alt da, som planen er 10 år gammel, så du må jo snart begynne med fornyelsesvedtak på de der for å få dem gjennomført. Så det er jo sånne ting som aldri kommer til overflate. Om det henger sammen med at man ikke har statlig finansiering på det, som gjør det, og det er ingen som tar initiativet da, er det riktig oppfattet.
12: Jeg kjenner ikke til detaljerne i det prosjektet. Det er jo en riksvei det her, så det er jo Statens Vegvesen som eventuelt har det prosjektet. Da.
13: Men det stemmer ikke.
12: Det stemmer snakk om veien inn til fra E6 innover mot...
13: Ja, det stemmer jo ikke. Altså, Rurveien er kommunal, men Buktaveien er jo fylkeskommunal. Og det er et stort prosjekt der. Så uten å ha søgnfart planverket, så er det mange sånne prosjekter rundt omkring. Så jeg føler at de prosjektene får ikke fokus, så jeg lurer på hvorfor det sånn, og kan vi gjøre noe med det? Og nå jo den regionale planen som vi hadde tidligere i dag, når den kommer til behandling senere, så det jo kanskje noe som vi bør absolutt være oppmerksom på om det sånne prosjekter i flere kommuner her som ikke blir gjennomført på grunn av det, at de for stor, rett og slett.
6: Da foreslår jeg at Blix tar det med seg og ser litt nærmere på det. Men det var også et spørsmål fra, oppfølgingsspørsmål fra Malmö. Vær så god, Malmö.
10: Ja, takk, fylkesordfører. Representanten Not var inne på Mikkelsby, ferge eller kombikai der. Og da har jeg noen spørsmål. Vi har jo Ingøy kombibåtkai frisk til minne med anbudskonkurranse og den prisingen som ble satt der. Sånn som jeg oppfattet det på Ingøy, så var jo anbudskravene, de går jo over det, så jeg vil si langt over det som godt nok der. Og et eksempel på det jo at vi ber om asfaltering på vinterhalvåret. Det gjør jo at prisen blir langt høyere enn strengt tatt nødvendig. Så lurer jeg på i forbindelse med Mikkelsby, gjøres det noe aktivt for å få prisen ned, eller for å holde den ned, så langt nede som mulig, i forhold til hva er faktisk godt nok i det prosjektet der?
12: Du sa at utvalg for samferdsel får de her sakene inn til seg, der vi legger frem såkalt konseptløsning på de forskjellige prosjektene, også da Mikkelsby. De har da muligheten å velge og ta bort eventuelt tiltak som er mulig. Så alt kan gjøres, sikkert gjøres billigere. Og nevne også kombibåtkaia på Ingøy, så har man jo sett på en annen løsning der. Og nå har jo hus behandlet det 1. oktober, den løsningen. Så da begynner vi å detaljprosjektere det da, for å se hvordan det er. Når det gjelder kostnader som du nevner, så er det klart at Ingøy er dyrere enn å bygge på Mikkelsby, for at det ligger der det ligger. Og det blir større riggkostnader da, det er det vi ser. Så da må man jo se på andre tiltak for å få ned kostnader. Vi ønsker også å bygge kombibåtkaier som fungerer godt i tillegg. Så det er selvfølgelig muligheten for å gjøre ting rimeligere.
0: Ja, jeg vet ikke om noen andre, men jeg hører faktisk hva som blir sagt her. Og det blir sagt, da man sjekker at det var det var ment, at Inge blir dyrere enn Mikkelsby på grunn av beliggelsen. Men i økonomiplanen så er det jo motsatt. Da er det mer ressurser avsatt til Mikkelsby enn Inge. Så nå må jeg oppklare, hva mener jeg egentlig som en direktør?
12: Inge har vi lyst ut tre ganger tidligere, og fått priser inn som er veldig mye høyere enn det som vi har drømmet til. Og da har forklaringen vært knyttet til riggkostnader. Og der har da man gått tilbake igjen og sett hvordan kan vi gjøre det her enda rimeligere for å få inn innenfor rammer. Gjøre et forsøk på det. Og den saken ble behandlet i hus 1. oktober. Da. Så da skal vi detaljprosjektere det, og så lyser det ut på nytt igjen. Så håper vi at prisen går ned med det endringen av det tiltaket. Beliggenheter og riggkostnader, det handler jo litt om at det skal fraktes utstyr ut til en øye der. Og det er jo noe som entreprenøren som får tilbudet må regne på det. Og det er nok dyrere å frakte grus og verktøy og utstyr ut til Ingøy enn det til Mikkelsby som du kan kjøre til. Nå er det sånn at samferdsel har jo riktig nok den største investeringsporteføljen, men ikke det eneste. Så det her er jo i hvert fall jeg oppfattet som en sånn fellesbestilling i alle prosjekter, så da kan jeg dessverre ikke svare helt på hvor den er i løpet. Det kan jeg ikke.
6: Nei, da får vi komme tilbake til det. Ek, da du hadde...
9: Ja, jeg vet ikke helt om jeg forstod det her med Mikkelsby kontra Ingøy. Fortsatt så står det jo at Mikkelsby er dyrere, så da lurer jeg på hva er det som gjør den dyrere enn Ingøy, når Ingøy har riggkostnader som er mye dyrere. Og er det eventuelt mulig å kutte noe ned på de kravene på Mikkelsby for å få prisen ned? Hva har man tatt med i anbudet? Har man noe som er unødvendig, eller noe som har man for høye krav til forskjellige ting? For det er jo sånn som vi sier, hva er behovet? Vi har jo erfaring med at vi har bygd nok så mye større og dyrere enn det vi har trengt i flere forskjellige saker tidligere. Da spørsmålet mitt, er vi på vei å gjøre det samme på Mikkelsby, eller har man sett på den rimeligste varianten, og sånn det er mulig? Takk.
12: Ja, som jeg sa i sted, så den saken behandlet i hovedutvalget for samferdsel, eller de har gått på valgt løsning som vi skal gå videre med der. Så vi, det, vi følger jo det vedtaket som blir gjort i utvalget. Og så vidt jeg er kjent, så har ikke vi fått inn noen tilbud enda. Men jeg sier det skjer jo nå i oktober. Så hvis det viser seg at de tilbudene vi får inn er for høy, så må vi gå tilbake og se, kan vi justere det ned?
9: Ja, men da håper jeg, skulle ikke si for fremtiden, at man kanskje man justerer ned fra starten, da. At man ikke trenger å anlegge for stort og for dyrt hvis man vet at det finnes muligheter for å gjøre det rimeligere, tenker jeg.
1: Takk, og da permitterer vi Blix. Ja, fylkeskommunedirektøren kan svare på kontraktstrategi. Vær så god.
2: Takk, fylkesordfører. Når det gjelder kontraktstrategien, så er det helt klart, som Blix sier, en samarbeid over flere avdelinger her. Men assisterende fylkeskommunedirektør har gitt meg noe hands up at det kommer en sak på denne siden av jul.
1: Takk for den opplysningen, og da går vi videre på talerlisten.
11: Mer fra denne debatten i fylkesutvalget får vi i vår neste sending.

Da kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Jeg skal følge den timen til fremover med skandinaviske band og artister. Alle synger på enten norsk, svensk eller dansk. Og jeg nevner artister som Soleskugge Skog, Solfrid Gavang, Finn og Heidi Lund, Christer Sjøgren, Tore Skogman, Sven-Erik Magnusson og dansebandet Nova, for å nevne et lite utvalg. Vi skal starte med en sang som kanskje er mest for de litt yngre lytterne, kanskje ikke de yngste, men de som husker 90-tallet. Og de som var unge på 90-tallet digga nok denne musikken her, nemlig Smurfene, og da snakker jeg ikke om Geir Børresen og Smurfene, men de litt mer moderne Smurfene som kom noen år senere med platteserien Smurfehits. Og for en av disse Smurfehits-platene skal vi nå høre en sang som er en norsk versjon, en smurfeversjon av svenske Attack sin Oa hela natten. På smurfespråk er det blitt til Smurfe hele dagen.

Oi, da la han inn høye tre, gitt. Dette her, det var smurfe hele dagen. Med smurfene, men hvem som stod bak smurfene? Det har jeg ingen peiling på, så det er kanskje ingen som vet heller, men nok om det. Nå skal vi ha helt annen musikk. Nå skal vi ha musikk for godt voksen igjen. Vi skal til Trøndelag, tror jeg. Til sanggruppa som kaller seg Orkestret Sneppen. Og Sneppen, de har spilt ned plate med en del fine låter på. En av disse gamle låtene, det er den som heter En gammel gyngestol. Jeg er litt usikker på om det er en gammel Herman Hermani-melodi, eller om det er noe annet. Men jeg tror kanskje noen av dere har hørt den før. Her kommer Orkestret Sneppen.

Ja, det var faktisk Herman Hermani som hadde skrevet denne, Den gamle yngelstol. Her ble den fremført av, jeg tror det trønderske gester, som kaller seg Sneppen. Vi skal holde oss i Trøndelag i neste melodi også. Nå skal vi til sanggruppa som kaller seg Sol i Skuggeskog. Og Sol i Skuggeskog, de ble startet i Oppdal i Sør-Trøndelag i 2010. Bandnavnet og flere av tekstene deres er hentet fra en diktsamling signert sjokkdikteren Finn Sandum. Det står at musikalsk så har bandet føttene plantet til flere sjangere, men mest tydelig er kanskje linken til norsk og amerikansk folkmusikk. Gruppa består av Ingrid Lian Bjørgum på vokal, Øyvind Sandum på trekkspill, gitar og vokal, og Einar Lian Bjørgum på gitar og vokal, Sol Skuggeskog. De skal i dag synge ei kjærleksvise for oss, og den kommer her.

Ja, jeg synes Sol og Skuggeskog er en bra gruppe som har fine låter. Det er også en fin sang som heter Fjelltur, som jeg er veldig glad i, og som kanskje er den største hitten deres, men dette her, det var altså deres kjærleiksvise. Neste artist ut, hun heter Solfrid Gavang. Hun kom fra Narvik, ble født i 1966, døde i 2018, så hun ble bare 52 år gammel. Hun var en sanger og skuespiller som arbeidet innen sjangeren salmer og kristen musikk. Og hun startet som sanger 1979, da bare var 13 år gammel. Da var hun med på en opptreden i NRK sin Husker du-serie med Odd Grythe. Og hun ble invitert til programmet der fordi hun året før hadde vunnet en lokal talentkonkurranse hjemme i Narvik. I dag skal Solfrid Gavang synger en sang hun har med på et album fra 2013. Jeg mente at denne sangen var eldre enn som så, men det står at den kun er med her. Og det er sangen som heter Prinsessa i tårnet.

Det var Prinsesse Tårnet, fremført av nå avdøde Solfrid Gavang fra Narvik. Så skal vi ha en lokal vise her i området jeg bor, rundt Gjøvik og Toten. Dere som hører på dette programmet befinner dere andre steder i landet, så dere kjenner nok ikke til så godt det som synges om i denne sangen her. Men jeg kan fortelle at sangen handler litt om en plass som heter Skansen. Det er et bygd mellom Gjøvik og Rødfoss. Og midt i Skansen, litt overfor Skansen oppe i Åsen der, så ligger det et vatten som heter Skomsjøen, som er en veldig populær badeplass og utfartssted for folk i nærområdet. På Skomsjøen har jeg både bade, gått der på ski, og jeg har vel kanskje fisket der, og det er kanskje ikke fisket, men det er nok noen som fisker der også. Og det er dette sangen handler om, Skansen og Skomsjøen, området der. Sangen heter Skansens bygdevise, og den blir framført av en som heter Solveig Åndalen Paulsen.

Ja, det var Finn Lund og hans datter Heidi Lund fra Danmark og bryllupsklokker. Nå skal vi til et dansk gjest som kalte seg Five Tonnies. Ja, kalte seg, det er mulig, de holder på fortsatt. De startet i 1960 og var en gruppe som spilte country, pop og rock på 60-tallet og oppnådde en status som en dansk utgave av Sven Ingvars faktisk. Bestod av Sven Kristiansen, Knut Tormod, Tony... Hva står det? Tony Elm Larsen, Bjarne Bøgelund Jensen og Benny Kristiansen. Om disse var med hele tiden, det vet jeg ikke, men nå kommer faktisk Five Tonnies og synger for oss, og de synger noe som heter For Lillepigen.

Ja, det var nok en sang til, ishockeylaget Färjestad i Värmland, det vel? Christer Sjögren, Tore Skogman og Sven-Erik Magnusson fra EP-en Vi spelar för Värmland, som egentlig var en hyllest EP til ishockeylaget Färjestad. Det skal handle om ishockey neste melodi også. Nå skal vi tilbake til 1989. Til en sang som kom ut med Håkan Södergren sammen med det svenske ishockeylandslaget. Og her var det Lasse Holm som skrev låten, og det ble en liten hit på den tida. Låten heter Nu tar vi dem!

Ja, det var det svenske ishockeylandslaget, og så hadde med seg Håkan Södergren som forsanger. Nå tar vi dem fra 1989. Nå skal vi til et danseband som kommer fra Nora i Sverige, og som kaller seg Nova. De ble startet på begynnelsen av 90-tallet og har hatt litt ulike medlemmer opp gjennom årene. De har hatt flere kvinnelige frontfigurer blant annet, og jeg husker ikke hvem som sang i bandet da denne låten her ble innspilt, men sangen den kommer ifra 2007, og da kom Nova ut med et album som blant annet inneholdt denne låten her, «Sei at du sakner meg iblant».

Det var det svenske dansebandet Nova. Si at du sakna meg iblant. Så skal vi til en sangerinne som het Britt Damberg, som levde fra 1937 til 2019. Så hun ble 82 år gammel. Hun var både jazz- og slagersangerinne og hadde en slager i 1962 med sangen som het Hälsa Mikael fra meg. Det var en svensk versjon av den gamle gospelåten Just a Closer Walk with Thee. Her kommer den på svensk med Britt Damberg.

på norsk heter denne sangen «Ser du Jan, så hils fra meg». Da var det Grüne Molvig som sangen. Her var det Britt Damberg som sangen på svensk. Helsa Mikael fra meg. Nå skal vi til sangerinne som sang litt sammen med Kjell Karlsens orkester på 60-tallet, nemlig en som het Sonja Bjønnes. Det Sonja Bjønnes kanskje ble mest kjent for, det var den litt sånn spesielle julesangen som het «Jeg gleder meg ikke til jul i år», som kom i 1963, og som faktisk er en av mine egne julefavoritter. Den gikk mye på NRK. Han gikk på juleførersendingen, førersnetten, gikk på nattønske, og han var mye spilt på NRK i perioder. Den kom ut på singel i 1963. Den lå på B-siden, den singelen. Hvis vi snur singelen og finner frem A-siden, da finner vi en sang som ikke handler om jula. Den handler om en som heter Søren, som kommer fra Son og som har egen fanklubb. For sangen, den heter «Fanklubb for Søren i Son». Her er Sonja Bjønnes.

Det var Sonja Bjønne, så jeg tror hun hadde med seg Kjell Karlsens orkester også i fanklubb for Søren i Son. Men nå har vi kommet til vei senere, har jeg en melodi. Den kommer fra Gro Anita Skjønn, og den fjerde treffplata som het Treff 4, som kom ut i 1972. Og på den plata gjorde Gro Anita Skjønn en versjon av Ann Louis Hanssons sin slager Ta imot en utstrekt hand. Og med den så er Thomas Erosen ferdig for i dag. Jeg er tilbake neste uke med et nytt program i denne serien. Thomas spiller skandinavisk, så jeg håper høres igjen da, alle sammen. Ha det godt så lenge, nå håper jeg du tar imot en utstrekt hand fra meg og Gro Anita Skjønn helt til slutt. Ha det godt!

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.